0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Един човек е бил убит, 12 ранени при руски обстрел с балистични ракети срещу Киев, предаде Ройтерс, като се позова на военната администрация на украинската столица. От обстрела, започнал след полунощ, са били засегнати 7 места, а сирените за въздушна тревога са били задействани за повече от час. Кметът Виталий Кличко написа в Телеграм, че е близо до центъра на града и бил унищожен склад, изпод чието останки са и били извадени 2 души. Все още може под отломките да има хора. Издирвателните и спасителните операции продължават, допълни Кличко. По думите му, сред ранените има и шофьор на линейка. Голям пожар е възникнал в преградията, ракета е паднала близо до жилищна сграда. Вследствие на нападението е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението, предаде агенция Униан. Броят на осигурените лица в Испания достигна нов исторически връх през юли. Данните на правителството показват, че заетите са над 22 милиона и 500 хиляди служители. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Ръстът се дължи на заетостта сред чужденците след мащабния процес на узаконяване на статута на нелегални мигранти в Испания, което от своя страна допринесе и за увеличение на регистрираната през миналия месец безработица. Броят на заетите чуждестранни граждани се е увеличил с над 66 000 души през юли, достигайки общо 3,5 милиона души, което представлява 15,6% от всички работещи в Испания. Достъпът на легализирани чужденци до работни места е именно един от факторите, допринесли и за ръста на регистрираната безработица през юли. Тя е достигнала 2 милиона.

0: милиона и 300 хиляди души, което е увеличение с близо 20 хиляди спрямо юни, макар че този показател остава най-ниският за месец юли от 2007 година насам. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас, във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община, призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък, информира Елена Бейкова.
2: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет, при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. През тези три дни ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разходят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините, Елена Байкова.
1: Времето от Елена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е предимно слънчево, ако и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса.

0: градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! По Българско национално радио вие слушате по първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалния редактор Августина Петкова. Останете с нас!

0: По първите петли. По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Независимото сдружение на българските прокурори, учредено на 1 август, няма за цел да бъде алтернатива на съществуващата асоциация на прокурорите в България, а да предложи нов модел на професионално представителство, основан на независимост, прозрачност и активното участие на редовите магистрати. Това заяви в интервю за Радио Пловдив прокурорът на районната прокуратура в Пловдив Веселина Николова, която е сред учредителите на организацията и член на нейния контролен съвет. Нека чуем цялото интервю, което взе от нея Паулина Комсалова.
2: Независимо сдружение на българските прокурори беше учредено на 1 август. Според мисията на тази организация, тя ще утвърждава независимостта, професионализма, достоинството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в прокурор.

0: прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в прокурорите. Организацията е създадена от действащи магистрати от различни нива на прокуратурата в София, в Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин, Пловдив, разбира се. И сред учредителите е Веселина Николова, прокурор от районната прокуратура в Пловдив, която и след учредителното събрание стана член на контролния съвет на организацията.
1: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели. Благодаря ви за поканата.
0: Интересно, в хода на очакването за реформи в съдебната власт и реформи в прокуратурата, която събира изключително много критики в последните години и като че ли нейната реформа се така привижда като панацея едва ли не за реформирането на цялата съдебна система. Казвате, госпожо Никола, във вашето учредителни документи, че това е първата организация на независимост. Първата нова национална професионална организация от близо 3 десетилетия. Всъщност Асоциация на прокурорите в България съществува. Допълвате вашите колеги или сте контрапункт, алтернатива на останалите? Кои сте вие, които правите тази организация нова?
1: Това е изцяло нов модел на професионално представителство, което не следва да се сравнява, да се определя като алтернатива, контрапункт и така нататък на съществуващата в професионалната общност друга съсловна организация. Да, действително, сдружението е първата по рода си изцяло нов модел национална професионална организация на прокурорите в България от близо 3 десетилетия насам.
0: А кой е новия модел? Какво е новото
1: нов
0: на модел?
1: Модел е именно този модел на независимост, който ни мотивира да учредим това сдружение и който ще ни води през цялата му дейност. Като казвам независимо, имам предвид именно обществените очаквания към съдебната власт и в частност към прокуратурата, особено към прокуратурата за независимост. Това защото независима прокуратура винаги ще се нуждае от една независима професионална общност. И като казвам независима, имам предвид независима както от вътрешно институционално влияние, така и от всякакви външни, включително и особено политически влияния.
0: Казвате ли с това, че в момента прокуратурата е зависима и подала се, податлива на външни, на политически влияния?
1: Прокуратурата е обект на критики, както вие казахте, не отскоро. И за съжаление, колегите се умориха, когато се говори за прокуратурата, то да е все в такава негативна конотация, ако щете и в криминална такава. Обидно е за редовите прокурори, каквито смятаме да обединяваме като членове на сдружението, да бъдат поставени под общ знаменател с бюджета и други подобни приказни герои. Реално ежедневните им усилия и труд по бюрата и в съдебните зали да остават незабелязани и неоценени. Очевидно е, че прокуратурата има сериозни проблеми от към обществено доверие и очакванията са много завишени в тази посока. Ние ще работим посока връщане, възстановяване на доверието в прокуратурата като институция. И то посредством всички способи, които закона ни дава.
0: Сега, това ваше сдружение идва, мисля, месец или няма значение точния срок и всъщност произхожда, даже и като членове, от една декларация на магистрати за свързани с реформата на ВСС и новия избор на членове на прокурорската колегия. Какво според вас е най-важно да се направи в регулаторния орган, за да повлияе и надолу, доколкото има такава иерархичност на прокуратурата?
1: Да, действително голяма част от учредителите сме и сред вносителите на тази инициатива, която споменахте, именно декларацията на 122 прокурори и следователи, която беше внесена в началото на юни месец в Висшия съдебен съвет. Първоначално подписите ни бяха само 15, в последствие станаха 122. Декларацията е за свободен, честен и прозрачен избор на членове от професионалната квота на ВСС. Основното, което изискваме, е гаранция за честност, почтенност и прозрачност. С тази декларация заявихме намерения, които вече са части от устройствените актове на сдружението, да отстояваме по всякакъв начин независимостта и прозрачността в процеса на избора.
0: Сега винаги това са много хубави неща, но след като се кажат тези, въпросът е как? Как се отнася това и към популярната теза за реподбор на кадрите, особено ръководните в прокуратурата? Как го разбирате вие?
1: Значи, това е проблем, с който се занимава обществото доста дълго време. За съжаление, това влияе пряко и върху всеки един от нас в тази система. Но това, което ние можем да направим и което сме се наели изцяло доброволно, и ще се опитаме да постигнем, е да гарантираме чрез изискванията си, така както са на всеки един редови прокурор, да бъдат предявени пред Висшия съдебен съвет, така че действително, а не на хартия, да гарантират провеждането на изцяло прозрачни избори. Висшия съдебен съвет всъщност отговори на декларацията, но не мога да кажа, че останахме доволни от този отговор. И на сайта, който вече може да се

0: види в интернет на сдружението, сме обсъдили подробно съображенията си, къде намираме слабите места в приетите наскоро правила за тези.
1: Къде е риска според вас?
0: Ами, риска е точно от към подобни влияния, предимно вътрешно-институционални, но разбира се, не бива да се изключват и външни такива, включително политически. При самото провеждане на изборите и това, че няма ясни гаранции, залегнали в тези правила, които да гарантират такъв процес.
1: А кое би гарантирало политическа независимост, като се има предвид, че една част е квота на парламента?
0: Да, действително, прокурорската колегия се състои както от членове на професионалната общност, избрани от нас, така и има и парламентарна квота, но тя се избира по други правила, към които ние нямаме отношение. Те са законодателно уредени, предвидени са в Конституцията на Република България. Съответно, нашите усилия ще бъдат насочени изцяло към избора, който да бъде на членове от професионалната квота на ВСС. По отношение на самия процес, който ще потекат тези избори.
1: Кой в момента, нямаме много време, затова ако може така по-кратки и ясни отговори, кой в момента, според вас и във вашата работа, е най-големия проблем на прокуратурата? Кой искате да свалите така от прокурорската си тога като тежест?
0: Липсата на доверие. Липсата на доверие, това, че...
1: А то заслужено ли е? Тя заслужена ли е?
0: Значи, вижте, пак казвам, действително има сериозни петна, така да го нарека, върху имиджа на прокуратурата като цяло. Но не бива да се отъждествяват редовите прокурори, действащите прокурори, тези, които всеки ден изпълняват задълженията си стриктно и професионално, с цялата институция. Просто не е редно за това, защото в крайна сметка ние сме се заклели да си изпълняваме служебните задължения и професионалния дълг. Това доколко има такива, които не го правят, не може да рефлектира така негативно върху всички останали.
1: А в състояние ли е, по ваше мнение, според вашия опит, в състояние ли е българската прокуратура сама да се реформира? Колко доверие може да имате и вие, включително и надежда, за това, че отвътре могат процесите да тръгнат така, че да се случат по-добри неща?
0: Вижте, реформата трябва да се случи в цялата съдебна система, не само в прокуратурата. Да, в прокуратурата също. И смятам, че с учредяването на сдружението до голяма степен бихме могли да способстваме за тази реформа. Чрез експертиза, чрез независими оценки, чисто юридически, чисто експертни, защото сдружението, както вие казахте, обединява прокурори и следователи от цялата страна, които могат да бъдат много полезни в тази посока със своя опит и експертиза.
1: Както и другото сдружение, Асоциацията на прокурорите, при наличието на две вече организации, опасявате ли се и за микроклимата и напрежения, които биха от това възникнали?
0: Значи, вижте, ние не учредихме сдружението, за да се съревноваваме или да се надпреварваме със съществуващата съсловна организация, но все пак не бива и не може да има монопол върху представителството на съсловието, защото е добре колегите да могат да направят личен избор в коя организация да членуват. Те трябва сами да се припознаят с мисията, с целите, с принципите на отделните съсловни организации. Винаги е добре да има повече от една, за да може да всеки да има право на избор.
1: Наистина, с едно изречение, имунизирани ли сте вие от политически влияния? Председателя на сдружението, което учредихте, Георги Балков, беше заместник министър на правосъдието в служебния кабинет.
0: Точно така беше, е точната дума. Всеки

0: един от нас е политически напълно неутрален. Господин Балков беше избран за председател на управителния съвет на сдружението, и то с пълно единодушие, и смятам, че доказан професионалист, нямам никакви притеснения, опасения от каквито да било политически влияния.
1: Много благодаря.
0: Не само върху него, а върху всички членове на органите на сдружението, така че...
1: Благодаря ви за разговор.

0: По първите петли. По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Ниското ниво на река Дунав е резултат от натрупването на няколко неблагоприятни фактора. Липсата на достатъчно зимни и пролетни валежи, продължителните горещини и отсъствието на координирано управление на водните ресурси по цялото поречие на реката. Това коментира в интервю за Радио Пловдив експертът по климатични политики, енергетика и публични финанси Георги Стефанов. Нека чуем подробностите.
2: И тази сутрин на нивото на река Дунав в българския участък остана ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции, като най-ниско е нивото при Русе. Понижението за последното денонощие е с 2 см. Опасни, стряскащи даже са и кадрите от реката с появили се острови. Ниво такова, че е прозрачно и за това, което се намира под нивото и. Във вчерашния ден, знаете, от румънска страна взривиха скала, така че да привлекат повече вода към тяхната атомна централа, която също изключва мощности. А за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав-Унгарската атомна централа спря работата си. Наистина изглеждат сериозни тези щети, които нанася сегашната ситуация. Първо ще опишем, а после ще поговорим за разговора, който водим за климатичните промени, който като че ли вече изглежда стар. Ще го направим с Георги Стефанов, който е експерт по климатични политики, по енергетика, публични финанси, включително. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
3: Добро утро и благодаря за поканата.
2: Кажете вие как оценявате ситуацията, която сега се създаде? Тя наистина е безпрецедентна, поне отнесено към атомните централи.
3: Ситуацията, за съжаление, в общо глобален и общо европейски аспект е критична и такава, каквато учените обикновенно не прогнозират, бидейки, че те винаги с техните знания, данни и факти правят и консервативни прогнози, макар че знаят, че има изключения. Може би мъничката добра новина е, че последния месец-два за България, поне на територията на нашата страна, нещата изглеждат доста по-различно, доста по-позитивно, от гледна точка на температура и от гледна точка на валеж. В това отношение, всъщност, нали, важен детайл е, че за първи път от две и повече десетилетия, всъщност,

0: от месец юли не е попада в нормите. Даже е малко по-студен, даже се води официално вече най-хладния юли месец за последните две десетилетия по данни на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И по отношение на ЕЦ трябва да кажем, че при нас ситуацията е по-спокойна, следи се и експертите уверяват, че за поне 3 седмици риск за централата няма и за нейната работа.
0: Вижте, това е малко така, нали, ситуация, която не зависи толкова много от българското ръководство в Министерството на енергетика или на АЕЦ Козлодуй, защото това са природни дадености и характеристики, които зависят всъщност от други държави и въобще от целия воден режим. Това, което обаче всъщност не се говори в тази ситуация, а трябва да започне да се говори, е общото басейново управление на реките в Европейския съюз и в това число за Дунав, като най-голямата

0: рекава в Европейския съюз.
1: Добре, нека да кажем според вас защо се стигна до това ниво на Дунав в различните участъци на реката. Откъде тръгна проблема и стига до...
0: Липса на валежи, липса на достатъчно валежи и то в периода юни, в който е най-валежен, предхождаш от липса на зимни валежи, които води до така наречените по Дунава черешови води в българските земи, т.е. големи водни маси в периода на юни-юли. И разбира се, ползването на водите от реката по цялото поречие. Затова казвам, басейново управление на реките означава от началната точка до последната точка на една река, без значение през какви географски територии и държави минава, реката трябва да се управлява така, че вода да има за всичко и за всички, включително и за биоразнообразието. Ние много говорим за АЕЦ последните няколко седмици, но много малко говорим, например, за биоразнообразието, за птиците, за рибите и за всички останали зависещи от водата организми. Което също е огромен проблем, което също има своята икономическа цена.
1: А сега как се проследява реката? Вие казвате, трябва да има този мониторинг и управление на цялото поречие. Всяка държава по-отделно...
0: Всяка държава трябва да има предвиден ясен план колко вода и за какво ще ползва и съответно какво количество вода трябва да остане надолу течението по нуждите. Давам ви един така недобър пример.
1: А сега как? Не се ли прави това?
0: Не се прави, защото специално за по-малките реки се прави. Примерно България го прави с Гърция за места и за Струма. Но не го правим за Дунав, защото сега се е смятало, че има много големи обеми вода, които ще бъдат достатъчно за всички. Но да ви дам примера. Примерът е хидровъзела Железни врата, както е известен у нас, който всъщност е един голям язовир, който събира голямо количество вода. Ето тези води, например, няма специален меморандум, който предвижда пускане на вода, запълнене на реката по долното течение при нужда, без значение за биоразнообразие, за АЕЦ, за корабоплаване. Същото може да бъде валидно и примерно за язовир Огоста. Един огромен язовир, който съдържа няколко стоти милиона кубически метра вода, държим го полупълен, без да знаем за какво можем да го ползвате. Разбирате ли, управлението на водите е комплексна система, която трябва да оценява спецификите и сезонността на валежи и натрупвания. Когато няма общо управление, всъщност ставаме свидетели на такива дефицити. И другата добра новина е, че българските инженери, които са проектирали Козлодуй, нали, той не напразно е избран на тази ниска точка под Дунава и инженерно така е проектиран, че да може да изпомпва води и в по-критични ситуации. Казвам го, защото и аз съм от Северозапада, моите родители, и аз имам родини, които работят в Козлодуй, и тези неща са ми семейно известни дори в някаква степен. Но нали, това е само едно добро решение, но ние трябва да говорим за комплексна адаптация към изменението на климата, която включва инфраструктура, природа и най-вече решенията. Защото решенията не са инженерни или да взривим една скала, както съседите в Румъния направиха, ами всъщност да управляваме екосистемните функции на екосистемите, така че вода да има, така че тя да се използва разумно, така че да се планира, че вследствие на повишените глобални температури, тези дефицити и тези екстремни ситуации, които виждаме като дълга суша, поредица от горещи вълни, защото тези горещи вълни преди се случиха веднъж на 20 години, сега се случват през една година, да биват управлявани умно и разумно, защото сутринта четох един доклад на унгарски колега, той е доктор, занимава се с същите области като мен, учен, който каза, че в момента щетите от сушата за последните 2 месеца надхвърлят 2 милиарда евро в Унгария. А щетите, които ще загубят, това са пропуснатите ползи вече от неработещия техен АЕЦ. Вероятно ще са още няколко стоти милиона, поради зависи кога ще го пуснат обратно. Тоест, нали, всяко лошо управление води до стрес за бюджета и до огромни преразходи и разходи, които не са планирани за цялото общество.
1: И виждате ли риск за енергийната система в Европа с така отражение в България? Заради тези стривове?
0: Риск винаги има, когато няма диверсификация на мощностите, когато се залага само на една карта, без значение дали е въглища, ВЕЦ, АЕЦ или нещо от сорта. това, което

0: Всъщност обаче Европа трябва да направи малко по-корено, и то вече е заложено в програмните документи, е именно да даде акценти за развитие на геотермалната енергия, за която има потенциал значителен на територията в Европа, включително и България е в топ 3 държави по такъв потенциал, защото геотермалната енергия е единствената, както става ясно, която напълно не зависи от външните атмосферни условия. Без значение дъжд, вятър, валежи или изкопаеми горива, защото нали, не бива да забравяме, че и урана, ядреното гориво също е изкопаемо. Нали, някъде се добива, преработва, складира и така нататък. И в това отношение геотермалната енергия е този естествен енергиен ресурс, който е слънцето в земните недра, която може да осигурява електрическа енергия, топлина и енергия за охлаждане, която всъщност има много бурно развитие в Европа и предстои да видим такова и в България, ще може да позволява балансиране на енергийните нужди при свръхекстремни периоди, каквито имаме тази година, защото в този топлинен похлупак, който води тези поредици от горещи вълни в Европа от началото на юни насам, всъщност ние ставаме свидетели, че Слънцето работи, но ако попитате техническите инженери, при много горещи температури фотоволтаичните панели също им пада тяхния капацитет. Същото важи за вятъра, за ВЕЦ, за АЕС, както става ясно, и остава да разчитаме на газови и на въглищни централи, които всъщност искаме да минимизираме. И затова има други решения, каквото е геотермалната енергия.
1: Това обаче е бъдеще. Вие споменахте какво трябва в непосредствена така близост във времето да се направи с този по-цялостен контрол и управление на реката. И като говорите за изводите, за климатичните промени, това, което те ни казват, наистина оставаме с впечатление, че водим един разговор след събитията, въпреки че знаем, че те идват. Що за абсурд влизаме?
0: Ами, да, за съжаление така стоят нещата, защото всеки силен на деня политик, без значение в коя държава е, той не иска да залага на картата на предварителни големи разходи и винаги се надява, че ще му се размине, но за съжаление не се случва точно така. Аз бях казал в началото на юни месец в ефира пак на Националното радио, че нали, по бюджета ще познаем какви са амбициите на всяко едно правителство. Това беше буквално 2 дена след първото заседание на новия Министерски съвет, на 8 юни, който беше. Това е валидно за всяка държава в Европейския съюз. Ако държавата желая да преодолее, да работи превентивно и да не плаща високата цена на текущите преразходи, тя трябва да заложи превенция. Ето в момента ние нямаме такива критични ситуации с пожарите, каквито имаме в Гърция или в други части на Европа, но това не означава, че сме подготвени и фактите го доказват от последните няколко години, в които България беше сред топ 3 държави в Европейския съюз по изгорели площи, щети и разходи. И само това, че лятото ни е пожалило до момента, не означава, че политиците са спасили, защото когато всъщност не виждаме цялостно превантивно действие, означава да си плащаме цената, когато събитията се случат. И това е преди всичко лошо управление и липса на знания, експертни познания. Иначе казано, ние имаме национална стратегия за адаптация, която обаче от днешна гледна точка вече изглежда над 10 годишни остарява, която все пак залага доста прилични експертни мерки, но ако си направим съпоставката на този качествен документ, изготвен 2014-2015 година, ще видим, че по-голямата част от тях през последното десетилетие не сме ги направили. И там става въпрос за води, за гори, за земеделие, за инфраструктура и така нататък. Нали? Давам ви пример. Ето имаме
1: пишем и не работим.
0: Трябва да спираме транспорта, за да не мачкаме и нагъваме асфалта. Само че това правили са достатъчно.
1: Да, днес да.
0: Да, днес да, ама ще ги има от 2 месеца.
1: Ами, добре, радвам се, че все пак предизвиках усмивка в края на разговора, но тя може би ще стихне, като ви помоля, ако можете да направите някаква прогноза, как ще се развие тази ситуация, откъде вода да дойде.
0: Следващите 10 дена със сигурност не се очаква подобряване на обстановката. Гледах с нощи двуседмичните прогнози. Трудно е да кажем какво предстои, но исторически ние знаем, че периодите с малко дъжд са именно август и септември на територията на Европейския съюз. Така че се надявам да има промяна. Има други фактори и това е, че има големи горски пожари на територията на Северна Америка и на

0: най-вече в Канада, които променят състава на атмосферата. Има много фини прахови частици, те се виждат от космоса, които може да повлияят за намаляване температурите на нашия континент и локални валежи, когато минат през Северния Атлантик. Но това са модели, които са непредсказуеми, защото зависи от пожарът, който се случва в Канада, като там мащабите и площите са многократно път по-големи заради териториалния аспект на Северна Америка.
1: Благодаря.
0: Но това са фактори, които влияят и на Европа и трябва да се имат предвид.
1: Благодаря за разговор, Георги Стефанов, експерт по климатични политики, енергетика и публични финанси.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще бъде даден старт на бюджетната процедура за следващата 27 година. Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложени санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините Цветелина Стоянова.
0: Детската болница Света Анастасия в Бургас започва днес безплатни профилактични прегледи. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Очаква се подписване на договор за финансиране със здравната каса. Подробности от Нина Рангелова от Радио Бургас.
2: Първите прегледи, които детската болница обяви, са по специалностите гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Те ще продължат до края на месец август. Управителят доктор Благомир Здравков посочи.
3: За да може все пак да покажем нашите специалисти, голяма част от тях са вече утвърдени лица в педиатричната общност в страната. Болницата стартира профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работим.
2: От 10 до 31 август ще започнат нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. В Световната седмица на кърменето болницата отваря и кабинет по кърмене. Първите консултации за майки са днес. След одит на здравната каса предстои подписване на договор за финансиране дейността на детската болница. Тя разполага с 145 легла, с сектори по над 27 медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. Болницата бе построена за около 2 години с над 60 милиона евро, като финансирането е смесено с международни, държавни и общински средства. От Бургас Нина Рангелова.
0: Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Патриарх Даниил ще услужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа, като се очаква десетки миряни и туристи, качили се на 7-те езера, да посрещнат негово святейшество. Още от кореспондента ни Кирил Фарин.
4: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците

През него се качва до Хижарилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово

0: Йоан Рилски Чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в паракли със Свети Георги в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети руенския манастир Свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Данил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. В храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето от Ралена Димитрова.
2: Не ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължава с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай Чаков.

0: Добре дошли в музея на гайдата в село Стойките. Аз съм Дафина Кехайова и освен, че съм кмет на село Стойките, съм един от, така да кажа, доброволците, работещи в музея на гайдата. Това място винаги ме зарежда положително и с удоволствие идвам и помагам, когато се налага, когато има големи групи. Много сме доволни днес, страшно много хора посетиха музея. И не само днес, от началото на летния сезон, всеки ден имаме посещения от групи. Най-интересно е с малките деца, защото когато им разкажеш какво представлява гайдата, как свири, как пискуна издава звука, като детската или футболната свирка, за тях това е нещо вълшебно. Когато един човек не знае устройството на гайдата и се чуди кое издава звука, пискуна, това е основната част. Разказваме и как в тази автентична работилница се изработва този пискун, каква е преработка претърпява с сол, с оцет се кисне, след това се суши и всичко нататък се прави на ръка. Това за тях е много интересно. А когато им кажа, че процепа, който се прави ръчно, е на принципа и на детската свирка, и на футболната, те просто са очаровани. Много приятно е, когато дечицата искат да надуят. Имаме атрактивна гайда, която е за надуване от гости. Нали, съответно, почиства се надоялката и могат да я надуят и да чуят звука на гайдата. За тях това е нещо уникално.
1: А казвате ли им, че гайдата понякога може да бъде по-капризна от жената?
0: Ами разбира се, тя е капризна, особено на влажно време. Както и жените сме капризни на влажно време, гайдата е един от инструментите, който много се влияе от атмосферните условия. Значи дори когато е много сухо и жега, това пак допринася за промяна звука на гайдата. Така че гайдите се съхраняват в специално.

0: Там майсторите на чанти показват своята фантазия, как да ги направят по-красиви, с повече синци, и с сино лише, с червено ли. И тези гайди, когато надянат носиите и тръгнат на концерт, те ги премятат на рамо, но не се съхраняват гайдите в тези чанти. Те се слагат, но си имат други специални чанти, които трябва да ги пазят от различните атмосферни влияния.
1: Обогатява ли се колекцията в музея и как?
0: Непрекъснато получаваме нови експонати, защото нашия музей е направен изцяло от експонати, дарени от гайдари, от техни наследници, от майстори на гайди са ни дарени инструментите и абсолютно нови попълнения имаме от цяла България. Но искам само да кажа, че това не е само за Каба Гайда музей. Това е музей и за Джурай, и за Каба Гайда. Може една надоялка, едно ручило или една гайдоница да ни се подари. Може само един пискун, който, както виждате, нашата херцова структура, която наподобява ДНК спирала, тя иска да покаже колко е близо същността на гайдата до нашата човешка същност. Любимото място все пак на всички е нашата космическа стая. В нея особено децата много обичат да и втори и трети път да влизат. Каква е нейната идея? Научно е доказано, че честотата на ручилото на Каба Гайдата и честотата на космическите трептени извуци, които са ни предоставени от НАСА и са записани, нали, в нашата космическа стая, са на една и съща 425 херца. И когато влезете в космическата стая, вие ще чуете звука, мелодията на гайдато, но самото ручило, което държи основния тон при свиренето, то е основата за изграждане на самата мелодия. Там ние ручилото не чуваме. То се слива с космическите звуци.
1: Днес е събора. Виждам на тази живописна местност колко много гости има. И със сигурност селото се е оживило.
0: Със сигурност и за нас е, за всички организатори, участващи в организацията на събора като цяло, много е приятно, защото с всяка година се увеличават не само участниците, а и зрителите. Магичният звук на гайдата, който се усеща още при самото откриване пред паметника на апостол Кисьов, и когато засвирят всичките присъстващи гайдари и тръгвайки с дефилето нагоре, човек трябва да е от камък, за да не му се напълнят очите.

0: Днес е устроила един хубав базар пред читалището в село Чокманово. Да кажем какво има на двете дълги трапези. Здравейте!
1: Здравейте! На двете дълги трапези има от раклата на баба и на дядо. Вкусна кулинария, чиста родопска, чисти родопски ястия, направени от чокманци. От приятели и от гости.
0: Да ни кажете какво има на тази кулинарна изложба?
1: На тази кулинарна изложба има екопродукция, която е това, което се гледа в Чокманово, краставици, лук, всичко за едно, за една салата.
0: А зеленото какво е?
1: Зеленото е кучан за сърми, праслук, моркови, краставици и чубриц. Това е истински български хляб, ръчно направен, баница, кътми, марудници, кекс, всичко, което се е имало от едно време, се е яло на трапезата и продължава да бъде.
0: Можем да кажем по стара чокманска рецепта. Сега да отидем на тази маса, на която има какво? Бижута?
1: Бижутата са, нали ви казах, предоставени са от Евелина Келбечева. Това са от нея, лични нейни, на баба, предполагам и на майка. Автентични са, както ги виждате всичките. С много голяма стойност са някои, така като гледам, са наистина ретро.
0: Едно време. Още там има?
1: Там има, този съд е за шишулки. Този кръгле съд дървения за шишулки. Има за качамак. Тиган за качамак, едно времешните чашки за ракийка, вижте ги с толчето. Тази ножица е за стригане на овце, другата ножица е за месо. Батя Ангел казал, деве и аз питах, сърба. Това е тиган също, който са правил обърници.
0: Те напомнят за миналото на село Чокманово.
1: Да, на село Чокманово, за тяхния поминък. Да, за миналото.
0: Могат да се открият още обаче в старите къщи на село?
1: Може и предполагам, че има такиви съдове. Може би всеки си ги пази, милее, защото всичко, ценностите изчезнаха и това може би крепи едно семейство и ги държи. Тези съдове. Аз имам такива съдове и наистина милея над тях много. Да пазим корените. Всеки да, като погледне един съд, да си спомня за него. Нали? Ето, аз вярвам, че младите хора ще се върнат на село. Аз милея много за Чокманово и предполагам, че моя съпруг е от Чокманово. Моя свекър, нали, от тук е корена, но аз много обичам и моето сърце се отваря тук.
0: Раздумката ни беше с
1: Петя Читанова.
0: Всичко хубаво.
1: Благодаря и на вас.
0: Как читалището в село Чокманово посред лято събира таланти и творци от различни точки на страната с този пленер, който поставихте миналата година, госпожо Данчева?
2: Да, и тази година решихме да продължим традицията. Нарекохме го Чокманово 2026 и привлякохме от цялата страна художници. Те бяха камерен състав. Петима, но създадоха много творби наистина. 10 дни трая пленера от 2 до 12 юли. И накрая завършихме с изложба.
0: Тази изложба виждам, че сега е разположена в фоайето на читалището. Да. Събира много погледи.
2: Все още много се харесва и най-важното е, че половината от картините вече са изкупени. Това говори за резултата и за качеството.
0: Какво успяха да запечатат на платната? Виждам знакови места от селото, двете църкви.
2: Двете църкви определено, Свети Архангел Михаил, Свети Илия, те много се купуват. Семейни къщи, например Читановата къща, природата, тая магична природа на Чокманово.
0: Ще продължи ли тази идея с пленерите и в следващите години?
2: Ами, много се надяваме, много искаме да продължи и да разрасне.
0: Може би и школа за млади таланти, защото
2: да,
0: от тук се...
2: обсъждахме и това обсъждахме, защото много, много деца присъстваха, проявяваха интерес и решихме, че може би можем да поканим и ученици от художественото училище в

0: доволен. Дори деца, да направим ателие за деца, които лятото са тук.
1: Благодаря, хубаво лято.
0: Благодаря и на вас.
1: Каква ли е местната рецепта за мекиците, които предлагате?
2: Вода, мая, брашно, малко сол, една щипка сол и една лъжичка захар. Това е. Но рядко да е тестото. Не е гъсто много, да може като откъснете, да го раздърпате и в мазнината се изпича и се пържи.
1: Каква е разликата обаче между мекичките и мародниците?
2: Те се правят с мая и те се печат на тикла. И те са такова рядко тесто. Да. И сипва се върху тиклата, като се изпечат едната страна, се обръща и от другата. И се слага много масло отгоре. След като се изпечат, се слагат много масло. Това е разликата. И те са по-бухнали, защото са и по-меки са. Защото са кътми, се казват, и те са с рядко тесто. А това е по-гъсто тестото за мекиците.
1: Правите си ги, когато посрещате гости, може би.
2: О, да. Аз правя много такива неща, защото моите внуци, нашите познати обичат много такива мародници, мекици, баници. Е това, което прав.
1: С какво участвате в изложбата днес?
2: Ами тук с баница и с бабините горабийки. Това участвам тук аз.
1: И се казвате?
2: Пенка Чулакова.

0: Exactly.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Археологическият Подблес трябва да бъде върнат към първоначалната си концепция, като акцентът падне върху археологическото наследство, а не върху съществуващата днес стъклена постройка, каза проектантът архитект Димитър Джугланов, автор на проекта за реконструкцията. Още в интервюто на Паулина Комсалова.
2: Във вторник стана ясно, че Националният институт за недвижимо културно наследство е одобрил без забележки идейния проект, който ще преобрази Подлес археологически в Пловдив. Това ще даде възможност на общината да продължи работата по превръщането му в ново пространство за култура, археология и социални контакти. Много ми е приятно, че архитект Джугланов е наш събеседник сега. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Това е едно наистина много специфично пространство в Пловдив, през което по античната Римска улица минаваме покрай останките на антична сграда с амбиции да бъде включена и в комплекс под закрилата на ЮНЕСКО, заедно с базиликата. Иначе по-прагматичния път на пловдивчани го свърза с подлеза на понеделник пазара. Но явно и вие сте работил върху това да се съчетае както експонирането на античността, така и социализирането на това място. Кой ще бъде акцента върху пътя или местата, които ще ни отклонят от него?
3: Точно така. Според мен акцента трябва да е наистина археологията. Защото в момента

0: сегашното състояние е едно превзето пространство от една стъклена обемна сграда и хората не осъзнават, че всъщност под нея имаме археология. Нали, това ни е нашето културно наследство. Това е което трябва да покажем на туристите и на гражданите на града.
1: Говорите за тази сграда, която от страната на главната, така да кажем, да, за пловдивчани. Тя във вашия проект ще изчезне, ще бъде премахната. Казвате, под нея има археология. Какво и как тя ще се експонира?
0: Премахайки сградата, самата археология, тя е била експонирана преди построяването на този модерен комплекс. Ние всъщност връщаме експонирането на тази сграда, което е било около 2000-та година, по проект на архитект Румяна Пройкова, която е всъщност и идеята за правообраза на този подлез. Това, което се случва с този проект в момента, е връщаме първообраза на този подлез, както е изглеждал преди. Като акцента тук наистина археология и цялостно вписване в цялата културна концепция на града.
1: Всъщност тази сцена, за която стана дума и в репортажа, тя ще бъде там, на това място, на голямата сграда в началото на подлеза.
0: Да, върху голямата сграда ние ще направим сцена за малки представления, като нещо като културен хъб. Ще има възможност за 100 човека да наблюдават седящи места и ще има и възможност за правостоящи, които ще застанат отгоре върху улицата на модерното ниво на града и да гледат надолу.
1: Като казахте улицата, много са коментарите, които последваха тази новина и очакването за реконструкция. Един от тях беше каква сцена, какви представления, като това е в близост до натоварения булевард с автомобилен, с автобусен трафик.
0: Да, близо е, но то се намира на друго ниво. То е на 4,50 под нивото на модерния град. Отделено е от общата лудница, ако мога така да кажа, на града. Но също така можем да кажем и за античния театър, който супер успешно се справя с всичките културни мероприятия, които се ангажират. То е точно над тази улица, за която говорите. Над този трафик. Но това не му пречи изобщо да изпълнява функциите си на културен хъб.
1: Добре, да влезем от това пространство, което става сцена, напред на изток по Римската улица. Там отстрани са разположени и постоящи сега търговски обекти, но пък в края на подлеза е античната сграда, която имаше нужда от грижи, има нужда от експониране, да, от своя разказ. Какво водете ни нататък по улицата?
0: По античната улица, движейки се, ще бъде извършен ремонт на малките магазинчета и те отново ще бъдат привлечени към обществения живот на града. Повечето ще се превърнат в туристически центрове. Ще има един информационен център голям в края на подлеза, там където е сграда Ирене. И общо взето ще стане един общ комплекс туристически.
1: А има ли там останки, освен автентичните камъни на улицата, автентичната и настилка, което трябва също да бъде експонирано, показано, осветено, оживено и как?
0: Има. Значи историята на този комплекс е страхотна. Просто трябва, нали, пловдивчани да отидат и да се запознаят, след като приключим с проекта.
1: Въпросът е как да стане това, защото сега наистина е едно много тъмно, неприветливо място,
0: да,
1: което ако не си го знаем, не разказва за себе си.
0: Да, значи това е основната цел на проекта, отново да си вземем това пространство, да може да се експонира и да се покаже и разкаже на зрителя какво е било. Ще има информационни табели в двата края на подлеза, които ще разказват повече за пространството и ще изглежда тотално различно от сега, което сме свикнали да гледаме тази стъклена постройка, която взема 90% от обема на подлеза.
1: Тъй като вървим на изток, излизаме посока към Понеделник пазара, там е

0: Вила Ирини.
1: Да.
0: Как завършва комплекса и вашия проект нататък?
1: Ами, моя проект обхваща без подлеза само частта, където е стъклената сграда в момента. За сграда Ирини ще имат отделно проект, но там в момента все още се прави задание за това нещо. Очакваме скоро и това да се случи. За този търговски, туристически център, извинявам се.
0: Какво беше предизвикателството за вас? Ревниви сме, а пък специалистите, археолози, историци още повече към съчетаването на модерни градски елементи с античност, тъй че да не се отиде в някакъв кич или пък недопустима намеса върху археологически паметници. С какви материали там трябва да се работи и как да се съчетае миналото с съвременността?
1: За мен основното правило при археология е да слушаме археолога, защото тези хора са основните двигатели в такива проекти. Смятам, че археолог Майя Мартинова е тук специалиста. Тя беше изключително полезна в проектирането, даде ми насока на къде да продължим. Най-важното тук акцента ще бъде археологията. Ние разкриваме и всичко е около нея. С минимална намеса, възможно най-минимално се намесваме ние. Използваме естествени материали, камък, дърво, осветяваме всичко, озеленяването е специфично. Не използваме дървесни видове, които могат в последствие да с кореновата система да разрушат археологията. Всичко е направено около археологията и запазването й за бъдещите поколения.
0: Какво ще струва според ваши наблюдения, може би изчисления или пък прогнози изпълнението на такава задача? И какво време ще отнеме?
1: Значи, след одобряването на проекта, вече имаме зелена светлина да продължим с другите специалности, които са електроинсталациите, ВК инсталациите, ОВК инсталациите. Когато всичките тези части бъдат събрани заедно, ще изготвим подробни количествени сметки и ще предоставим на община Пловдив. И тогава ще стане яхната точна сума, която ще бъде за изпълнението. И сроковете, защото трябва да се знае и сложността на тези инсталации.
0: Имате ли мечтан срок? Очакван срок?
1: Надявам се до края на годината да започне проекта като изпълнение. Много искам това да стане. Предполагам, че с сериозни усилия би могло другата година до средата да приключи. Но е амбициозен проект, който трябва да му се дали нужното внимание и да не се прибързва.
0: Освен практичните въпроси и задачи, които очевидно ви предстоят, да завършим с така вашето вълнение на творец да работите по тази тема, по този проект. Какво беше?
1: Аз винаги съм много развълнуван, когато започна да работя някакъв археологически обект, защото това е нашата история, която трябва да съхраним. Всеки обект е изключително специфичен и трябва да му се отдели нужното внимание. Този обект ми е така много на сърце, защото от едната страна на улицата живееше баба ми, от другата страна съм аз малко по-надолу. И общо взето като дете буквално по 4-5 пъти на ден минавах през този подлез. И гледайки това, за мен е обезобразяване с тази стъклена сграда, много ми тежеше. И това беше основният двигател като мотивация за правенето на този проект. Да върнем това пристанство, както че го спомним като дете.
0: Хубаво е, че има и лична история във всичко. Пожелаваме успех на проекта. Разбира се, ще следим как ще се движат нещата. За вашия разказ и разговора благодаря. Архитектът Димитър Чугаланов, който проектира подлез археологически, такъв какъвто би трябвало да изглежда. Проектът приети от Националния институт за културно наследство.

0: първи петли. По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Дружеството на пловдивските художници открива общата си изложба Отправна гледна точка реалност, образът като преживяване. Експозицията е разположена в две пространства, галерията ДПХ и галерия Пловдив в сградата на Общинския съвет. В нея са представени над 70 произведения на повече от 50 автори в областите на живописта, графиката, скулптурата и фотографията. Нека чуем интервюто, което даде за Радио Пловдив куратора на изложбата Ирина Гърдева.
2: В изложбата може да се видят доста разнообразни видове изкуство, живопис, графика, скулптура, рисунка, фотография в две изложбени пространства, галерията на ДПХ, която е на цар Борис III, обединител 153, и галерията в Общинския съвет в Центи Велешки 20. Имаме автори, които са утвърдени имена, имаме няколко споменателни участия, с които можем да видим по какъв начин е третирана формата в предишните години. Може да се направи така една съпоставка в момента, как това пък резонира с работи, които са направени през тази година, съвсем нови неща от по-млади автори. Смятам, че ще има едно много добро разнообразие, допеки зрител, надявам се, ще остане доволен от нивото.
3: Възпоменателни участия имате. На кои автори са възпоменателните участия, с кои творби?
2: Има работи на Петко Москов, на Минчо Панайотов, Геракси Гераксиев, на Христо Желязков.
3: С колко творби участвате? С една или с повече?
2: С по една е, има и с по две. Геракси Гераксиев има две неща.
3: Какво стои зад заглавието Отправна точка реалност, образа като преживяване?
2: Идеята на тази изложба като цяло е да покаже работи, при които имаме нещо конкретно разпознаваемо от действителността. Нещо, което всеки художник прави. Ние с това сме започнали своя професионален път с рисуването на действителността. От нея сме се учили цялото развитие на изкуството до определен момент, до появата на абстрактно

0: Самото изкуство гравитира около това да бъде изобразена реалността по един или по друг начин. Разбира се, може да бъде и силно променена, да бъде в един поетичен, сюрреалистичен, символичен даже така нюанс. Да се рисува нещо, което е от реалността, е много благодатно, защото и светлината, и цвета, и формата, всичко е буквално пред нас. Традицията в изкуството е изключително богата в този аспект. И в някаква степен, нали, то си продължава тая линия на развитие. Художниците никога не са изоставили. И както показахме по-рано през годината формата абстрактно изкуство, така правим и изложба, в която не е точно реалистично изкуство, но все пак не е и абстрактно. Тоест, това е обратното на чисто абстрактното изкуство. Макар че то няма как да бъдат напълно разделени.
1: В изложбата участват повече от 50 автора с повече от 70 произведения. Трудно ли се обединяват толкова различни творчески почерци около една обща тема, макар и тя да е свързана с реалността, преживяването, образа?
0: Да, може да се каже, че трудността идва от това, че каквото и да се направи, както и да се организират нещата, стоят малко, разбира се, разнородни. Просто всеки автор се стои зад своята работа. Все пак, когато се подреди една изложба в изложбеното пространство, някак тя по някакъв начин работите сами помежду си се хармонират и дори в момент първоначален зрителя да изпитва някакво чувство за дисонанс или твърде много различни неща, като се престои известно време, не знаю точно как се случва, но те взаимно се хармонизират. И накрая се става така една експозиция, която работата на един автор някак подкрепя работата на другия автор, за да бъде по-добре разбрана. Все едно като една общност от хора, които са събрани на едно място и спокойно може да се проведе един диалог с тази цяла общност, тази цяла група от хора. Навсякъде има по нещо, което може да се види, да се разбере. И самото гледане на художествени произведения е активен процес. И когато един човек мине през една изложба, той като погледне самите работи една с друга, впечатлението от едната работа по някакъв начин подпомага и впечатлението и от другите работи. Те затова са в едно общо единство, един общ ансамбъл. И ще бъде издаден каталог от изложбата. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма Култура. И ще бъде издаден и каталог, и това вече ще остане своята така писмена историческа следа в изявите на Пловдивски терен, Пловдивското изкуство. И не само, да и участниците, които изобщо са включени вътре, изобщо българското изкуство.
1: Наред с утвърдените имена казахте, че присъстват и млади автори. Какъв е процента на младите автори? Колко са те? А пък и какъв диалог се получава между различните поколения художници?
0: Не съм много на брой общата цялост, но все пак младите общо взето носят едно по-друго усещане за действителността. Един по-различен поглед за нея. Едно ново светоусещане, което някак се чувства, че е по-различно в сравнение с усещането от преди години, които го има в работите на художниците, които са вече така с достатъчно опит зад гърба си, и не само. Защото той опит, когато се прави едно художествено произведение, не касае само опита в това да се създава изкуство, а и житейски опит. Това много променя нещата с времето в един или в друг план, но младите пък имат едно друго състояние на нещата, друга нагласа. Ще може да видите, има и скулптура, има и графика от млади автори и живопис, по-различни са. Сега трудно е с думи, нали, да мога да кажа нещо, което е конкретно за тях характерно, защото и те са различни хора. Освен това, имам и така една практика, фотографа като заснеме работите, за да се направи каталог, да си ги публикуваме и в страницата, която е в социалните мрежи, Дружеството на пловдивските художници. И така да могат да гледат изложбите и хора, които няма да имат възможност да ги видят на живо. Разбира се, не е същото, като да се гледа работа в оригинал, но пък си остават така, една дигитална следа и дори след време могат да бъдат видени, което си има своите много големи предимства.
1: Да кажем имената на младите автори, кои са те?
0: Ами Паула Пърпова, Адриана Озунова, Кити Тенчева, Валентин Иванов. Те и друг път са правили изяви за Сдружението на пловдивските художници. Те са наши членове. Имат вече зад гърба си няколко така участия от нашия културен календар. Очакваме публиката. Добре дошли сте да разгледате изложбата и в двете експозиционни пространства. Като в Асенти Велешки 20 експозицията ще се задържи дори по-дълго до края на август. Докато в галерия ДПХ на цар Борис III обединител 153, там ще бъде до 15 август, след това следва едно биенале на съвременното изкуство, което се открива на 19 август.
2: По първи петли. По първи петли.
3: По Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работи музикалният редактор Августина Петкова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1,

0: 2,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 5 август, сряда, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Перник остава без топла вода от днес до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация. Елена Тамакярска с подробности.
2: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусковоналадъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
3: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлината на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
2: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация, поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Българският патриарх и софийски митрополит Данаил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила в днес 5 август. Той е насрочен за 9 часа и е част от поклонническия маршрут Рилски. Данаил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила в днес 5 август. Той е насрочен за 9 часа и е част от поклонническия маршрут Рилския чудотворец, който се организира от Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и Българския туристически съюз. Информация на Ангел Павлов.
4: Поклонническия маршрут Рилския чудотворец започна в София и ще завърши в Рилската света обител. Пътят е дълъг около 120 км и преминава през планините Витоша, Верила и Рила, стигайки до Рилския манастир, където са светите мощи на небесния покровител на България, свети Йоан Рилски. Поклонническия път, Рилския чудотворец, следва стъпките, по които през 1469 година са били пренесени мощите на светеца от Търново до Рилския манастир. Тази инициатива се провежда за 16-ти път. В същия ден от 18 часа в храм Свети Великомъченик Георги в град Дупница ще бъде посрещната чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска и ще бъде отслужена архиерейска вечерня с молебен канон към Пресветата Богородица. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната в пет града на Неврокопската епархия Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград в периода от 6 до 8 август. На 7 август светинята ще пристигне сутринта в храм Успение Богородично в Петрич. По-късно същия ден чудотворната икона ще бъде посрещната в храм Свети Великомъченик Георги в Сандански. Поклонническата програма започва на 6 август, празника Преображение Господне, с посрещане на иконата в храма Успение Богородично в Гоце Делчев, където ще бъде отслужена архиерейска света литургия. След обед светинята ще бъде пренесена в храм Свето Благовещение в Разлог, а на 8 август поклонението ще завърши в храм Въведение Богородично Благоевград. Въвежда се временна организация на движението по булевард Васил Левски в участъка от кръговото кръстовище при Зърнени храни до южната промишлена зона на Благоевград. Мярката е във връзка с ремонтни дейности за възстановяване на участъци от пътната настилка и подобряване състоянието на пътната инфраструктура. Движението в зоната ще бъде регулирано, като ще бъдат поставени необходимите пътни знаци и указателна сигнализация с цел осигуряване безопасност за всички участници в движението и нормалното протичане на ремонтните дейности. Временната организация няма да доведе до промени в маршрутите и разписанията на градския транспорт. И това лято автобусната линия до местност Бодрост и ски зоната Картала улеснява достъпа на жителите и гостите на Благоевград до планината. Автобусът се движи с лятно разписание 5

0: и 17.30 часа, връщане от Картала в 13 и в 19 часа. Тече активната регистрация за участие в шосейното и планинско бягане «Земен рън». Състезанието ще се проведе на 23 август. То е част от веригата «България рън», а тази годишното издание е второ поред. Дистанциите са 3 – 1, 5 и 15 км. Стартът и финала са в центъра на Земен. Районът е изключително подходящ за подобен род състезания, а трасето атрактивно. По него ще има доброволци и подкрепителни пунктове, осигурен е и медицински екип. Това каза Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика.
1: Чакаме един от най-добрите бегачи на България, защото наградния фонд тази година е над 2000 евро. Миналата година дойде един от най-добрите бегачи на България, Исмаил Сенанджи, който е угандиец, но е женен за българка, живее в България. Той дойдеха доста от националните ни състезатели.
0: Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде умерен от северо-исток, а максималните температури за днес между 33 и 38 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава днес екипът на предаването, звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалния редактор Анастасия Трайкова и Светлин Кърпачев. А в предаването очаквайте актуална пътна информация, рубриките Вяра, Надежда, Любов, също детските новини. Интересни факти от историята ще разберем, които са свързани с датата 5 август, предстоящи събития от културния афиш и, разбира се, много музика. Песен и продължаваме с подробна прогноза на синоптиците за днешния ден.

0: Радио Благоевград.
1: Според прогнозата на синоптиците, днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, за столицата около 33. В планините също ще бъде слънчево, след обяд ще има увеличение на облачността, но само на изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд.

ранен дъжд. Вятър ще бъде от северо-исток, а максималната температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 21. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Слънцето днес ще изгрее в 6 часа и 22 минути, ще залезе в 20 часа и 42 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 20 минути.

0: Радио Благоевград.
1: Продължаваме, уважаеми слушатели, с полезна информация за шофьорите. От 3 август за ремонт на водосток при 25-я километър на пътя Симитли-Разлог е ограничено движението в едната лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участъка с дължина около 350 метра ще бъде двупосочно в лентата, в която не се работи. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Ремонтните дейности ще се изпълняват от пътно поддържащото дружество на републиканските пътища в област Благоевград. Очаква се те да завършат до 12 август. Заради очакваните тези дни високи температури над 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камионите с тегло над 20 тона. Мярката ще важи до 6 август в най-горещите часове на деня между 13 и 21 часа. Почиства се пътен възел Даскалово при 19-я километър на автомагистрала Струма. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Работата ще започне в 21 часа днес, 5 август, и ще продължи до 4 часа сутринта на 6 август. По време на почистването поетапно ще бъде ограничавано движението по вътрешната и външната

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Очаквайте.
4: Тази сряда в посоките на деня очаквайте първите 100 дни на кабинета Радев и предстоящите президентски избори. Кои са успехите и слабостите на управлението и какви сигнали дава началото на президентската кампания? По темата ще разговаряме с журналиста Ружа Райчева и още възможно ли е дясното да намери общ кандидат за президент и има ли време за истинско политическо обединение преди избори? По темата говори Борис Ячев от Синя България. 5 август е Международен ден на светофара. Знаят ли децата правилата за безопасно пресичане и движението по пътищата? Ще разберем от анкета с мълчугани. Това и още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 27 минути. Следва рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. В един малък град живеели в съседство две семейства. Едните постоянно се карали, обвинявайки се един друг за всички проблеми, а при другите било тихо и спокойно. Чудила се сприхавата домакиня на щастието на съседите. Завидяла и казала на мъжа си: «Отиди и виж как така се получава при тях, да всичко да е тихо и гладко». Отишъл този при съседите, влязал тихо в къщата им и се скрил в един тъмен ъгъл. Започнал да наблюдава, а домакинята си подпявала весела песничка

Привеждала всичко в дома в порядък. Взела една скъпа ваза и внимателно избърсала прахта от нея. В този момент звъннал телефонът. Жената се разсеяла и поставила вазата на края на масата. Тогава мъжът и влязал в стаята да търси нещо и минавайки покрай вазата я бутнал. Тя паднала и се счупила. Какво ли ще стане сега, си помислил съседът. Дошла жената, въздъхнала със съжаление и казала на мъжа си: «Прощавай, скъпи, аз съм виновна. Така небрежно я поставих върху масата». «Ти какво, мила? Аз съм виновен. Бързах и не забелязах вазата». «Е, добре, дано повече да не се случват такива работи». Свило се сърцето на съседа. Върнал се вкъщи, разстроен. Жена му го попитала: «Защо толкова се забави? Видя ли нещо?» «Да». «Е, как са нещата при тях?» «Ами там всички са виновни, а пък при нас всички сме прави». Усмихнат ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: Продължаваме с любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 5 август и са се случили назад във времето. В далечната 1912 година в Япония са въведени първите таксита. През 1914 в Охайо, Съединените щати, са въведени първите светофари. През 1923 година, на днешния ден, на заседание на Централния комитет на БКП, под натиска на Коминтерна се взема решение за

за вдигане на септемврийското въстание. През 1938 е подписан протокол за френски външен заем за царство България. Той е в размер на 375 милиона франка. През 1976 година е създаден Национален аграрно-промишлен комплекс с подразделения по окръзи и общини, с което управлението на земеделието в тогавашната Народна република България става от кооперативно-държавно. През 1980 Белгия е разделена на три провинции по езиков признак. През 1981 Роналд Рейгън, президент на САЩ, уволнява от работа 11359 стачкуващи контролори на полети в Съединените щати, които пренебрегват неговата заповед да се върнат на работа. На днешния ден са родени известните личности Георги Мамалев, български актьор, а също и Андрей Райчев, той е български социолог.

години от потеглянето на първия влак по теснолинейката в Родопите. През 1926 година на 1 август с тържествена програма и празнично пътуване е открита отсечката от гара Сарамбей, днешния град Септември, до гара Лъджене, днес централната гара на Велинград, с което се поставя началото на железопътния транспорт в Родопите. От БДЖ съобщават, че предстои да бъде възстановен за движение парния локомотив по линията, след което ще бъдат обявени серия от празнични пътувания с атракционни влакове, теглени от парната машина. Разстоянието от 39 км се изминава за приблизително 3 часа и половина.

0: Радио Благоевград.
1: Във връзка с пълноправното членство на България в Европейската мрежа на службите на пътна полиция, за времето от 3 август до 9 август се провежда полицейска операция Скорост, в рамките на която се извършват засилени проверки за нарушения, които са свързани с превишаване на максимално разрешената скорост на движение на пътните превозни средства. В тази връзка днес, 5 август от 10 часа в областната дирекция на МВР Благоевград, ще се проведе брифинг, на който ще бъдат оповестени целите и съдържанието на мероприятието.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. За и против видео рефера. Един футболен матч е пълен с спорни моменти. Има ли нарушение, има ли засада, съдията много бързо трябва да реши. Обаче не винаги вижда точно какво се случва. Теренът е голям, понякога всичко става за секунди. Тогава на помощ идва ВАР, съкращение от видео асистент рефер. Камери около терена заснемат мача от различни ъгли. В специална стая други съдии гледат тези кадри. Те могат да връщат записа на спорния момент отново и отново. Така проверяват дали е имало нарушение за дуспа, директен червен картон, засада или друга грешка при признаването на гол. После казва,

какво са видели на главния съдия. Понякога той сам отива до един екран край терена и гледа повторението. Последното решение винаги е негово. ВАР се използва на световните първенства за мъже от 2018 година. От тогава системата много се е подобрила. Тази година в нея се използва даже изкуствен интелект. Той помага на камерите да следят по-точно играчите. Реално те могат да покажат къде е бил някой с точност до милиметър.

0: интелект. Той помага на камерите да следят по-точно играчите. Реално те могат да покажат къде е бил някой с точност до милиметър. Феновете на VAR смятат, че системата прави футбола по-справедлив. Съдията не може да бъде на всяко място и да види всеки детайл. Понякога някой футболист закрива гледката. Понякога нарушението става за части от секундата. Камерите могат да помогнат. Те показват ситуацията от различни страни. Можем да гледаме записа по-бавно. Тогава се разбира дали е имало нарушение, например засада или игра с ръка. Добър пример е един от най-известните голове в историята на футбола. Така наречената Божия ръка на Диего Марадона. На световното първенство през 1986 година той отбелязва гол за Аржентина срещу Англия, като удря топката с ръка. Съдията не забелязва това и признава гола. След матча Марадона казва, че голът бил отбелязан малко с главата на Марадона и малко с Божията ръка. Оттам идва и прочутото му име. Един от страничните съдии в този матч е българинът Богдан Дочев. Години по-късно той разказва, че е видял играта с ръка. По думите му, тогавашните правила били супер строги. Страничният съдия можел да се намеси само ако главният съдия го попита. А той не го попитал и голът останал. Днес, с помощта на VAR, ситуацията щеше да бъде прегледана отново и голът щеше да бъде отменен. Значи, системата е в помощ на честната игра. Така отборите и феновете по-рядко имат чувство, че са били ощетени. Но VAR има един голям недостатък. За да се проверят положенията, матчът се прекъсва. Играта спира, футболистите чакат, треньорите нервничат, а публиката не знае какво ще бъде решението. Това се усеща най-силно след гол. Стадионът избухва от радост, но само секунди по-късно започва проверка. Така радостта вече не е толкова силна и истинска в първия момент. Има и още един проблем. Камерите показват случилото се от различни страни, но не винаги дават ясен отговор. Съдията пак трябва да реши дали докосването е било достатъчно силно, дали играчът го е направил нарочно и дали това е променило играта. Затова различни съдии могат да преценят една и съща ситуация по различен начин. В крайна сметка се губи ценно време и се намалява радостта. VAR помага да се поправят големи грешки, но не може да сложи край на всички спорове. Затова остава въпросът, кое е по-важно? Решенията да бъдат възможно най-точни или играта да бъде спонтанна? Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Завърши предаването от Рус Радио Благоевград. 8 минути остават до 7 часа, когато са новините на Българското национално радио, а след това предаването Посоките на деня. Водещ в сряда е Давид Калпачки. От дежурният екип успешен ден!

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 август, сряда. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложени санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините Цветелина Стоянова.
0: Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия. Според сайта на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, без промени през последните 6 часа са нивата на реката при Козлодуй, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Заради високите температури в София, териториалното подделение на НОИ на булевард Александър Стамболийски ще започва работа с половин час по-рано, от 7 часа и 30 минути. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в парк.

0: етикетирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаването на бутилирана вода на три места в София от днес до петък, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разходят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините Елена Байкова.
0: Община Варна също организира раздаване на минерална вода за гражданите в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района на катедрален храм Успение Богородично. Предвидено е пунктовете да работят между 11 и 13 часа. Пожарите край Мадрид и Авиля окончателно са овладени. Всички евакуирани жители са се завърнали по домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Извънредната ситуация, породена от горските пожари, опустошили централната част на Испания, започва да отшумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че пожарите засегнали 17 общини в района на Сиера Оесте, са овладени и се намират във фаза на окончателно потушаване. Благодарение на това, подобрение в обстановката е разрешено незабавното връщане на жителите на 7 жилищни района, които бяха евакуирани. Въпреки това, властите призовават гражданите да проявяват изключително внимание при навлизане в засегнатите от огъни райони и да сигнализират на телефон 112 за евентуални повреди по дървета или електропроводи. В провинция Авила, където пожарът изпепели над 50 000 хектара и наложи евакуацията на 40 000 души, правителството на автономната област Кастилия и Леон вече обяви процедура по кандидатстване за първоначални обезщетения. Домакинствата могат да получат директна помощ в размер на 500 евро за покриване на неотложните разходи, свързани с евакуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гърция продължава да се бори с последиците от няколко големи пожара през последните дни, включително в Западна Атика, където огънят засегна големи горски площи и наложи евакуация на жители от някои населени места. 4 региона в Гърция са поставени под най-висока степен на пожарна тревога заради очакван много висок риск от горски пожари днес, съобщава гръцкото Министерство на климатичните кризи и гражданската

0: защита. Цитирано от Кати Мерини. Червен код е обявен за Атика, централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море. Албания също е изложена на повишен риск от горски пожари през горещите и сухи летни месеци. Албанските власти мобилизираха 730 служители през последните 24 часа за справяне с 20 огнища на горски пожари в различни части на страната, предаде БТА. Борбата с пожарите в няколко региона на Франция продължава. Официално туристите са призовани да се върнат на Атлантическото крайбрежие възможно най-бързо, след като горски пожари опустошиха региона през последните седмици, предава ДПА. Качеството на водата и въздуха в региона са възстановени, заяви Френското министерство на туризма. Остават в сила единствено забраните за достъп до конкретни райони, отчасти заради риска от падащи дървета. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близкия изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералния секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на историческия и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Алакса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесънт обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под $80 след новината за потенциално облегчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток. По-рано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман. Израел затяга правилата за нанасяне на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии. Вестник Хаарец написа, че началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. Израелският премиер Бенемин Нетаняху написа по-рано в социалните мрежи, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. Нова размяна на удари между Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Убит е един човек, а най-малко 24 са ранени. Сериозно са повредени сгради в няколко района на Киев. Военната администрация на града съобщи, че са били атакувани 7 обекта. Кметът Виталий Кличко заяви, че е бил разрушен склад близо до центъра. Възможно е да има хора под развалините. Експлозии са се чули в целия град. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи с други международни партньори, особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон възнамерява да засили усилията за постигане на мирно уреждане в Украина. По-рано Зеленски призова за засилване на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследване.

0: Следването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той нарича случилото се руско сафари с дронове срещу мирни жители. Той подчерта също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Днес е последния ден, в който митрополитския храм Света Неделя е домакин на чудотворната мироточива икона на Пресвета Богородица. Вяр

0: вярващите могат да се поклонят пред светинята до 16 часа. Пред репортера Виктория Тодорова поклонниците коментираха.
1: Не се случва често. Предишната икона Мироточиво, която идвала, беше монреалската, пак и верска икона, която беше дошла от Канада. Това е голямо събитие все пак.
2: Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде и се усеща из града. Независимо, че съм се поклонила няколко пъти, все пак това усещане през целия ден, навсякъде където и да съм, се усеща. Невидимо и видимо.
0: Веднага след това иконата ще отпътува за град Дупница. Патриарх Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа. Очакват се вярващи и туристи, дошли на Седентериевски езера, да посрещнат негово светейшество. Още от кореспондента Кирил Фарин.
3: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово светейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почита към свети Йоан Рилски чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в паракли за свети Георги в Куровта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Даниил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. В храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски победи Кайрат Алматия от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Гола вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Чуйте треньора на Левски Хулио Веласкес.
5: Считам, че изиграхме много сериозно и много добър матч. Определено ние бяхме отбора, който заслужаваше победата. Дори можеше да победим с по-добър резултат. Тотална доминация с топката, по-голямата част от срещата прекарахме в половината на противник. Момчетата разбраха много добре какво и се изисква от тях в този матч. Много добре позиционно атакувахме. Много добра реакция след загуба на топката, изобщо стояхме добре и за защита. Постигнахме това, което търсихме, бързо да си връщаме топката, отново да сме в атака и да стоим постоянно в тяхната половина. Заради всичко това, считам, че отведахме мача там, където нас не устроиваше, там, където търсихме. Горцам с футболистите направиха много хубав матч, а караха и хората да се забавляват. Много благодарен на публиката, която създаде прекрасна европейска атмосфера.
4: Други резултати. Рарат Армения целия Словения 2-1. Мялби Швеция Слован Братислава 1-2. Апоел Беер Шева Израел Цървена звезда 1-0. Динамо Загреб Као 0 Жалгирис Литва 5-0. Олимпиакос Нимеген Нидерландия 0-0. Роял Юнион Белгия Бодю Глимт Норвегия 3-3. Спарта Прага Лион 2-1. Днес ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Часове преди мача гръцкият клуб официално обяви привличането на Леви Гарси от Спартак Москва. Футболистът от Тринидад и Тобаго пристига под наем за една година, като в договора е включена и опция за закупуване, а общата стойност на сделката е малко над 13 милиона евро. Нападателят познава добре гръцкото първенство, защото в продължение на 5 сезона игра за АЕК. В последния матч на втория кръг от втора футболна лига Монтана победи с 3-1 Несебър. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджиск, Мазовецки, Полша с награден фонд над 97 000 евро, като елиминира японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. За място на четвъртфиналите българинът, който премина през квалификациите, ще срещне петия в схемата Алехандро Моро Каняс от Испания, 236-ти в света. На турнир в Пловдив от същата верига Пьотър Нестеров се класира за втория кръг след успех с 7 на 5 и 6 на 1 над италянеца Лоренцо Анджелини. Получилият покана от домакините Иван Иванов отпадна след загуба с 0 на 6 и 0 на 6 срещу седмия поставен в схемата сърбинът Огнен Милич.

0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 23 в Сливен, а по Черноморието са между 21 и 24 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток, северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 км в посока Бургас. Ограничен е достъпът до аварийните ленти от 229 до 286 км в двете посоки, от 237 до 239 и от 240 до 273 км в посока София. По магистрала Хемус при 34 км в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс на таланта си.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е точно 7:25 минути и започва посоките на деня с утрешният музикално-информационен блок на вълните на радиото на Югозапада. Казваме си всички тези думи в началото на днешния ден, сряда, 5 август. Според синоптиците се очертава да бъде доста горещ тук за Югозапада.

38-39 градуса ще достигнат температурите, все още обаче е прохладно, около 16-17 сочат термометрите в момента за района на Благоевград. С нашето предаване може да очаквате да бъдете добре информирани по някои от актуалните обществено-политически, регионални и, разбира се, международни теми. Ще говорим и за любопитни такива, ще слушаме и хубава музика. Споменавайки това, е време да кажем и екипът, който ще реализира това издание на Посоките на деня. Звукорежисьор е Моника Ангелова. Музиката днес е избор на Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Калпачки. След съвсем малко темите и събеседниците за днес. Време да разберете и какво ще може да чуете в днешното предаване, уважаеми слушатели. Ще ви припомня в първите минути до 8 един разговор с Виктория Димитрова. Тя е младежки работник, част от екипа на Международния младежки център в Перник. Преди дни там се проведе една мащабна национална среща на младежки организации, за да поговорят за това как младите хора могат да участват активно в вземането на важни за страната и за Европа решения. За това след малко. Също в предаването казах ви актуални обществено-политически теми, първите 100 дни на кабинета Радев и предстоящите президентски избори, кои са успехите и слабостите на управлението, какви сигнали дава началото на президентската кампания. По темата ще разговаряме след 8 с журналиста и политически коментатор Ружа Райчева. Възможно ли е дясното да намери общ кандидат за президент? И има ли време за истинско политическо обединение преди изборите? Това ще бъдат въпроси, които ще зададем на Борис Ячев. Той е лидер на Консервативна България, част от обединението Синя.

България. Синдикат Образование предлага нов учебен календар с по-дълга коледна ваканция. Според проучване на синдикалната организация, около 95% от учителите са на мнение, че повече учебни дни не водят до по-добри резултати. По темата ще разговаряме с доктор Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. В рубриката Дигитално, какво включват новите европейски правила за използването на изкуствен интелект? По темата ще говорим с един повече от подходящ събеседник и това е журналист, IT-специалист, създател на сайта Дигитални истории Георги Караманев. 5 август днес отбелязваме Международния ден на светофара. Знаят ли децата правилата за безопасно пресичане и движението по пътищата? Ще чуете мнения на мълчугани от Благоевград, които ни припомнят как трябва да се държим ние като пешеходци на пътя. И за финал нещо любопитно и с чувство за хумор, от азиатско кулинарно изкушение до най-хитовата и търсена играчка на лятото, как дъмплингите се превърнаха в новата детска мания. Очаквайте любопитна информация и разбира се отговор на ключовия въпрос, що е то дъмплинг. Телефоните за връзка с нас 8833 15 и 8833 16, кода за Благоевград е 073. Позванете ни, кажете ни добро утро, задайте ни въпрос или пък подайте сигнал за нередности около вас, ако има такива. Предаването е посоките на деня. Приятно слушане!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Посоките на деня.
4: След поредица от свежи летни изпълнения в ефира на Радио Благоевград, които да ви дадат тонус и, разбира се, добро настроение в началото на работния ден, е време и за първия информационен акцент. Могат ли младите хора реално да участват във вземането на решения или възможностите за това остават по-скоро формални? Именно този ключов въпрос бе обект на дискусия в рамките на националната среща «Ролята на младите хора в процеса на вземане на решения. Какви са механизмите за овластяване на местно, национално и международно ниво?» Едно събитие, което в края на миналата седмица се проведе в Перник. За това сега е разговорът, който ви припомням, с Виктория Димитрова, част от екипа на Международния младежки център в Перник. Освен за отминалото събитие, говорим и за това на какъв етап е процедурата за това Перник да бъде обявена за Европейска младежка столица 2029. Знаете, Перник заедно с още 5 европейски града се надпреварват за това престижно отличие. За всичко това Вики Димитрова сега.
5: През изминалите 3 дни тук се развиха доста така нажежени диалози относно ролята на младите хора в процесите на вземане на решения на местно, национално и международно ниво. Много различни мнения, различен опит от различните участници. Имахме късмета да имаме богата палитра и голям опит от участници. Имахме възможността да предоставим възможността на младите хора да се срещнат с дългогодишни експерти в сферата на младежката работа, отново на различни нива, представляващи различни институции, и да, така, да придобият повече практически опит, както обичаме ние да казваме, директно от извора и от хората, които правят това от години и са участвали и в създаването на младежките политики в България, и в създаването на младежките политики и на европейско ниво.

0: Така че дискусиите са много, много ценни, много смислени. Няма да скрия, че дори времето не стига, за да се изговори абсолютно всичко по темите. И пак не успяваме, остава пространство за продължение на диалога. Предстои да изготвим и една работна програма, която ще засяга устойчивостта на комуникацията между младите хора, институциите, младежките организации, младежките центрове, като цяло какви са механизмите младите хора да бъдат истински чути, мнението им да бъде взето предвид и да има един взаимен процес, в който младите хора имат реално участие и могат да въздействат.
1: Често с теб и с твои приятели, съмишленици от Пернишко си говорим за младежкото участие, но как изглежда то на практика? Кои механизми, ти спомена тази дума, кои механизми днес реално работят, кои са по-скоро, как да кажа, само на хартия?
0: При нас един от най-успешните механизми е именно консултативния съвет за младежка политика, който е изграден. Тази година ще празнуваме 18 години от създаването му, но пък освен консултативния съвет, разбира се, стратегиите, които са изградени за младежта, но по-важното от това, че са изградени, е именно тяхното изпълнение и това, че те реално се реализират на местно ниво. И тук включваме добрата комуникация между младежките организации и институциите, включваме доверието на младите хора, защото нещо много ключово, за което си говорим, е именно липсата на доверие в институциите от страна на младите хора. Така че ние от местния си контекст можем да кажем, че имаме щастието да сме го изградили и по този начин всеки месец младите хора да имат шанс да се срещат с общинската администрация и хората, които взимат финалните и крайни решения в лицето на кмет, заместник, кмет, секретари и така нататък, което пък е от изключителна важност и в подкрепата на кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица, тъй като това ни дава пространство наистина младите хора да бъдат чути, техните виждания, техните мечти да бъдат представени в кандидатурата, да бъдат застъпени техните идеологии за това как ще изглежда Перник на младите след, надяваме се, следващите 3 години, но пък и за в бъдеще, защото всичко това е основа, върху която ние искаме да надграждаме. Да, тя е изградена през годините и ние сме големи късметли да имаме такова солидно, такава солидна основа застъпена през годините, но пък сега е момента, в който да я развием, да надградим всичко изградено и да го подобрим, за да може, както и в кандидатурата казваме, да имат смисъл младите хора да останат в Перник, да го избират и да го развиват заедно с институциите.
1: Добри практики локално от Перник, които обаче са приложими абсолютно във всяка една българска община. Какво става?
0: Абсолютно,
1: какво се случва с процедурата, ако можем да кажем, или процеса за това Перник да бъде обявена за Европейска младежка столица? Доколкото знам, няколко са етапите. Сега в каква фаза е?
0: В момента сме след подаване на втората апликация и очакваме съвсем скоро, всъщност на 12 август, Международен ден на младежта, обратната връзка от Европейския младежки форум, като този път е много интересен механизма, защото оценяването на втората апликация се случва от младежи, които са участници в вече европейски младежки столици, градове, които са били, и такива, които са избрани до 2028. Така че тук също много, много ясно виждаме механизма за овластяване на младите хора и за това, че те всъщност имат доста голям и тежък глас в бъдещата, в избора на бъдещата европейска младежка столица за 2029 година, така че в момента сме в очакване на тази обратна връзка и, разбира се, непрекъснати дейности, събития, комуникации с различни институции, бизнес, млади хора, като цяло обществото около, не само в Перник, но и в страната, защото все пак това не е титла само за Перник, а пък би трябвало да бъде национална кауза, защото плюсовете да имаме такъв град в България са хиляди.
1: Това не е само престиж, да, това са възможности за младите хора. Не е само титла, реална полза. И как по твое наблюдение? Обединяват ли се институциите, организациите, самите млади хора около тази кауза?
0: Истината е, че ние кандидатстваме за втори път, съответно. Мисля, че това е така достъпен факт в публичното пространство.
1: Да.
0: Разликата между първата, понеже аз имах щастието да участвам и в двете процедури, разликата само за една година от първата кандидатура до втората кандидатура е огромна и тук вече се вижда наистина силно обединяване, освен на местно ниво, между младежките организации, институциите и бизнеса. И на национално ниво получаваме доста голяма подкрепа от различни министерства, от различни организации, граждански, международни. Със сигурност помага за обединяване, mm-hmm. пък партньорството на всички линии е най-важното нещо за осъществяване на каквито и да било идеи и проекти, и сигурно задължително за осъществяването на нещо толкова голямо като Европейска младежка столица.
1: Припомних ви част от разговорът ми с Виктория Димитрова, представител на Международния младежки център в Перник, за актуални събития и новини около Перник на младите, както се нарича сдружението, обединяващо в себе си много младежки организации в този хубав български град. Сега часът е 7:50 минути. Ще послушаме хубава музика до новините на Радио Благоевград в 8, а след тях се завръщаме с още интересни анализи и коментари.

0: 8 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добро утро! Правителството ще проведе днес редовното си заседание. В дневния ред на кабинета е бюджетната процедура за 2027 година, както и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Предвидено е министрите да обсъдят и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за 2026. Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада при всички крайречни градове в български участък на реката. Изключение е само Никопол, където Дунав се задържа на 4 см над критичния минимум. По информация на Изпълнителната агенция, проучване и поддържане на река Дунав, за момента има 3 заседнали товарни кораба, които са извън плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипи. Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица, е изтеглен и в момента е в сръбски води. От миналата седмица плаването на пътнически круизи на българска територия е напълно преустановено. Вчера от Министерството на енергетиката увериха, че въпреки ниското ниво на реката, няма риск за работата на АЕЦ Козлодуй. Перник остава без топла вода от днес до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация. Кореспондента ни Елената Макярска с подробности.
1: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусковоналадъчни дейности, като целта, ако има проблемите, да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
2: Без въглишния котел няма как да се справим. Мощността, топлината на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
1: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация, поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елената Макярска.
0: Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила планина. Той е насрочен за 9 часа днес и е част от поклонническия маршрут Рилския чудотворец, който се организира от Богословския факултет на Софийския университет и Българския туристически съюз. Информацията допълва Ангел Павлов.
3: Поклонническият маршрут Рилският чудотворец започна в София и ще завърши в Рилската света обител. Пътят е дълъг около 120 км и преминава през планините Витоша, Верила и Рила, стигайки до Рилския манастир, където са светите мощи на небесния покровител на България, свети Йоан Рилски. Поклонническият път, Рилският чудотворец, следва стъпките, по които през 1469 година са били пренесени мощите на светеца от Търново до Рилския манастир. Тази инициатива се провежда за 16-ти път. В същия ден от 18 часа в храм Свети Великомъченик Георги в град Дупница ще бъде посрещната чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска и ще бъде отслужена архиерейска вечерня с молебен канон към Пресветата Богородица. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Чудотворната

0: Кавайски икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната в пет града на Неврокопската епархия Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград в периода от 6 до 8 август. На 7 август светинята ще пристигне сутринта в храма Успение Богородично в Петрич. По-късно същия ден чудотворната икона ще бъде посрещната в храм Свети Великомъченик Георги в Сандански. Поклонническата програма започва на 6 август, празника Преображение Господне, с посрещане на иконата в храма Успение Богородично в Гоце Делчев, където ще бъде отслужена архиерейска света литургия. След обяд светинята ще бъде пренесена в храм Свети Благовещение в Разлог, а на 8 август поклонението ще завърши в храм Въведение Богородично Благоевград. Въвежда се временна организация на движението по булевард Васил Левски в Благоевград в участъка от кръговото кръстовище при Зърнени храни до южната промишлена зона. Мярката е във връзка с ремонтни дейности за възстановяване на компрометирани участъци от пътната настилка и подобряване на състоянието на пътната инфраструктура. Движението в зоната ще бъде регулирано, като ще бъдат поставени необходимите пътни знаци и указателна сигнализация с цел осигуряване на безопасност за всички участници в движението и нормалното протичане на ремонтните дейности. Временната организация няма да доведе до промени в маршрутите и разписанията на градския транспорт. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
1: Добро утро от мен! Левски победи с 1-0 от дома Кайрат в първия матч от третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Късен гол след рикошет при далечен удар на Сержиньо осигури минималния аванс в полза на сините срещу казахстанците. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен. Президентът на ФИФА Джани Инфантино е свикал извънредна кризисна среща с висши ръководители на световната футболна централа в Рабат, Марокко, съобщава The Times. Според изданието, швейцарецът се опитва да овладее нарастващото напрежение в организацията, след като срещу него се засилва съпротивата, както извън ФИФА, така и сред част от ръководните и кадри. Отборът на България завърши на 9-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Ирен Давидкова, Рая Фурнаджиева, Магдалена Малева, Таисия Николаенко, Валентина Труанска, Мария Вълева, Виктория Векова и Лора Женова получиха 212.9699 точки за изпълнението си и останаха на предпоследната позиция в финала. Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на синглна турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger 75 в Полша. Квалификантът Донски наделя над японеца Такуя Комазака за 105 минути игра и заработи 1590 евро и 10 точки за ранглистата на ATP, в която заема 551 място. А във Варшава турнир на твърда настилка от сериите УТА 125 Елизара Янева също стартира с победа. Първата ракета на България наделя над представителката на домакините Линда Климовицова след малко повече от 2 часа игра. Така българката заработи 1470 евро и 15 точки за световната ранглиста, в която заема 193-то място. Чухте спортните новини.
0: Времето днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максимални температури за днес между 33 и 38 градуса. Заради очакваните тези дни високи температури над 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камионите с тегло над 20 тона. Мярката ще важи до 6 август в най-горещите часове на деня между 13 и 21 часа. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добре дошли във втория час на предаването Посоките на деня. Часът е 8 и 13 минути. Денят е сряда, датата 5 август. За какво ще говорим в този час и в оставащите до 11? Първите 100 дни на кабинета.

наближава този символичен, много важен срок. Предстоящите президентски избори, кои са успехите и слабостите на управлението и какви сигнали дава началото на президентската кампания, ще разговаряме само след минути с журналиста от Top News и политически анализатор Ружа Райчева. Възможно ли е дясното да намери общ кандидат за президент и има ли време за истинско политическо обединение преди изборите? По темата ще разговаряме с Борис Ячев, представител на коалицията Синя България. След 9 с нас ще бъде доктор Юлиан Петров, председател на синдикат Образование. От синдикалната организация предлагат нов учебен календар с по-дълга коледна ваканция. Според проучване, проведено от синдиката, 95% от учителите са на мнение, че повече учебни дни не водят до по-добри резултати. Аргументи в тази посока ще чуете в предаването. Също така ни очаква и поредното издание на рубриката Дигитално. Какво включват новите европейски правила за използването на изкуствен интелект? По тема ще поразсъждаваме с Георги Караманев, журналист, IT-специалист, създател на портала Дигитални истории. 5 август е Международен ден на светофара. Знаят ли децата правилата за безопасно пресичане и движението по пътищата? Ще чуете свежи, усмихнати мнения на дечица от Благоевград. И за финал ще поговорим за актуални тенденции, свързани с играчките на лято 2026. Новата мания сред децата се наричат дъмплинги. Това са едни меки играчки, които приличат на едно азиатско кулинарно изкушение, но за това подробности и любопитни факти очаквайте малко преди края на предаването. Очертах ви рамката, останалото е хубава музика. Днес тя е избор на Анастасия Трайкова, звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова. Аз съм Давид Калпачки.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
4: Сутрешният ни блок продължава, уважаеми слушатели, макар да е лято, макар темите в ефир да са по-леки, по-лежерни, не спираме да следим актуалната обществено-политическа ситуация. У нас, знаете, лятната ваканция на парламента вече започна и това дава добра възможност за една наистина сериозна политическа равносметка. Какво се свърши мнозинството през първата си пленарна сесия? Успява ли кабинетът на Румен Радев да запази така доверието от изборната победа с наближаване на първите си 100 дни и защо, въпреки че президентските избори все повече наближават, големите политически играчи не бързат да покажат своите карти. По тези теми ще разговаряме с журналист от Офнюс и политически коментатор Ружа Райчева. Тя е на пряката телефонна линия. Госпожо Райчева, здравейте, добро утро!
5: Добро утро на вас, на вашите слушатели.
4: Сега, парламента е във ваканция. Има достатъчно факти, за да направим политическата равносметка. Какъв сезон оставя след себе си новото мнозинство? Какъв политически отпечатък?
5: Отпечатъкът е добър, според мен, защото се поставиха началата на много нужни така реформи, колкото и да са критикувани. Прогресивна България се захванаха с важни неща. Обаче, от друга страна, точно на края на тази сесия влязоха в един доста турбулентен за тях период, в който категорично влязоха в обяснителен режим, и то най-вече заради позиции отвътре. Тоест, не са достатъчно координирани и комуникационно имат проблеми. Оттам нататък обаче мисля, че през първата сесия Прогресивна България направи всичко възможно да отговори на очакванията на своите избиратели, но пак казвам това с външната политика, където тази амбивалентност, която те държат, че не е амбивалентност, тя много добре бива използвана от опозицията. Mm-hmm. И когато наратива се изкриви, много е трудно да бъде върнат обратно в полза, в твоя полза, така да кажем, ако разглеждаме ситуацията от гледна точка на управляващите. Така че се намираме в странната ситуация, в която имаме едно изключително стабилно управление, без изгледи да бъде свалено, но което е много критикувано и е в кръгова отбрана. Радев реално на този етап няма нито един съюзник. Има изчакващи потенциални съюзници, които обаче го изнудват.

0: защото знаят, че ще бъдат нужни за гласове за Висшия съдебен съвет. Изнудват в смисъл политическите. Аз не мисля, че имат някакви особени искания към него. Аз мисля, че дори тези, които протестират срещу бюджета, са наясно, че не може да е много по-добър. Може би ги дразни това до каква степен се осветяват неща като скрития дефицит и започват да говорят, че няма такъв, но боя се, че мисля, че за повечето българи е ясно, че данните са били изкривени, така че да влезем в еврозоната насилено и забързано. Не са били довършени до край процедурите, така че да сме готови.
1: Външната политика ли се оказва най-голямата слабост на този етап за прогресивна България, за управлението?
0: Да, категорично. Външният министър, по мое мнение, и вижте, и президента Йотова също така и даде един, ако мога кажем, жълт картон. Велислава Петрова просто не е, как да кажа, не стои като част от прогресивна България, стои като някакъв придатък, за който те после трябва да се обясняват за действията й. Не е много ясно какви позиции заема. Това с Иран също беше едно голямо шикалкаване напред-назад. Аз разбирам, че наистина изкривяват се думите, използват се медийно, използват се опозиционно, но има някаква липса на координация сякаш на този етап по време на изказванията. Така че проблема на прогресивна България е на ниво изказвания на този етап. Реален управленски гаф те не са направили.
1: Добре, ако посочихме слабост, коя е силата, госпожо Райчева? Освен, разбира се, монолитно представителство в парламента, доверие огромно, с което спечелиха изборите.
0: Аз бих казала, че силата е нормализация и успокояване. За това именно ми прави лошо впечатление това как се започнаха едни по-познати сцени в парламента на бутане и някакви ненужни напрежения, именно между Възраждане и Прогресивна България. Това е точно защото са в кръгова отбрана и нарушиха добрия тон. Той е много нужен в момента. Те дойдоха с тази заявка и е много важно да продължат да я спазват и да внимават, да гледат реакцията на обществото. Аз мисля, че толерансът е изключително нисък, просто защото прага на търпение е паднал много след последните години и се очаква от управляващите, особено дошли с такъв гръм и трясък на сцената с 1 400 000 над избиратели. Очаква се от тях на секундата да решат. Силата за мен е в МВР. Категорично. Това е много силен министър Иван Демерджиев. Той всяко едно нещо, мисля, че което той прави е бонус за това правителство. Включително и тази фентанилова лаборатория, която заловиха преди 2 дни. Това, което прави с Делян Пеевски, това, че отиде в Америка. Някои в момента много го атакуват, но аз мисля, че това е защото е неудобен. И именно през МВР минава разбиването на стария модел. Така че или поне опитът за него. А сега това е нещо много имагинерно и много дълго, което ще наблюдаваме да се случва. И предполагам, че Прогресивна България рано ще ни каже, че то се е случило, но

0: нещо много имагинерно и много дълго, което ще наблюдаваме да се случва. И предполагам, че Прогресивна България рано ще ни каже, че то се е случило, но така скритите слоеве на властта много трудно се разместват.
1: Олигархия и задкулисия не се създава за един ден и със сигурност не се бори за същия период от време.
0: Точно така, но вижте, това с олигархията, да, може да е много общо понятие, когато го казват Прогресивна България, но това е първото управление, да кажем, от последните 5 години, което наистина направи антипейски действия. Ама наистина, замислете се, преди това тези, които го махаха в продължение на 10 години и се дефинираха през отрицанието му, а именно градската десница, която вече се раздели, те не просто не успяха да направят каквото и да е да намалят неговото влияние, а те го увеличиха.
1: Те промениха конституцията с неговите гласове.
0: Точно така. Така че в момента да бъде обвиняван Радев, че не се бори с олигархията и мълчи, е доста, меко казано, нечестно, така да кажем.
1: Добре, обществените настроения според вас, по ваши наблюдения към Прогресивна България, как се движат, какво се случва с кредита на доверие, започна ли този етап на желанието за реални действия?
0: Започна, разбира се, той от самото начало, пак казвам, защото се очаква това правителство от раз да реши сумата и проблеми, просто повсеместни навсякъде. Толеранса аз лично не смятам, че е спаднал чак толкова, освен в крайните балони, в социалните мрежи, където, пак казвам, опонентите на Раде се възползват на максимум от грешките. И това им е работата. Но всичко това се усилва под лупите на социалните мрежи. Аз не наблюдавам извън това така, от срещите ми с хора и защо настроените в обществото не мисля, че са радикални за смяна на властта. Има едно такова едно изчакване, дайте да видим какво ще направят. Такова имаше, ако помните, и по време на Желязков в кабинета, колкото и беше изненадващо. Имаше едно временно такова успокоение, хайде да видим сега. Много е важно следващия бюджет какъв ще бъде и действително дали в него ще са заложени реформите, които отложиха Прогресивна България. Например, ограничение на заплатите на шефовете на бордовете. Ето такива неща.
1: Оптимизация в различни сфери, да, и така.
0: Сигма, AI, да, какво ли не. То много обещания са. И най-важното, трябва да се намери нов механизъм за изчисление на минималната работна заплата. Такъв нямаме. Това е прецедент, действително, и това е една от причините, по която сезират Конституцията, Конституционния съд от Продължаваме промяната. Има причини този бюджет да бъде атакуван, но аз бих попитала тези, които внасят жалбите, те мислят ли, че е държавническо да искаш този бюджет да бъде отменен от Конституционния съд, след като няколко месеца е бил прилаган? Това е доста голям въпрос, защото хората вече си плащат винетките, например, по тази схема, изплащат се различни помощи по новия начин и така нататък. Това всичко, така че ще го върнем назад, не мисля, че Конституционния съд ще уважи тази жалба, просто защото ще стигне до голям хаос държавата. Отменен бюджет не е добре.
1: Сега, започна ли президентската кампания да измества фокуса върху себе си от останалите политически теми? Ранен старт имаме Илияна Йотова, сегашният президент, която обяви своята кандидатура. Прогресивна България застана зад нея.
0: Да, не е толкова ранен старт, даже ми се струва леко закъснял. Ранен е при нея, защото тя беше едно от по-очевидните лица, които ще се кандидатира. По-скоро ми прави впечатление, че леко закъсняха сините. При положение, че тази кандидат президентска двойка Гюров Кандев ние виждахме от служебния кабинет насам. Някакси излизането на Йотова принуди останалите да се задействат и категорично смени да, дневния ред. Спряхме да говорим за бюджета, спряхме да говорим за парламентарни стъпки и започнахме да мислим за следващите избори, които ще бъдат важни, защото все пак президентът, особено в през Радев се доказа президентската институция като такава, която може в ключови моменти да заема позиция.
1: И да бъде коректив, да.
0: Да, коректив, да. То дори не е да може да спре нещо, защото едно вето, както разбрахме,
1: е лесно преодолимо, да.
0: Лесно, да. Стана много типично. Изобщо Радев е президентът внесъл най-много вето, вета, ако има такова множествено число. Но вижте, тези президентски избори с изнеми се струват по-скоро предрешени и това е заради демобилизацията или, така да кажем, липсата на организация в присините. Няма единна кандидатура, а те няма

0: по-отделно гласовете да победят Илияна Йотова, която разполага все пак с този огромен кредит на доверие на Прогресивна България и на БСП, а БСП колкото и да останало от тях. Може да, разбира се, винаги може да има някаква ерозия. Аз не очаквам, че президентските избори ще имат чак такава активност висока, както бяха тези парламентарни избори, но Илияна Йотова със сигурност според мен отива на балотаж. Въпросът е кой ще бъде до нея. И най-интересното е Борисов кого ще издигне. Дали ще е проформа, дали на този етап така изглежда, че няма да издигне никой, но това просто не е изгодно и изглежда слабо. За него не е добре да изглежда слаб, особено след тези лоши резултати. Така че е доста интересно. Той беше отхвърлен от ПП и ДБ. Съвсем предвидимо те да се съберат с него. Не е добра идея отново. Ще загубят много гласове, но той по-скоро използва времето за пускане на интриги, така политически, разбира се, и напрежение да
1: и да отглежда новите умове и новите мозъци, включително и в Благоевград го направиха от ГЕРБ този форум.
0: Много да добавям този плакат, новите умове, и като седна там едни министри от време ОНО и леко е комично.
1: Но и друга една организация, Форум за демократично там действие, те също се събират, мислят, но мълчат, предпазливи са. Защо? Как си го обясняваме това? Нямат фигура, около която да се обединят, или какво им пречи?
0: Имаше разединение около кандидатурата на Андрей Гюров, което е просто, това е класическата дясна история, да, Седесарска би изказала. Те успяха да се разделят вътрешно за пореден път. Това, разбира се, започна още след изборите, а и между другото и преди тях, просто след изборите с тази драма Манол Пеков, Асен Василев и листите, някак си избоя. Но истината е, че там от самото начало, след края на служебното правителство, когато Кандев и Гюров категорично бяха отглеждани като политически проект, бяха изстреляни като такъв, но нещо се счупи там. Асен Василев много късно даде своята подкрепа за Гюров и това не е случайно, а Гюров е именно от тяхната партия. И той беше и лидер на парламентарната
1: група. Точно така, депутат тук от Благоевград беше, да.
0: Да, и той от вашия район. Значи, имаше нещо там. Те се отказаха от него, но предполагам, че на този етап, след като Йотова излезе, ги принуди да кажат, че ще го подкрепят. Просто защото няма обединение около друг. Но Гюров не е любимец в ПП. Да, забележете, кой първи спомена името на Гюров като кандидат за президент? Беше Атанас Атанасов от ДСБ, тогава той още беше лидер.
1: Да.
0: Мисля, че по БНТ това не е случайно и той така притискаше останалите в коалицията да го одобрят. Те не искаха. Освен това, Кандев, неговия образ е малко вече спорен. Не е така чист, както беше след напускането на служебното правителство. Така че особен избор, че в крайна сметка се спряха на тях, може и да е просто защото така и не са се разбрали за друго.
1: Добре, благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, чухте журналиста Ружа Райчева.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
2: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Посоките на деня.
5: След анализът и оценката на журналиста Ружа Райчева за първите

символични 100 дни управление на Прогресивна България, кабинета на Румен Радев. Продължаваме в ефира с политически разговори, уважаеми слушатели. Стана въпрос и с госпожа Райчева за предстоящите президентски избори. Възможно ли е дясното да намери общ кандидат за президент? Има ли време за истинско политическо обединение преди изборите? За това ще поговорим с нашия следващ

0: президентски избори. Възможно ли е дясното да намери общ кандидат за президент? Има ли време за истинско политическо обединение преди изборите? За това ще поговорим с нашия следващ събеседник и това е господин Борис Ячев. Той е лидер на Консервативна България, част от обединението Синя България, политик с така дългогодишен опит. Господин Ячев, здравейте и добро утро!
1: Добро утро!
0: Превръщат се президентските избори, макар и така постепенно във водещата политическа тема. Ще направят ли десните партии този разговор за общ кандидат или шансът отново ще бъде пропуснат?
1: Мисля, че за съжаление президентските избори все още не са актуалната политическа тема. И за това като че ли вина имат повече и политиците, които една част от тях още не са започнали разговора за това колко са важни президентските избори и президентската институция в България, защото видяхме, че през последните няколко години, че президентската институция може да бъде трамплин за следваща стъпка в политическа кариера с поемане на цялостно управление на държавата. И това неглижиране, да не кажа думата, подценяване от страна на някои от политическите лидери и то на големи политически формации, което усещаме, че се демонстрира, е до голяма степен безотговорно. Казвам го като човек, който като част от ръководството на Синя България от месеци се опитваме да сглобим някакъв диалог в дясното политическо пространство, да водим разговор с колегите от другите и парламентарно, и извън парламентарно представени десни политически формации, за да се намери действително кандидат, който да бъде така достоен опонент на издигнатия от Прогресивна България вече кандидат за президент госпожа Илияна Йотова. За съжаление, до този етап разговорите не са дали положителен резултат. Първоначално беше така позицията беше, има време, на ход са парламентарните избори, след това така загуби се доста ценно време в дебати по отношение на това дали трябва да се правят първични избори вътре в дясното пространство. След това, помните, беше създаден едно неформално гражданско, как да го кажа, движение.
0: Форум за демократично действие.
1: Форум за демократично действие, където група

0: уважавани хора, интелектуалци, политолози трябваше да бъдат тези, които да открият, предложат, номинират и съответно да бъдат, да застанат зад фигурата от дясното пространство. В един момент на тези хора от някои от политическите лидери им беше казано: ще тя стоите встрани, това е политически процес, той трябва да бъде направляван от политически лидери. И последните месеци политическите лидери, десните политически лидери, част от тях като че ли отидоха на море.
1: Така се получава. И т.е. време няма за общ кандидат, за обединение или?
0: Т.е. време няма. Включително и през тази и предната седмица имаше така отправени покани за разговори, за срещи, които обаче бяха по-скоро чисто формални, защото сега виждаме едно тотално разминаване в мненията на лидерите от дясното пространство, а традиционно ГЕРБ и лидера Бойко Борисов така демонстрират едно леко пренебрежително отношение към самите президентски избори. Борисов демонстрира за пореден път, че тези избори качели не са най-важните. Мисля, че това е така едно леко неуважение към избирателите на ГЕРБ, които искат, и хората, които са подкрепили ГЕРБ, които искат да видят свой кандидат, да гласуват за него, да се припознаят в него. В другото дясно парламентарно представено виждаме, че има разминаване между това доколко фигурата на Гюров е подходяща. Виждаме, че и самия Гюров в крайна сметка не е заявил категорично.
1: Не е точно така. Точно така. Говорим на този етап на база на заявки, само но неофициални и потвърдени.
0: Така е.
1: Според вас и според вас като личности, формацията, която представлявате, Гюров, има ли шанс да бъде реален, достоен опонент на Йотова на предстоящия вод?
0: На фона на в момента по-скоро самосиндикалното му поведение, защото не виждам около Гюров хора, група, екип, изключвам чисто технически екип, който върви с него.
1: Който го фотографира и го снима.
0: Да. Липсата на по-широка платформа, липсата на ясно заявени позиции от страна на бюро за това какво трябва да представлява президентската институция в негово лице, мисля, че шансовете са много скромни.
1: Какви качества трябва да притежава господин Ячев следващият президент в настоящата и вътрешно, и международно политическа ситуация?
0: Авторитетна фигура. Авторитетна фигура. При всички случаи не е задължително да е политик, или поне не е задължително да бъде човек с дълга политическа биография. Не казвам, че трябва да бъде интелектуалец, учен. Виждаме, ако направим един преглед на хората, които в момента вземат президентски институции в различните европейски държави, и по-големи, и по-малки, включително и старите демократии, виждаме, че хора, които са които дълги години, включително били си в медийно пространство, журналисти, учени, преподаватели, се справят не лошо с управлението на държавата. Разбира се, политически опит е важен, но по-скоро според мен е важна политическата подкрепа и ясна политическа платформа, която да води България в следващите няколко години, които виждаме, че ще бъдат много трудни, особено на фона на разделението, което има в Европейския съюз, противопоставянето вътре в европейските институции между отделните по-големи и по-малки държави от Европейския съюз, мигрантската криза, мигрантския натиск, който се очертава все по може би новата опасност след COVID,
1: след войните,
0: финансовите, да, след войните и така нататък. Така че човек, който да бъде авторитетен, човек, който да бъде да има достатъчно и житейски опит, и житейски опит, и човек, който да има много стабилна

0: Няма да ми кажете, но все пак, има ли имена, които се спрягат във вашите среди, които отговарят на това описание?
1: Ами, няма да е почтено, ние от Синя България сме предлагали, защо казвам, че сме положили сега, максимум усилия, максимум може би звучи малко претенциозно, но да, действително сме положили максимум усилия, като в тези разговори не сме търсили просто обединение, а сме търсили обединение зад конкретни фигури. Предлагали сме няколко имена на лидерите от дясното политическо пространство, предвид, че тези имена вече не са станали тема на обсъждане и не са станали тема на номинация. Така не би било коректно да ги споменавам, но не, на този етап реални имена, които да бъдат на позиция обсъждане и съответно търсене на подкрепа, в момента няма ясно.
0: Има ли риск в бъдеще, ако допуснем, че президентът настоящия Илияна Йотова спечели изборите, риск от това да управлява прогресивна България и да има президент издигнат от тяхната формация?
1: Ами, не риск, има реална... А думата опасност, може би...
0: Силна е, може би, но да, за това използвах и аз риск като... Да. И риск за демокрацията, за мненията,
1: за... Реална възможност, да. Реална възможност това се случи. Виждаме, че господа Йотова така набира политическа подкрепа, но в всички случаи тя няма да бъде този политик, който да обединява, обществото. Виждаме, дълго време беше в сянката на сегашния премиер Румен Радев в качеството на президент. Нейната еманципация, сега ако трябва да се направи някакъв политически анализ, нейната еманципация започна буквално веднага след оттеглянето на Румен Радев от президентската институция и влизането му в другата активна политика, управленска политика, парламентарна политика. Така че не мисля, че за тези няколко месеца, сега колкото и някои медии да се опитват и някои политолози да се опитват да му убедят, че Илияна Йотова е била активна през и през двата мандата, съгласете се с мен, че това не е така. Така че в рамките на тези няколко месеца от кога от февруари насам, не мисля, че тя до този етап е заявила качеството на политик, който ще обедини, а няма да внесе допълнителен разлом в българското общество.
0: Финален въпрос, господин Ячев. Говорихме по-рано за силни страни и слабости при прогресивна България. При дясното най-голямата слабост е, че не може да се обедини ли?
1: Ясното най-голямата слабост е, че политически егоизъм все още е на терен, може би така да го кажа. И съизмерването с конкуренцията между отделните десни политически субекти, това не е джентълменска конкуренция, не е с политическо състезание, за съжаление е така се изражда в политическа борба. Борба в опит да другия опонента не да бъде разглеждан като партньор, а да бъде разглеждан като съперник.
0: Много ви благодаря за този откровен разговор в ефира на Радио Благоевград. Чухте Борис Ячев, част от обединението Синя България.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В предаването на Хоризонт преди всички той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
1: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
0: Министър Иван Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще ни лиши от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
2: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, в предаването на Хоризонт преди всички. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите ще се даде старт на бюджетната процедура за следващата 2027 година. Ще се отмени въвеждането на временна мярка за ограничаване на износа и вътре общностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, ще бъдат обявени до 17 август. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. 15 души са убити и над 50 ранени при нова руска атака срещу района на украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакъв формат. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. В ход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали стичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични

0: центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така три товарни кораба близо до Черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Цената на барел суров петрол Brent падна с почти 5% до под 80 долара, след новината за потенциално облегчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен, цитирам, много скоро, или пък иранците ще бъдат ударени много силно. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
2: Отборът на ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Голът вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Други резултати: Арарат Армения, Целия Словения 2-1, Мялби Швеция, Слован Братислава 1-2, Апоел Беершева Израел, Цървена звезда 1-0, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис Литва 5-0, Олимпиакос Нимеген Нидерландия 0-0, Роял Юнион Белгия, Бодю Глимт Норвегия 3-3, Спарта Прага Лион 2-1. На световното първенство по плувни спортове в Париж българският женски състав ще участва в финала на акробатичната програма в артистичното плуване. В Юджин, Съединените щати, започва световното първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години с участието на 15 българи. Александър Донски ще играе във втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджинск-Мазовецки, Полша, срещу испанеца Алехандро Моро Каняс. На турнир в Пловдив от същата верига на корта излизат Пьотър Нестеров, Адриан Андреев, както и Джордж Лазаров срещу Янаки Милев. Мачове днес имат Елизара Янева в полската столица Варшава, Лидия Енчева в Лайпци, Германия, и Изабела Шиникова в Оренсе, Испания. А националният ни отбор по тенис за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейските отборни финали в Гранвил, Франция. В Тулча, Румъния, на Европейския шампионат по баскетбол за девойки до 18 години в дивизия Б, българките ще срещнат тима на Норвегия. На Балканялата по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българите стартират днес срещу състава на Турция.
1: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево и почти тихо е времето над страната към този час. Температурите са от 20 градуса в Драгоман, Благоевград и Гоце Делчев до 27 градуса в Стара Загора. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 21%. 57%, извинете. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За повечето области в равнинната част от страната е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите температури. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието температурите ще достигат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 в посока Бургас. По магистрала Хемус при 34 км в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Сигналът, който чухте, уважаеми слушатели, известява началото на третия час от сутрешната ни среща, предаването Посоките на деня по радио Благоевград. Часът е точно 9 и почти 15 минути и 14 все още и си казваме добро утро отново на днешният ден, сряда 5 август. За какво ще стане въпрос в този час на предаването? Синдикат Образование предлага нов учебен календар с по-дълга коледна ваканция. Според проучване на синдикалната организация, около 95-6% от учители и родители са на мнение, че повече учебни дни не водят до по-добри резултати. Само след минути с нас ще бъде доктор Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. В рубриката Дигитално пък ще стане въпрос за новите европейски правила за използването на изкуствен интелект. Повече за тях ще разберем от Георги Караманев, журналист, IT специалист, създател на сайта Дигитални истории. Тези два акцента и хубава музика до 10.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
0: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Посоките на деня.
5: Още един актуален акцент следва в предаването. Уважаеми слушатели, Министерството на образованието и науката публикува за обсъждане проекта за учебното време и ваканциите през следващата учебна година. Предложенията предизвикват вече своите първи реакции. Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява, че българските ученици нямат нужда от повече учебни дни, от промяна в съдържанието, организацията и условията на обучение. Какви аргументи стоят зад тези позиции? Какъв календар предлага синдиката? Колко време трябва да прекарват ученици в класната стая? И може би най-важният въпрос: измерва ли се качеството на образованието с броя учебни дни? За това ще говорим в следващите минути с доктор Юлиан Петров, председател на синдикалната организация. Здравейте и добро утро, господин Петров.
6: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
5: Всяка година, когато така се публикуват проектите за съответния учебен календар, спора се свежда основно около това колко да бъдат дълги ваканциите. Вие обаче поставяте една друга тема. Не дали децата почиват достатъчно, дали учебните дни, когато са повече, означават по-добро образование?
6: Това беше част от нашето изследване, където учители и заинтересовани, които участваха в него, са категорично, че няма пряка връзка между броя, времето, часовете, минутите на учене и резултатите от учебния процес. Тъй че ако търсим някаква промяна, по този начин няма да я постигнем. А това го казахме, защото през последните 10 години имаше така увеличение, така несимволично на някои етапи на учебното време. И всъщност ние сме стигнали някакъв вид максимум, не като брой учебни дни, но в унисон с географското положение. Ние като сравнително страна на юг и на топла страна няма на къде да увеличаваме това учебно време, но аз не мисля, че това е повод да сме притеснени или да сме тъжни. Други поводи има, но те ни кореспондират с учебното време, тъй че мисля, че трябва да сме спокойни за учебното време. То и в този проект нищо различно не се случва. Няма смисъл сега точно като брой дни да го сравняваме. Но ние предлагаме пък нещо друго. Така от години позабравихме за едни традиции, които ги има в българската образователна история. Това, че по време на Нова година, Коледа, нали, имаше един период, ето Коледа, беше Нова година. И в крайна сметка все пак имаше една по-дълга ваканция, няколко седмици, където децата бяха със своите родители, със своите семейства. И това беше много благоприятно за тях. Беше много полезно и за възпитанието на тези ученици. Сега в момента виждаме една Коледна ваканция, която почти няма ваканция, освен дните, които са официални празници или почивни дни. Тъй че предлагаме от 23 декември тази година все пак да увеличим малко тази Коледна ваканция и да бъде до 8 януари, т.е. да включва традиционно и дните Иванов ден, и Йорданов ден, които са като почти като национални празници, тъй че това би било много полезно за учениците, и тъй като може би ще ми питате откъде да ги вземем, нека да ни гледаме с лупа точно какъв трябва да бъде размера на учебните дни. То никъде не го пише в закон, но и няма и такива европейски или световни препоръки точно колко да учат ученици. Това е строго специфично и всъщност има дори образователна система, където всички учат еднакъв брой дни, няма такова разделение на по-малки, на по-големи, дори има образователна система, където малките дори в първи клас или 7 годишни учат по 60 минути, тъй че няма такъв регламент и нека да ни се вторачваме в него, нека да търсим оптималните разпределения на дните и мисля, че по този начин бихме открили много по-лесно, пък и да си много по-динамични, ако дойде в края на януари, примерно една грипна епидемия, да сме готови да направим една грипна ваканция, без да се пазарим всяка година.
5: Да. Всъщност сега според календара, предложен от Министерството на образованието, коледната ваканция е до 3 януари. Вие казвате до 8.
6: Да, е необходимо. 3 януари, то е горе-долу така свързано с дните, които са почивни около Коледа, е Нова година и има няколко, които биха могли да бъдат учебни. Те са ваканция, но те са твърде малко и мисля, че това предложение би било много оптимално.
5: Какви ползи могат да се... Вие казахте семейството, тези ценности, които сме позабравили малко и традиции, а чисто образователни, какво с децата ще си отпочинат учениците?
6: Ами, какво, поне друго, възпитанието.
5: Възпитание.
6: Елемент, което е много важен елемент и ние всъщност вече започваме да говорим за него, но не сме постигнали някакви резултати в тая посока, дори не искаме да го мерим. Тъй че възпитанието и социализацията респективно биха били така много, много добре развити в една по-дълга ваканция. И тук само да спомена, че много от родителски организации ни подкрепиха в това наше предложение. Аз дори не бих се учудил, ако сами те предлагат нещо подобно. Няма да водя спор за авторство, но мисля, че това би било едно много добро предложение. Пък и Министерството на образованието би било добре да се слуша в учителите, в родителите, в такъв аспект предложения. Все пак да припомня, че през 2022 година тогава и народните избраници, и министъра се слуша в идеята на родителите и така им разреши една по-голяма родителска ваканция, което е една българска иновация, да припомня, нямаме такъв формат.
5: Това са тези 15 дни, толкова ли бяха да, по семейни причини?
6: Които могат да се използват по семейни причини, но те генерират така един доста широк коридор от почти 2 милиона отсъствия, които са по тези причини. Така че нека да не гледаме така с лупа в учебното време, ако искаме промяна, която очевидно цялото българско общество иска и всички, от които зависи, искат, да я потърсим на други места.
5: Вие говорите за промяна, цялостна промяна в философията на организацията на учебния процес на учебното време.
6: Да, разбира се, то не само аз мисля, че всички сме убедени последните, дори вече мога да кажа и десетина години, защото закона не можа да свърши своята работа, нали, това, което беше заложено, ученика да е в центъра на образователната система и куп други неща, които как бяха копирани от английската образователна система, от полската образователна система, обаче така сложени под индиго в нашия закон, някакси ни задействаха и всъщност ние в момента имаме нужда не пак от промяна, а просто от промяна, която ни се случи с последния закон. Имаме нужда от това да погледнем към, както казах преди малко за възпитанието, да погледнем към социализацията, да погледнем към правилата, да погледнем към ограниченията, защото дисциплината е нещо, което е много важно. Тя е нещо, което поражда доверие. Ние всъщност много я неглижираме и тя е много условна в българските училища.

0: нас ни е страх дори като система да кажем, че да кажем ученик или да кажем, че някой бил приписал, министерството смениха думата приписал с идентични работи. А всъщност, казвайки истината, ние ще подготвим много по-добре учениците за живота, отколкото да им я спестяваме, да им я скриваме и да търсим нали, всички спасения от депресия. Крайна сметка, един нормален човек, който се е развил и в образователната система, и в семейната среда, но и в една нормална държава, не би трябвало така да толкова много да сме притеснени да не нарушим неговия вътрешен мир. Той ще се наруши след това, като се срещнем в живота и не бъде подготвен с всички тия атрибути на своята личност, с доброто образование, доброто възпитание и добротата като цяло.
1: Още един въпрос към финала на разговора, доктор Петров. Бюджетната процедура за 26-та приключи в момента, така да се стартира, започва бюджетна процедура за 2027. За образование какъв е дяла, какво се случи, колко пари се отпуснаха, порязаха ли сектора?
0: Българските учители и директори са много сърдити на тази бюджетна процедура, която се случи за 2026 година, въпреки извиненията на управляващите. Образованието беше поставено в вече една много незавидна графа. Не само го отдалечиха от приоритета, всъщност то стана като образование на остатъчен принцип, като необходимото зло по отношение на финансиране. Разбира се, става просто за едни 3-4 месеца или 5 оставащи, но нали, всички учители, пък и убеден съм, и огромна част от българското общество гледат много внимателно към бюджет 2027. И ако тази тенденция се запазва, със сигурност ще намерим начин да променим начина на мислене на управляващите, защото образованието е много важно, то е приоритет, то трябва да бъде обединяващо, а не разединяващо и всъщност място, откъдето много лесно може да вземем пари за това, за това, за третото, за децето, нещо, което го направиха и лясо преди месец-два. Тъй, че не сме доволни от този бюджет по куп причини, не сме доволни от това, че учителите и директорите бяха излъгани с тези 125% и гледаме много внимателно към следващата процедура. Учителите са много организирана гилдия, макар че са много компромисна, да, много биологична, но със сигурност могат да правят и много други неща. Не ми се иска да заставаме на върха на някаква такава вълна, която със сигурност не е в момента в едно тихо море, а е по-скоро скрита.
1: Благодаря ви за този коментар. Чухте, уважаеми слушатели, председателят на Синдикат образование, доктор Юлиан Петров.

0: Radio Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Посоките на деня.
2: Знаете, уважаеми слушатели, или поне редовните от вас, че една от рубриките в сряда сутрин е именно рубриката Дигитално, в която така дискутираме интересни новини, свързани с новите технологии, с настоящите технологии. От началото на този месец, на август, Европейският съюз започна поетапното прилагане на нови правила за използването на изкуствения интелект. Предвиждат, казано накратко, по-голяма прозрачност при AI съдържанието, обозначаване на генерирани изображения, видео и аудио. Поставят се и нови изисквания пред компаниите, които разработват такива технологии. Какво реално ще се промени за обикновения потребител? Как тези правила и въобще ще успеят ли да ограничат измами, дезинформация, фалшиви новини? За всичко това ще говорим с нашия следващ събеседник. Това е журналиста, технологичен анализатор, създател на сайта Дигитални истории, Георги Караманев. Здравейте, господин Караманев. Добър ден!
3: Добър ден, здравейте.
2: Сега тези поетапно казах, че ще се въвеждат. Започна в крайна сметка от началото на август, 2 август. Ако трябва с едно изречение да кажем на хората защо това е важно за тях, какъв е отговора?
3: Важно е, защото живеем в един вече съвсем различен свят, в който изкуственият интелект всяка седмица е способен на следващи чудеса, които не сме си давали сметка. Тук е вече отделен въпрос, доколко мерките, които влизат в сила, могат ефективно да реагират на всичко това, доколко са резонни, доколко пък могат да забавят технологичния напредък в Европейския съюз, който и без това не е толкова напреднал в областта на изкуствения интелект, колкото видимо са Съединените щати и Китай. Най-голямата промяна е, че би трябвало всеки, който по някакъв начин прави свой чатбот или дава генерирано съдържание, това да е ясно обосновано. Само че, например, за България все още не е определен юридически орган, който трябва да следи за прилагането на тези мерки, да налага глоби, които иначе са уж доста страховити. И за мен още по-големият въпрос е как пък можем да сме убедени, че едно съдържание е генерирано, след като не сме способни да го отличим. Аз си правя поредица от такива експерименти на сайта Дигитални истории, в които стана ясно, че не само обикновените хора не могат да различат снимки, изображения, детски рисунки дори, човешки глас, който е генериран от този, който е човешки. Технологиите също вече не могат да го направят. Но това е една от следващите стъпки, а пък вече задължително да има дигитален маркер върху всяко съдържание, което е създадено с помощта на изкуствен интелект, така че машините да могат безпристрастно и сигурно да казват, че то е такова. Дали това е възможно? Аз също съм много скептичен, но да видим.
2: Всъщност, успява ли законодателството да навакса темпото, с което се развива изкуственият интелект? Вие казахте, в Европа не е на такива нива, каквото е в Съединените щати и Китай.
3: Според мен, да. За момента Съединените щати и Китай създават технологии, Европейския съюз създава основно регулации в опит да ограничава технологиите по някакъв начин. Само че в света, в който сме до такава степен взаимосвързани, това от една страна не е достатъчно, от друга не съм сигурен, че се случва след достатъчно обществено обсъждане. Защото и до момента решенията в света на изкуствения интелект се взимаха основно от технологични лидери. И кажем, че на този момент вече се включват и политиците по някакъв начин с такава форма на регулации. В САЩ видяхме също такъв пример, един от най-мощните модели, който беше пуснат, след това беше спрян на Anthropic, става дума за Fable 5, просто защото американското правителство каза, че той трябва да служи само на американци. После пък изведнъж даде разрешение това да се случва. Много сериозни колизии се получават между технологичните гиганти и вече между политиката. А някакси в целия този разговор остават страни всички хора, защото това е технология, която със сигурност променя всяка една област от живота и ежедневието ни, всяка една професия, няма как да иначе, защото наистина още има доста скептици, които не виждат в напредъка на изкуственият интелект нещо повече от маркетингов шум. Само че много примери можем да видим около себе си, че вече технологията е изключително напреднала и че всяка седмица се появява с някакво следващо чудо, което

0: На практика мнозина не се смятали, че е възможно, включително и аз.
1: Да. Всъщност, споменахте това словосъчетание маркетингов шум. Може да се приложи тази теза и в контекста и на законодателни такива инициативи, и на това с Антропик, което дадохте като пример, нали, да се говори за това, чисто маркетингово.
0: Точно така е, според мен, да. Факт е, че често става дума за маркетингов шум, че е изключително трудно да отсеем зърното от плявата в този конкретно обществен разговор, защото стоят много големи интереси и вече много големи финансови средства, които не спират да се наливат в изкуственият интелект като технология. Тя е скъпа технология, скъпа за разработка. Мнозина пък смятат, че се задава нещо подобно на dot-com балона, когато в началото на този век огромни средства се наливаха в интернет и в технологиите с идеята, че те ще променят ежедневието ни. И то се случи, но се случи след една сериозна финансова криза заради големите инвестиции, на които още технологиите не бяха готови да отговорят. Къде точно се намираме, е много трудно да се прецени и наистина е много трудно да се отсеят истинските от маркетинговите трикове, и затова моята лична рецепта е да си правя поредица от експерименти, които са журналистически, разбира се, не са с претенциите за научност, за да проверявам, защото е лесно да даваме крайни мнения, да измисляме някакви неща, но много по-показателно е да проверяваме на практика. И мога да ви дам един пример с един експеримент, който правя, признавам, ме изуми, оплаши дори. Публикувах преди 2 месеца един текст, в който разказвам за самосъзнанието на изкуственият интелект. Доколко се появяват някакви първи признаци на това, че той е съзнателен, например, един изкуствен интелект, който казва, че го е обладал демон и отказва да отговори на задачата, която му е поставена, въпреки че знае какъв е отговора. Или пак социалната мрежа за изкуствени интелекти, където вече те си обсъждат нас, как се отнасяме ние с тях, агентите си говорят до също като хора. И в края на този текст аз казвам, че този текст не съм го писал аз. Това е изцяло генериран текст с помощта на Клод, който е обучен на базата на мои текстове и е пуснат из интернет, за да събира информация. Информацията беше изключително добре събрана, беше изключително добре написано според мен, но нямаше как да знам дали пък не си личи. Всички казват, да, аз мога да разпознавам написаното от изкуствен интелект, то е сухо, има характерни термини, характерни знаци. Само че накрая, след като казах, че това не е мой текст, попитах гостите на сайта Дигитални истории, разпознали ли са, че е така. И от около 400 души, които до момента са ми отговорили, над 90% казват, че не са разпознали, че текстът не е мой. Тук говорим за нещо, което аз съм се учил да правя, да практика през целия си 42 годишен живот, което смятам, че правя най-добре. Да пиша текстове, да побирам информация и да я представям по достатъчно атрактивен, нестандартен начин. И когато една технология успя да го направи така, че дори най-близките ми хора да не различат, че това не е мой текст, значи вече имаме нещо много сериозно и много напреднало.
1: Точно така.
0: Това е единствената посока, за съжаление, или за хубаво.
1: Сега, ние сме говорили с вас и друг път за подобни ваши експерименти. Спомням си, много усилен отзвук предизвика разговора за фишинг и измамите преди няколко месеца, но един друг експеримент, който можем да кажем все още актуален, за вашия дигитален двойник, обучен върху ваши текстове, публични изяви, интервюта, които давате. Какво показа този експеримент? Какво научихте за изкуствения интелект, за хората, които разговаряха с вашата дигитална така версия?
0: Да, може би този експеримент е доста показателен и в контекста на това, с което започнахме,
1: да,
0: че вече всеки чатбот трябва да ви казва, че е чатбот, освен когато това е очевидно. Ами на мен ми беше много интересно как ще се справи, защото нямах възможност да използвам най-новите модели. Използвах малко по-стар модел, малко по-евтин, обучен наистина на всички мои интервюта. Появих се много интересни въпроси, как точно да отговаря като мен, дали да си признава, че е изкуствен интелект, дали да се възприема като човек. Аз избрах първото, на какво да бъде обучен, защото, например, не всеки текст на моя сайт е мой авторски, има интервюта, които дават мненията на други гости. Но над 300 разговора бяха проведени в рамките на един месец, в който официално бях пуснал да тече този експеримент, с идеята да поканя всеки човек, който иска да си говори по някакъв начин с такъв двойник, да видим какво ще го пита, да видим дали този двойник ще се справи. Той се справи изключително добре. Не допусна нито една, според мен, видима фактологична грешка. Там, където знаеш, че не бива да се изказва, например, за мои политически пристрастия, защото не смятам, че има нуждата точно това да бъде обсъждано, той се справяше много добре. Никъде не е допусна нито една грешка да каже нещо, което не е вярно, но ме е впечатлил. От друга страна, какви неща влизат да обсъждат с него хората? Разбира се, имаше хора, които просто търсиха следващото любимо четиво, което е нормално. Но отново доста ме е стресна, да не кажа оплаши, това, че започнаха да се появяват хора, които идват за да обсъждат свои лични въпроси, за да търсят психологически съвет, за да споделят за

0: проблеми с семейството си, неразбирателство с най-близките си. Много е странно как сме се озовали в един такъв свят, в който идваш да обсъждаш с някой дигитален двойник, при това в случая напълно наясно и ясно обозначено, че аз ще прочита всеки този разговор, който не е специално квалифициран за тази цел, да търсиш едва ли не приятел или психолог. Много сериозни
1: интересни изводи да
0: ще задават, да.
1: Добре, за финал, връщам ви пак на това, с което започнахме, именно новите регулации. Къде човек ще ги усети тези промени, за които стана въпрос? В социалните мрежи, в медиите, чат-ботовете?
0: Ами, както сме свикнали до момента да затваряме тези досадни прозорчета с това, че сайтовете ни информират, че съхраняват наши данни, има кукита, така ще има подобни още допълнителни досадни прозорчета, които ще ни информират, че тук има чат-бот. Дали това ще ни помогне по-добре да разбираме къде се намираме, как да осмислиме това съдържание, аз съм доста скептичен, но ще имаме още прозорчета и още прозорчета и още прозорчета, докато не започнем истинския разговор, който е крайно време да се случи според мен.
1: И критичното мислене. Благодаря ви за този разговор, който проведохме. Журналиста Георги Караманев в предаването Посоките на деня.
2: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал.

0: До края на следващата година трябва да има готов проект за детската болница и около 800 км магистрали, които след това ще бъдат дадени на концесия. Това съобщи пред Българското национално радио министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той увери, че инфраструктурните обекти, които тепърва ще се строят, ще бъдат съпътствани от по-сериозен контрол. През първата сесия от управлението Прогресивна България отговори на очакванията на избирателите. Външната политика на правителството е слабото звено, а силното е Министерството на вътрешните работи. Това каза в ефира на Радио Благоевград журналистът и политически анализатор Ружа Райчева. Повод за коментара са първите 100 дни на кабинета Радев.
1: Стабилно управление, вече изгледи да бъде свалено, но което е много критикувано и е в кръгова отбрана. Радев реално на този етап няма нито един съюзник. Има изчакващи потенциални съюзници, които обаче го изнудват, защото знаят, че ще бъдат нужни за гласове за Висшия съдебен съвет. Дори тези, които протестират срещу бюджета, са наясно, че не може да е много по-добър. Може би ги дразни това до каква степен се осветяват неща като скрития дефицит. Има някаква липса на координация сякаш на този етап по време на изказванията. Така че проблема на Прогресивна България е на ниво изказвания на този етап. Реален управленски гаф те не са направили.
0: Политическият анализатор Ружа Райчева. Разминаване в дясното политическо пространство се наблюдава около издигането на общ кандидат за президент, каза в предаването Посоките на деня Борис Ячев от Синя България. Чуйте още.
2: Време няма, включително и през тази и предната седмица имаше така отправени покани за разговори, за срещи, които обаче бяха по-скоро чисто формални, защото сега виждаме едно тотално разминаване в мненията на лидерите от дясното пространство, а традиционно ГЕРБ демонстрират едно леко пренебрежително отношение към самите президентски избори. Другото дясно парламентарно представено, виждаме, че има разминаване между това доколко фигурата на Гюров е подходяща.
0: Борис Ячев от Синя България. Общо 159 пожара в страната са потушени в България през изминалото денонощие. Един е пострадал, това съобщават на сайта си от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Информацията е към 6 часа сутринта. С преки материални щети са възникнали 31 пожара, от тях 11 са били в жилищни сгради. Пожарникарите са се отзовали на 201 сигнала за произшествия. Те са участвали и в 36 спасителни дейности и помощни операции. Тече активната регистрация за участие в шосейното и планинско бягане Земен рън. Състезанието ще се проведе на 23 август. То е част от веригата България рън, а тази годишното издание е второ поред. Дистанциите са 3, 1, 5 и 15 км. Стартът и финалът са в центъра на Земен. Районът е изключително подходящ за подобен род състезания. По трасето ще има доброволци, подкрепителни пунктове, осигурен е и медицински екип. Това каза Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика.
3: Чакаме ни от най-добрите бегачи на България, защото наградният фонд тази година е над 2000 евро. Миналата година дойде един от най-добрите бегачи на България, Исмаил Сенанджи, който е угандиец, но е женен за българка, живее в България. Дойдеха доста от националните ни състезатели.
0: Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Времето е ясно, по високите части има слаб вятър, а температурите са между 15 и 20 градуса. Лифтовите съоръжения в курортите работят. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи, допълниха от Планинската служба. И още за времето след секунди. И за днес обявен жълт код за горещо време. Предупреждението е за 22 области в страната. Ще бъде слънчево след обяд в низините горещо. В следобедните часове ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури за днес между 33 и 38 градуса. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добре дошли в последния час от днешната ни среща, уважаеми слушатели. Предаването посоките на деня с утрешният музикално-информационен блок на вълните на радиото на Югозапада. Днес е сряда, а датата от календара 5 август. За какво ще стане въпрос в оставащите минути до 11? Една от темите е свързана именно с датата 5 август. Международен ден на светофара е днес. Не знам дали знаете, но със сигурност децата, които ще чуете след малко, са добре запознати с този факт. И мога да кажа, добре познават правилата за безопасно пресичане и движение по пътищата. Ще чуете свежи детски гласчета само след малко. И ще зададем един ключов въпрос. Що е то дъмплинг и има ли той почва у нас? От азиатско кулинарно изкушение до най-хитовата и търсена играчка на лято 2026. Как тези гумени топчета, дъмплинги, се превърнаха в новата детска мания. Ще чуете любопитна информация и факти. Разбира се, много хубава музика, която да затвърдят доброто настроение, с което сме заедно от 7 тази сутрин. Казвайки сме, е време да кажа и кои сме ние. Звукорежисьорите на предаването Александър Младенов и Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Калпачки.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

Продължава предаването посоките на деня, уважаеми слушатели. Суинки, джази настроения ни донесоха последните две изпълнения в ефир. Мишо Йосифов и Беги Винтич, както и Орлин Павлов и Весела Делчева. Две наистина хубави летни свежи изпълнения. Сега ще поговорим и ще погледнем към една от най-обсъжданите играчки на това лято, на лято 2026. Ако миналата година всички говореха за Лабубо, то тази година новата мания сред децата вече има друго име и то се нарича Дъмплинг. Но преди да разберем защо тази играчка е толкова популярна, нека започнем от самото начало, защото дъмплингът всъщност сам по себе си не е играчка. Думата идва от английски език, означава малко тестено изделие с плънка, под различни форми присъства в почти цяла Азия. Китайците познават негови разновидности, при японците е известно като гьоза, корейците имат своето манду. Иначе казано, това са малки хапки от тесто, пълни с месо, зеленчуци или други продукти, които се варят, пържат или приготвят на пара. Те са сред най-популярните ястия в азиатската кухня и отдавна са станали част от световната кулинарна култура, включително и у нас. И тук идва любопитният обрат. През последните години производителите на играчки започват да превръщат различни храни в сладки анимационни герой. Дъмплингът се оказа идеален за това, защото е малък, закръглен, лесен за разпознаване и с форма, която буквално предразполага да му нарисуваш две очички и една усмивка и да започнат незабравими игри. Именно така се ражда този нов летен хит сред играчките. А самият дъмплинг представлява меко силиконово или гелообразно човече във формата именно на това кулинарно изкушение. Може да се стиска, разтяга, мачка, след което отново възстановява своята форма. Именно за това тези играчки попадат и в категорията на така наречените антистрес играчки. Но, уважаеми слушатели, ако си мислите, че само външният вид ги прави толкова популярни, дълбоко грешите. Истинската причина се крие в начина, по който се продават самите дъмплинги. Идват в непрозрачни опаковки, купува се кутията, но вътре не се знае какъв модел има. Това е така нареченият принцип на изненадата, blind box. Едва когато разопаковаш играчката, разбираш дали си попаднал на обикновен, рядък или изключително рядък модел. Именно тук започва и колекционерската треска. Децата не искат просто един дъмплинг, те искат буквално всичките, казвам го и от опит. Разменят ги помежду си, показват ги в интернет, снимат видеа с разопаковането и търсят най-редките варианти. Социалните мрежи също имат огромна заслуга за тяхната популярност. В TikTok милиони гледания събират клипове, в които малки деца или колекционери отварят опаковки, сравняват колекциите си и се надяват точно този път да открият най-търсения модел. Всъщност, вече не самата играчка, най-търсенето е моментът на изненадата и това го правят маркетинг специалистите. Те казват, че днешните хитови играчки се продават по различен начин от преди, да кажем, 10 или 20 години. Тогава децата избираха играчка, защото харесват конкретен герой, комикс, персонаж или така нататък. Днес голяма част от удоволствието идва от самото откриване, от това да не знаеш какво ще намериш в кутията и дали няма да се окажеш притежател на най-ценния дъмплинг. Затова и мнозина правят сравнение и между Лабубо, това с което започнах, и новата мания сред децата. Двете играчки нямат абсолютно нищо общо, но и при двете формулата е една и съща и очевидно печеливша. Симпатичен дизайн, елемент на изненадата и възможност за колекциониране. Не на последно място, разбира

Се и популярността в социалните мрежи. Дали дъмплингите ще останат хит и до година е трудно да се каже, защото нека си спомним историята на играчките от последните 2-3 десетилетия. Всяко поколение има своята голяма мания, купчето на Рубик, различните вариации на йо-йо, покемоните, минахме през фиджет спинери и няколко пъти от мен споменатото лабубо. Днес са дъмплингите, но е сигурно обаче, когато следващия път чуете дете да говори за дъмплинг, най-вероятно не става дума за вечеря, а за ново попълнение в неговата колекция. И още няколко любопитни факта, уважаеми слушатели, макар че в магазина една кутия с играчката дъмплинг струва няколко евро или долара, в зависимост от това къде се продава, най-редките колекционерски модели се препродават за стотици евро, някои достигат до 1000-1500, това сочи бърза проверка в интернет пространството, в сайтовете за продажби. Има и още една по-сериозна тема обаче около дъмплингите, към която искам да насоча вашето внимание. Заради огромното търсене на пазара се появиха и множество евтини имитации. Британски служби на много места в Европа предупреждават за опасни копия на тази играчка, при които са открити химични вещества, които не трябва да присъстват в детските играчки. Геообразната смес е направена от вещества, които могат да причинят изгаряния по ръчичките, ако съответното дете скъса своят дъмплинг и се разпилее тази така смес, с която е пълна самата фигурка. Специалистите съветват родителите да купуват само от проверени търговци, да обръщат внимание дали играчката има необходимите сертификати за безопасност и най-вече, ако има силна химическа миризма, тя изобщо да не се използва, веднага да бъде захвърлена. Така че това е този кратък сегмент, в който исках да ви запозная. Ако случайно все още не знаете що е то дъмплинг, освен кулинарно изкушение, най-търсената играчка сред мълчуганите, не само у нас, а и по света, за лято 2026. Ще продължим да говорим с теми свързани за деца, но този път акцентът след минути ще бъде свързан с денят на светофара, международен ден, който отбелязваме именно днес на 5 август. Ще чуете и детски гласчета, които ще ни обяснят и ще ни припомнят как да пресичаме безопасно.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада.

0: zvukozapisnu studiju Tra-tra-re. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
1: Дайте шанс на таланта си.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: След това любовно обяснение на поп-дивата Риана е време да погледнем и към още един от обещаните акценти в днешното предаване. 5 август. Светът отбелязва Деня на светофара. Това е едно от тези изобретения, без които днес не можем да си представим живота, особено в големите градове. На тази дата през 1914 година в американския град Кливланд е монтиран първият електрически светофар. Той е бил доста по-различен от днешните. Два сигнала е имал, червен и зелен, а смяната им е била водена и със звуков сигнал, за да предупреждава участниците в движението. По-късно се появява и жълтата светлина. Вече повече от век светофарът регулира движението по улиците, но въпреки това правилата за безопасно пресичане остават тема, която никога не губи своята актуалност, особено през лятото, когато децата прекарват време навън, карат велосипеди, тротинетки, играят по улиците и парковете и все по-често са участници в

0: движението като пешеходци. Затова именно днес, на Международния ден на светофара, реших да дам думата именно на тях, на децата, защото неведнъж съм казвал, че много често те са най-добрите учители за възрастните, особено когато става дума за правила, които всички знаем, но нека си признаем, не винаги спазваме. Знаят ли кога се пресича безопасно, какво означават светлините на светофара, на къде трябва да погледнем преди да стъпим на пешеходната пътека? Чуйте!
1: Първо чака да е зелено и после се оглежда и пресича. Надясно и после наляво на пешеходната пътека.
2: Може и някъде в пустоща да си, там сигурно пак ще има улици. И ако искаш да пресечеш от едната страна до другата страна, ще трябва много да внимаваш. Гледаш светофар, но ако си някъде много, много надалеч и няма светофари, трябва да изчакаш да няма нито една кола или пък всички коли да се спряли. Първо се оглеждаш наляво и после надясно.
3: Ходиш по тротуара по средата, не отиваш много в края.
4: Когато светофара е жълт, се приготвяме, ама това е за колите, когато е зелен тръгваме, когато е червен спираме. А пък за пешеходците е само зелен и червен, когато е червен те спират, когато е зелен те тръгват на пешеходната пътека. Внимателно, без да тича.
5: Като бях при баба и дядо при новините, чух за 30 такива нарушавания на закона.
6: Ако колите се движат и пешеходците още не е светна светофара, пешеходците не трябва да тръгват, защото може да ги сгази кола.
7: Пресичаме при пешеходна пътека и при светофар, нали, за пешеходци. Първо се оглеждаме на ляво и надясно, гледаме някоя кола да не се е засилила и пресичаме.
8: Първо се оглеждаме наляво, после надясно и ако няма кола, преминаваме. Ако има светофар, ако е зелено, преминаваме. Ако е червено и сме на пешеходната пътека, трябва не да тичаме с рязка скорост, а просто да ходим по-бързо и да се махнем от платното. Имаме част на курса, в който говорим за безопасното движение, за авария, за пожари, какво да правим, как да се евакуираме.
0: Чухте, уважаеми слушатели, малки и малко по-големи дечица ни напомниха нещо, което възрастните забравяме, а именно, че безопасността на пътя започва от, може би, най-простото правило и това е да бъдем внимателни.

С любопитни факти, добро настроение, актуални теми и събеседници преминаха изминалите няколко часа. Уважаеми слушатели, това е края на посоките на деня за днес. Екипът, който се разделя с вас с пожелание за хубав и успешен ден, това са звукорежисьорите Александър Младенов и Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Кълпачки. До скоро!

11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! България получи 1 милиард евро по

0: по петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Радев отбеляза, че е отпаднало предварителното въвеждане на такса водомер в рамките на реформата в ВИК сектора. Той добави, че се работи активно за запазване на средствата по плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник. В цялата страна, включително и на територията на област Благоевград, се провежда специализирана полицейска операция. Тя е насочена срещу превишаването на максимално разрешената скорост. Акцията започна в понеделник и ще продължи до неделя, като обхваща както републиканската пътна мрежа, така и участниците в населените места. Информация на Мариана Попова.
1: Патрулите са разположени на база направен анализ в най-уязвимите от към пътни произшествия отсечки, а в контрола са включени всички налични технически средства и обучени служители. Старши инспектор Георги Бучков, началник на група Организация на движението, пътен контрол и превенция към областната дирекция на МВР Благоевград.
2: Към момента, за първите два дни от провеждане на полицейската операция, са установени около 500 нарушения. Към този етап контрола основно е по автомагистрала Струма и по Е79, където движението е натоварено, така че служителите са натоварени повече с регулиране и подпомагане на движението. В останалото време се контролира и скоростта. Апела ни е към всичките участници в движението да спазват разрешената скорост, да не превишават, да може да не допускаме тежки пътно-транспортни произшествия.
1: От полицията призовават шофьорите за повишено внимание и отговорно поведение на пътя, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението. За новините Мариана Попова.
0: Синдикат образование предлага нов учебен календар с по-дълга коледна ваканция. Според проучване, около 95% от учителите са на мнение, че повече учебни дни не водят до по-добри резултати. От синдиката предлагат една по-голяма коледна ваканция. Това време е много важно за учениците, за да бъдат със своите родители, семейства. Това коментира в ефира на Радио Благоевград доктор Юлиан Петров, председател на синдиката.
3: В момента виждаме коледна ваканция, която почти няма ваканция, освен дните, които са официални празници или почивни дни. Предлагаме от 23 декември тази година все пак да увеличим малко тази коледна ваканция и да бъде до 8 януари, т.е. да включва традиционно и дните Иванов ден и Йорданов ден, които са почти като национални празници. Това би било много полезно за учениците и нека да ни гледаме с лупа точно как трябва да бъде размера на учебните дни. То никъде не го пише в закон, но и няма и такива европейски или световни препоръки точно колко да учат ученици. Това е строго специфично.
0: Доктор Юлиан Петров, председател на синдикат образование. Перник остава без топла вода от днес до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено. Причината – извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация. Елена Тамакярска с подробности.
4: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор. В изграждането на втората когенерация и предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие, отглеждането и разпространението на наркотици, криминалисти при районните управления в Петрич и Сандански са открили около 537 канабисови растения с общо тегло близо 560 кг. Около 520 от растенията са били засадени в обособен участък в землището на село Драгуш, община Петрич, а 25 растения с тегло около 34 кг в обособена нива в местността Златолистки поток, землище на село Катунци. По случаите са образувани досъдебни производства, това съобщиха днес от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Благоевград. Времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. В следобедните часове

0: В. Развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, но само на изолирани места ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максимални температури за днес между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ревзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Очаквайте.
2: За стабилността на правителството и за настроенията на гражданските общности ще говорим в сряда следобед с професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, и с професор Ана Лулева, преподавател в Югозападния университет. Климатичните промени, нивото на река Дунав и проблемите през Кресненското дефиле. По темата ще чуем Петко Ковачев от Института за зелена политика. Пътуване до Египет за младите таланти от Народно читалище Миньор в Бобов дол. Това е голямата награда на Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия. И още звукови сюжети от 1 до 4 след обед в сряда. Водещ Бойка Браткова.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-ниските нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост,

0: Въвеждането на такса водомер работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
1: Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
0: Я съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
0: Едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за БНР той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
3: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
2: Министър Иван Шишков увери още, че правителството ще работи по проекта за изграждане на национална детска болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Нанесената щета е за 350 000 евро, а сигналът вече е подаден в Европейската прокуратура. По случая е задържан 57-годишен мъж, съобщава кореспондентът ни Валя Апостолова.
4: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реални

0: Самите собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Такъв е случаят на Бехчет Саидов, чието имот е близо до Черноочене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините, Валя Апостолова.
1: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната спецакция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил в столичния квартал Факултета. Още информация от репортера Даяна Маринова.
2: По данни на разследващите, в разбитата лаборатория всеки ден са произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, готов за разпространение. При претърсванията на адресите са открити сериозно количество от наркотика, над 300 000 евро в брой, оръжия и криптопортфейли. Задържаните са криминално проявени и са на възраст между 42 и 53 години. От ГДБОП заявиха, че наркотикът не е достигал до пазара, тъй като всички проследени сделки са били пресечени още в хода на разследването. Работата послужи продължава, образувани са и други досъдебни производства в страната, а не се изключват и нови арести. За новините, Даяна Маринова.
1: Водното ниво на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на реката, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация със сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
3: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Толкова ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
1: Коментира в интервю за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Локализиран е пожарът край ломското село Станево, който вчера обхвана 1500 декара сухи трави и храсти, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Заради сушата огънят се разпострял

0: бързо на голяма площ. Четири екипа на пожарната в Монтана и доброволното формирование от Вълчи Дръм са били извикани на помощ. Благодарение на временната намеса, пламъците не са достигнали до къщите. Огънят е тръгнал от сухи треви под далекопровода. Другият голям пожар от вчера е от района на село Белотинци. Огънят е пламнал в близост до пътя, като най-вероятната причина е небрежност. Два екипа на пожарната в Монтана са гасили и подпомогнати от огнеборци от Видин. Изгорели са 300 декара сухи треви и 8 декара косен фураж. Само за вчера са гасени общо пожари на близо 2000 декара в област Монтана. От пожарната служба призоваха да бъдем изключително предпазливи и да не се хвърлят безразборно незагасени цигари. Паленето на огън на открито в това време на годината е забранено. За новините, Любон Драев.
1: До края на месеца ветеринарните власти в страната ще разработят критерии за вакцинация на овцете и козите заради шарката по тези животни. Това каза за БНР професор Крум Неделков, заместник министър на земеделието. Той уточни, че ако започне вакцинация, тя ще бъде частична и само в Южна България. Репортерът Веселина Миланова допълва.
2: Какви случаи държавата ще тръгне към вакцинация?
3: При рязко увеличаване на броя на огнищата, поява на множество огнища без установими епидемиологични връзки, навлизане на инфекцията в райони с висока концентрация на дребни преживни животни или други данни за широко и неконтролируемо разпространение въпреки прилаганите мерки.
2: В момента огнищата са 8 на фона на над 160 миналото лято. Някои от тях обаче подсказват, че са следствие на незаконна търговия с животни.
3: Особено интересен е случай в България. Град, защото там става въпрос за ферма, която е буквално близо до граничната бразда, а от другата страна в Гърция, област Серес, има над 40 огнища на шарка.
2: Какво ви говори това?
3: Че едва ли става въпрос за механично проникване на вируса, по-скоро този пресен вирус е възможно да бъде въведен само с жив живот.
2: Затова и агенцията по храните започва съвместни проверки с МВР. До сега държавата отказваше вакцинация заради търговските интереси на някои преработватели, тъй като няма да могат да изнасят млечни продукти от вакцинирани овце и кози. Агроведомството ще преоцени и този критерий, тъй като
3: били са изкривени някои от данните в икономическия ефект и по-скоро е било взето политическо решение.
2: Тоест, млекопреработвателите са имали по-силно лоби.
3: Вероятно.
2: За новините, Веселина Миланова.
1: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заяви в позиция Министерството на външните работи. Поводът е от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанени в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелството около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова съюзниците да изпратят повече средства за противовъздушна отбрана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. Вход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така три товарни кораба близо до черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран са провели много добри дискусии по време на целодневните преговори вчера. По думите му, Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро. На фона на надеждите за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път, цената на

0: петрола падна до най-низките нива за последните 3 седмици. Суровият петрол сорт Брент се понижи с почти 5% до под 80 долара за барел. Порано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман за съвместен контрол на Хормузкия проток. Последната степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъка да бъде потвърден чрез данните от телескопи, наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление, говорителят на НАСА Джими Ръсъл каза, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата Falcon 9 беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея проектирана за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на ЦСКА пристигнаха в Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата е в грузинския град заради забраната от УЕФА израелските клубове да домакинстват в страната си. Матчът е утре от 19 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. На летището в София, крилото на ЦСКА, французинът Мохамед Брахими говори пред журналистите.
2: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб, трябва да отиваме на евротурнири, значи няма значение кой ще играеме и какво ще правим, ще правим всичко възможно. Това. За нас всички отбори е добри.
1: Тази вечер ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и също ще може да я следите пряко по Хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в същата фаза на Шампионската лига с гол на Сержиньо в добавеното време. Реваншът е след седмица. Главен съдя ще бъде германецът Даниел Зиберт, който свири последния финал в турнира между Пари Сен-Жермен и Арсенал през месец май. Президентът на Световната футболна централа Джан Инфантино свика извънредна среща на ръководството в Рабат, Марокко. Причината е засиленият натиск срещу него след коментар на Арсен Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на ФИФА. Французинът публикува изявление, в което твърди, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции и създаване на компания, която да управлява търговските и оперативни аспекти на турнирите на ФИФА. Планът бе отхвърлен от футболните централи на Европа, Северна и Централна Америка плюс Карибите, както и от Азиатската конфедерация. А УЕФА също така заплаши да бойкотира състезанията на ФИФА, включително световното първенство, ако планът не бъде отменен, което стана миналата събота. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, Съединените щати с начало 13 август. Испанецът се възстановява от контузия и няма да защитава титлата си от миналата година, като не е играл от април заради проблеми с китката на дясната ръка. В Синсинати с уайлдкард в основната схема влиза Григор Димитров. Волейболният Дунав Русе обяви, че запазва в състава посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев. Костов е в тима за 6-та година, а Митев ще съчетава ролята на волейболист с тази на помощник треньор, който ще отговаря и за кондиционната подготовка.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 28 градуса в Гоце Делчев до 34 градуса в Стара Загора и Елхово. По Черноморието температурите са 28 до 31 градуса. В София в момента е 28 градуса. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха е 35%. След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да се понижат под 20 градуса, максималните ще бъдат 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. За днес и за утре, заради високите температури в часовете около и след обяд, в равнинната част от страната и в сила предупреждение от първа степен, жълт код, а по Черноморието и минималните температури ще са високи. Високи е и рискът от възникване на пожари, бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради костене на тревни площи. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: За стабилността на правителството и за настроенията на гражданските общности ще говорим в сряда следобед с професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, и с професор Ана Лулева, преподавател в Югозападния университет. Климатичните промени, нивото на река Дунав и проблемите през Кресненското дефиле. По темата ще чуем Петко Ковачев от Института за зелена политика. Пътуване до Египет за младите таланти от Народно читалище Миньор в Бобов дол. Това

0: най-голямата награда на Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед в сряда. Водещ Бойка Браткова.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: Внимание! Опасност от пожар!
4: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! България не е в изолация, категоричен бе премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, като припомни за платените от Брюксел близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на плана за възстановяване и устойчивост. Реформите във ВИК, отпадна въвеждането на такса водомер, работим усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане, коментира той. Премиерът благодари на МВР и службите за разбитата вчера лаборатория за производство на фентанил в София. Цялата страна, включително и на територията на област Благоевград, се провежда специализирана полицейска операция, насочена срещу превишаването на максимално разрешената скорост. Акцията започна в понеделник и ще продължи до неделя,

0: или Страла Струма и по Е79, където движението е натоварено, така че служителите са натоварени повече с регулиране и подпомагане на движението, в останалото време се контролира и скоростта. Апелът ни е към всичките участници в движението да спазват разрешената скорост, да не превишават, да може да не допускаме тежки пътно-транспортни произшествия.
1: От полицията призовават шофьорите за повишено внимание и отговорно поведение на пътя, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението. За новините Мариана Попова.
2: А полицията в Перник е съставила актове на родителите на две непълнолетни момчета, които се придвижвали с тротинетки през нощта на 4 август, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Момчетата са спрени за проверка при обход на полицейските служители. Те са били без задължителните светлоотразителни жилетки, без придружител. След справка с оперативния дежурен при второ районно управление са установени родителите им, които са били извикани на място. На тях са съставени актове по закона за закрила на детето. За нарушението законът предвижда глоба, чиято стойност се равнява на сума от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. На непълнолетните са наложени глоби с фиш за нарушение по закона за движение по пътищата. От родителите са снети сведения, връчени са им и призовки за явяване при инспектор от детска педагогическа стая. От Перник, Елена Тамакерска.
2: Синдикат Образование предлага нов учебен календар с по-дълга коледна ваканция. Според проучване, около 95% от учителите са на мнение, че повече учебни часове не водят до по-добри резултати. От синдиката предлагат една по-голяма коледна ваканция. Това време е много важно за учениците да бъдат със своите родители, със своите семейства, коментира в ефира ни доктор Юлиан Петров, той е председател на Синдикат Образование и още.
4: В момента виждаме коледна ваканция, която почти няма ваканция, освен дните, които са официални празници или почивни дни. Предлагаме от 23 декември тази година все пак да увеличим малко тази коледна ваканция и да бъде до 8 януари, т.е. да включва традиционно и дните Иванов ден, и Йорданов ден, които са почти като национални празници. Това би било много полезно за учениците и нека да ни гледаме с лупа точно какъв трябва да бъде размера на учебните дни. То никъде не го пише в закон, но и няма и такива европейски или световни препоръки точно колко да учат ученици. Това е строго специфично.
2: Стотици вярващи и поклонници посрещнаха изгрева високо в Рила планина, край езерото Бъбрека. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи тържествен водосвет като част от поклонническия маршрут Рилският чудотворец. За 16-та поредна година маршрута следва пътя на пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски. Инициативата обединява духовници, миряни и любители на планината, които изминават близо 120 км по маршрута от София до Рилския манастир. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно и тихо. Времето утре, преди обяд, предимно слънчево. След обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури остават високи и ще бъдат в интервал от 32 до 37 градуса. Чухте новините в един следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Става 1:10. Продължаваме да се чудим на къде вървим, на къде отиваме и да се опитваме да влезем в правилния ритъм на днешното време у нас и по света. Защото докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват и накрая ще си кажем я Камилата, я Камилария. Обществената функционална грамотност и мисловния процес, който би трябвало да излъчваме като обща гражданска маса, някъде се губи във времето. И защо не искаме да продължаваме и да се движим по инерция и да се чудим сигурността ли предпочитаме или свободата. Защото едното знаем е сериозна отговорност, а другото примиренчество със случващото се. Трудно приемаме, че романтизмът отдавна остана назад и вече е в ход прагматизмът. Но няма лошо в това направление, ако не изоставаме от развитието на изконните човешки ценности. С нагласата да причупим през собствената си призма обществените процеси, навлизаме в следобедните сюжети от деня в екип с звукорежисьора Александър Младенов. Музикален редактор и в следващите часове продължава да е Анастасия Трайкова, а съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите, а сега нежно навлизаме към изпълнението на група Хоризонт.

Наближава 1.15. Заедно сме в следобедните часове в сряда, които се опитваме да изпълним с някои от основните сюжети на деня, чрез ефира на Радио Благоевград. Как предлагаме да преминат те? Стабилността на правителството и настроенията на гражданските общности. По темата след малко ще включим професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи. За коментар очакваме и професор Ана Лулева от Югозападния университет Благоевград. Климатичните промени, нивото на река Дунав, проблемите през Кресненското дефиле. След два очакваме анализ на експерта по енергетика и зелена политика Петко Ковачев. Малките населени места и възможностите за качествена социална реализация. Месец преди празника на разложкото село Бачево ще разговаряме с кмета Русица Чатлабашева. А какви са предизвикателствата за обитателите в социалните домове, ще разберем от репортажа на Елена Николова. Към финала, как вървим? 125 години от рождението на патрона на читалище Крюгер Николов, 1922 в земенското село Пещера. Секретарят на институцията Стоян Стоянов с подробности около предстоящите чествания. Пътуване до Египет за младите таланти от Народно читалище Миньор 2006 в Бобов дол. Това е голямата награда на Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия. За участието на състава във форума ще ни каже народната певица Димана Боянова, ръководител на част от школите. Разбира се, няма да пренебрегнем и вашата активност, с която да допълним днешните сюжети от деня чрез студийните ни телефони 883 15 883 16, код за Благоевград 073. Добър ден и приятен следобед с нашия радиоефир. Огън в огъня, но не в действителност, а чрез изпълнението на Ерос Рамацоти.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 9.

0: 20 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
2: Преминаваме към актуалните сюжети от деня с първия ни събеседник, стабилността на правителството, настроенията на гражданските общности. Така започваме разговора с професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, преподавател по наказателно право в Нов български университет, в Югозападния университет и в академията Георги Сава Раковски ли беше, професоре, ако трябва да ме коригирате. Здравейте!
3: Здравейте, добър ден! В академията на МВР съм най-дългогодишен преподавател от 96-та година в продължение на 30 години. Така че това ми е професионалното призвание. Среща с студенти, но разбира се, интересуват ми много други въпроси. Работил съм и като следовател преди това известно време.
2: Да. И така да влезем в темата, напрегнатата оперативна обстановка от последните дни и не само с усещането за хаотичност ли или какво видяхте на преден план вследствие на актуалните събития, катастрофи, изключително тежка пътно-транспортна обстановка, имаме нарколаборатории разбити и изказвания от страна на ваши колеги и настоящи ръководители в Министерството на вътрешните работи, прояви на антисемитизъм, за съжаление, тук в региона в Банско. Изобщо?
3: Да, това е едно ежедневие на вътрешното министерство. Когато се сменят правителства, съответно министри и главни секретари, ми се струва, че и криминогенната обстановка се сгъстява. Това съм го забелязал назад във времето. Не знам дали случая става това точно за това, но, например, пътната безопасност със сигурност предизвиква тревоги. Mm-hmm. Изглежда липсват някакви по-целенасочени, енергични и малко по-дългосрочни мерки, защото преди 10-15 години в първия мандат на Борисов, аз тогава бях замминистър на господин Цветанов, се направи един качествен пробив. От 1000-1200 загинали на пътя до към 500-600 човека, което само по себе също не е повод за гордост, но все пак се направи нещо. Много разнообразни бяха мерките и много целенасочени. И някакси от тогава качествен пробив не може да се направи. Около тази цифра някак да се въртат нещата.
2: Какво може да посъветвате? Какви, казахте, разнородни, но въпреки всичко, какво едно важно нещо?
3: Вижте, госпожо Браткова, за мен, поне така смятам и като дългогодишен шофьор, а и не само, инфраструктурата е ключов въпрос за пътната безопасност и тя е в почти окаяно състояние. Мерките на МВР по цял свят са едни и същи, тук също много неща могат да се направят. Не толкова да се взираме в идеята за наказване и повече глоби, и повече глоби, и повече глоби, колкото превенцията. Но наистина инфраструктурата е нещо, върху което трябва много сериозно да се поработи, защото пътищата ни са претоварени, малкото магистрали издишат от претоварване, особено сега през летният сезон, и наистина пътният травматизъм вълнува всички български граждани. Ето вчера, например, едни хора от моето село Стоп, сравнително младо семейство, пътувайки за Бургас, претърпяват катастрофа, недалеч от Бургас, и за съжаление има и починали. Това е голяма трагедия за хората. И ми се струва, че наистина инвестициите в пътната инфраструктура, дори с публично-частно партньорство, трябва да отворят малко хоризонт за по-добро състояние на пътищата ни.
2: И разбира се, и нашето самосъзнание като участници в пътното движение, и като пешеходци, и като водачи, най-вече, нали, професоре?
3: О, разбира се, дума да не става за това. Опираме обаче до възпитание, нали, до пример, още от детска възраст. Всичко опира до възпитание, пример и нашето самосъзнание на всички възрасти. Дума да не става за това. И наистина и полицията тук би могла да бъде малко по-енергична.
2: И тъй като говорим за самосъзнание, как виждате самосъзнанието на онези, които в момента са във висшата политика и трябва да чертаят политиките за развитие на държавата? Вече 100 дни от мандата на новото политическо ръководство и на МВР, и на правителството. Вашата оценка каква е?
3: Ами, може би наистина мина от около 100 дни, на 8 май 26-та година положиха клетва, така че тези дни ще станат 100 дни. Mm-hmm. Време вече за първи оценки. Аз съм малко разколебан за предварителна оценка, защото искам да дам хоризонт поне до следващата пролет. И общо взето симпатизирам на това, че има много ясно мнозинство и ясна политическа отговорност. Това се отнася и за вътрешното министерство в лицето и на неговия политически ръководител господин Демерджиев. Демонстрира се енергичност, повдигат се важни

0: теми, като например за Делян Певски, не толкова с кого е пътувал, как са финансирани тези полети. Нали? Това са теми, които много вълнуват българската общественост.
1: Дали ще доведат до някакъв качествен резултат?
0: Просто това, което исках да продължа, тук е много важно дали ще има някакви резултати. И то със средствата на наказателните закони. В противен случай и българската общественост много бързо може да се разочарова. Струва ми се, че това правителство и това парламентарно мнозинство така ще бъде. Споделих го и с предишен наш разговор някъде около Ботевите тържества.
1: Точно така беше.
0: Някак си не е толкова бързичко. Реформите не се сключват така бързо, както примерно аз искам. Така да го кажа малко със скоростта на един таралеж, нали, вместо една бягаща сърничка и Сирилските гори. Малко по-бавничко, но дано да е целеустремено и целенасочено. Струва ми се, че посоката е правилна, но аз по-големи надежди за реформи, особено в публичната администрация, възлагам на 2027 година, защото все пак истина е, че трябва да признаем това. Бюджета от август до декември всъщност заварва политики, които са провеждани от предишни правителства. И ако има идея за сериозни реформи, това правителство трябва да ги заложи с бюджета за 2027 година.
1: Тоест давате широк поглед за работа, не очаквате сътресения в настоящия политически управляващ кабинет, смяна на министри, външната политика. Как се усещате на фона на геополитиката, макар и експерт в националната сигурност, тя е много свързана с външната политика, нали, професор?
0: Разбира се, че е свързана. Там най-големите предизвикателства са точно по тема външна политика. Мога да го призная категорично, защото ние даже нямаме актуална стратегия за национална сигурност, където външно-политически аспект трябва да е най-сериозно оформен, релефно оформен, защото предизвикателствата на международно ниво са много различни от преди 5 години дори. Вижте какво се случва по оста Европа, Съединените щати, темата за НАТО, нали, войната Русия срещу Украина, това, което се случва в Близкия изток, това са неща, които вече докосват дори и българския кръгозор. Нали, неща, за които допреди години не можехме да си помислим, че Съединените щати ще се противопоставят на Европа по темата НАТО и военни операции в Близкия изток. Това са огромни предизвикателства и наистина тук ми се струва, че външната ни политика е до голяма степен непоследователна. Конкретно на въпроса ви, въобще не изключвам варианти за смяна на министри дори и до края на тази календарна година. Но това качествена промяна на политическата обстановка в България, според мен, няма да доведе. Mm-hmm. Очертават се едни президентски избори, октомври месец или на 1 ноември, които няма да предложат някаква шокираща промяна. Просто няма време за големи грешки на настоящите управляващи. Струва ми се, че избирателите са склонни да дадат малко по-широк простор за реформи и дори да простят една-две големи грешки. Ако ще има напрежение, то ще се случи през следващата година или пък малко по-нататък. Така че големите политически турбуленции аз не очаквам, но наистина се надявам. Наистина се надявам като човек на 57-58 години най-сетне да се усети едно реформаторско мнозинство, което може да получи дори по-широка подкрепа в парламента от 131 депутати, защото гражданите според мен това очакват.
1: Ние по-рано с вас сме говорили, темата за вас е изключително така болезнена. Реформите в МВР, страхуват се българските политици и в момента не наблюдаваме реформи, качества. Вие виждате ли ги?
0: Ами за сега няма сериозни заявки. Аз мога да ви кажа, че предизборната платформа на победилата партия нямаше откроени големи идеи за реформи, но в същото време, не знам дали ви е известно, това всички служители на МВР го знаят. Последните 3-4 седмици всеки трябваше да представи резултатите от своя 3-годишен труд назад, независимо какво работи. И в момента една комисия в МВР така оглежда щатните разписания, т.е. някакви идеи за реформи се прокарват.
1: Но чрез бюрократични действия, дали така би трябвало да се прави?
0: Но не са обявени публично, някакси по-тайничко са, което създава пък напрежение сред състава. А е важно, ако ще се правят големи реформи по темата МВР, те да бъдат обявени публично, за да ги знае не само състава, но и обществото, защото за пореден път ще го кажа, МВР не съществува като самоцел, а то е изградено върху бял лист с огромен бюджет от 2 милиарда и половина евро, за да обслужва обществения интерес.
1: Така е. То и във всяко едно направление в момента действащия кабинет, като че ли се вършат нещата тайно и ги разбираме в постфактум, решения, които се взимат и касаят и националната ни сигурност.

0: Сигурност, ако сега се прехвърлим с така ваш анонс, ако може да коментирате това, което се случи с Турция, Черно море, Боташ, изобщо едни теми, които малко стоят страни от нашия социум, но въпреки всичко са много важни за цялостната ни така стабилна позиция на Балканите.
1: Ами важни са, разбира се, че са важни. Аз не съм голям специалист по тема, нали, енергетика и регионална геополитика, обаче наистина известна непоследователност наблюдаваме. Но пак ще го кажа, нали, такова е вътрешното ми убеждение. Хората са склонни да простят такива непоследователности. Аз се опитвам да се поставя и на мястото на, нали, най-важният човек в държавата. Това е Румен Радев в момента. До неотдавна президент, сега премиер. Вероятно и кадровия капацитет не е толкова, нали, голям, нали, като стане дума за качествени хора, трудно се намират, а работа има огромна, отговорността е огромна, това е огромна власт, 131 депутати, не можем дори да се представим за какво става дума, и тя трябва да се упражнява в интерес на хората, така че непоследователност да наблюдаваме и не изключвам възможността дори да се стигне до някакви кадрови рокади, но това няма да промени качествено обстановката, поне в следващите месеци.
0: И към финала вървим, преди да ви попитам и нещо свързано с вашата така друга нагласа, която имате към света. Градивната опозиция в законодателния орган, да, мнозинството е убийствено, 131 депутати, но къде е градивната опозиция в законодателния ни орган, как я четете?
1: Малко трудно я забелязваме, защото тя е малко пораздробена и скарана помежду си не рядко. Правят опити хората да представят законодателни инициативи и да четат декларации в парламента. За съжаление, все още болката от загубата на изборите се чувства.
0: Идват президентски избори. Да.
1: Идват президентски избори. Съжалявам, че някои потенциални кандидати се оттеглиха. Очевидно сблъсъкът ще бъде около сегашният изпълняващ длъжността президент госпожа Йотова. Почти съм убеден, и това го изкоментирахме преди 2-3 месеца с вас като мое очакване. Другият почти сигурен тандем ще бъде господин Гюров и господин Кандев, горди представители на българския югозапад и на град Гоце Делчев. Очаквам и Възраждане да заяви своя кандидатура. Около тези три фигури вероятно ще се разгори битката, но смея да прогнозирам с висока степен на сигурност, че госпожа Йотова ще бъде следващия български президент, защото просто няма време за големи грешки до тогава и тя ще, така да се каже, ще обере малко последиците от досегашното управление на господин Радев като негов продължител. Не го казвам като някакъв апел, нали, за гласуване.
0: А това били застрашило демократичната политическа система, ако се получи един такъв сериозно присъствие? И
1: не съм много сигурен, защото винаги президентите няколко месеца, около година след спечелването на изборите, много често се емпанципират от политическата сила, която не просто ги е подкрепила, дори понякога издигнала. Има такива случаи назад във времето, не искам да давам много категорични примери, но това се случва. Всяка институция си има свои правомощия по конституция, така че някаква заплаха от тази гледна точка не съзирам. Но много се надявам президентите да представят своя предизборна платформа и отново да я прочетем, а не да гласуваме само по симпатии, интуиция, съобразно, нали, постовете и клипчетата в социалните мрежи. Има нужда от разнообразие. Симпатизирам на всички. Казал съм, че господин Гюров и господин Кантер свършиха прекрасна работа за тези 2-3 месеца, в които управляваха. И се надявам хората да имат информиран избор и да гласуват малко по-масово.
0: Казахте да четем и сега само с едно изречение. Вие четете и пишете. Последни две книжки, които са съвсем различни като настроение и усещания от основното ви амплуа в професионалната ви дейност.
1: Ами да, издателство Исток Запад публикува миналата седмица две мои книжки, малки. Едната е сборник с стихотворения. Надежда за утро е заглавието. А другата е сборник с кратки разкази «Какво живя, дядо». Това са, нали, мои по-непознати превъплъщения за широката публика. И това е, което бих могъл да кажа, ако хората желаят, могат да се докоснат до тези мои съпреживявания. Особено лириката е доста интимна, но така съм я почувствал назад във времето. Може би ще организираме някакви срещи с публиката. Ето, например, има уговорка в град Дупница на 19 октомври, малко е далечко.
0: Но е празник, тогава е празник,
1: да. И отбелязвам един много хубав празник, Свети Йоан Рилски, Възвръщане на мощите. Но ще направя срещи в Благоевград, може би в други областни градове и в по-малки градове, като Гоце Делчев, Сандански или Петрич. Така че една друга част от моето светоусещане могат да усе

0: питат слушателите ни, ако наистина се докоснат до текстовете в тези две малки мои нови книжки.
1: Да, любопитно ще бъде да усетим как един професор по наказателно право усеща любовта и света около себе си в емоционален план. Много ви благодаря, че се включихте с този коментар като първи наш събеседник, професор Веселин Вучков в сюжети от деня.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
0: Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград. Сюжети от деня.
5: След като чухме преди малко първия ни събеседник, бившият министър на вътрешните работи професор Веселин Вучков по темата стабилността на правителството и настроенията на гражданските общности, продължаваме със следващия актуален и компетентен събеседник, професор Ана Лулева от Института по етнология и фолклористика към БАН и преподавател в Югозападния университет. Добър ден, професоре!
6: Добър ден!
5: Как да влезем към социална политика, социална действителност, гражданско общество на фона на последните новини за проява на антисемитизъм, за съжаление тук в региона в Банско, които намериха сериозен обществен отзвук в Италия заради нападките срещу италиански младежи от еврейски произход? Да, чухте ги.
6: Да, за съжаление тази сутрин чух и аз тази, прочетах за този ужасен инцидент. Освен да кажа, че е срам и позор, други думи нямам за това.
5: Да.
6: Така много се лъскае българската нация за това, че е спасила своите евреи, но тези прояви са нещо изключително грозно и аз не бих искала да ги виждам като симптом за някакви по-широки социални процеси и движения, но няма да се очуда, ако и това се окаже вярно, защото такива пронацистски действия ние виждаме не за първи път.
5: Да.
6: И според мен тук обществения и институционалния отпор трябва да бъдат много сериозни.
5: Ние с вас преди около месец и половина, когато беше последното ви участие, коментирахме един анализ, че почти един от всеки четирима гласоподаватели в Европа вече е избирател на крайно дясна партия. Тоест, можем да се притесним, така, нали, за тази тенденция.
6: Аз бих разбрала крайно десни възгледи да имат хората. Бих разбрала, разбира се, и това да са недоволни, да са фрустрирани, но да са нацистки привърженици.

0: Затова в 21 век за мен е действително голямо падение на човешката същност. Най-малкото това показва липса на каквато и да е култура и знание за това какво представлява нацизма и гонението срещу евреите по време на Втората световна война и какво искат да покажат всъщност тези групи, какво демонстрират, превъзходство или това са необяснили неща за мен, но още повече ако са от млади хора.
1: Да.
0: Липса на знание, липса на информация, липса на култура, да не говорим за политическа култура, която вече е пък в още по-широки мащаби.
1: Ако се опреми на вашия изключително сериозен проект Антропология на несигурността, приемственост и промени в периода на постсоциализма, с какво ви изненадва през последните месеци това, което се случва в социума ни?
0: За съжаление, тази тема за несигурността се оказа доста пророческа. За мое голямо съжаление, разбира се, защото аз и моите колеги виждахме признаците на тази икономическа, политическа несигурност още преди 4-5 години, но сякаш в последно време тя се задълбочи много. И когато хората са несигурни в съществуването си, така икономическото си екзистенциално състояние, очевидно те са склонни да се подават на манипулации, на ето такива крайно десни агитации и лидери, които да ги обличат. Включително бих казала, че и тази голяма коалиция, която не бих дори да нарекла коалиция, но това е огромно мнозинство, което гласува на последните парламентарни избори, също беше водено до голяма степен от чувството си за несигурност. Просто хората искаха някаква сигурна, стабилна ръка да ги поеме, да ги успокои, да им покаже, че държавата е на мястото си.
1: А дали го усещаме сега по този начин?
0: Ами, тук вече въпросите са повече от колкото.
1: Да, и ако се опреме на едно социологическо проучване от преди няколко дни, седмица може би, което бе оповестено, че половината от нас българите одобряваме настоящата политическа среда, най-общо казано.
0: Ами, според мен това са надеждите на хората. По-скоро смятам, че в момента все още са с надежди, че новата стабилност ще доведе действително до това, което те са искали. За съжаление, аз не виждам много признаци за оптимизъм, защото то е ясно. Бюджета показва, че се бъдат ударени социално
1: най-уязвимите.
0: Да, най-уязвимите. И това само по себе си вече показва, че социалните проблеми ще се задълбочават, няма да се разрешават. Тоест, неравенствата ще се увеличат, оттам и фрустрациите и нестабилността ще нараства.
1: Ако погледнем към предстоящите президентски избори, вече влязохме в неофициална предизборна като че ли кампания. Политическите формации се стягат за тази надпревара. Каква е вашата прогноза? Трябва ли да се притесняваме да се застраши демократичната система от кандидатурата, която сега официално беше оповестена от президента Йотова и подкрепата, която официално се получи от Прогресивна България? Прогнозите са, че тя може би ще спечели.
0: Ами да, такива са прогнозите. Действително тя се ползва в момента с много висок рейтинг, което е нормално за всеки действащ президент. Но от гледна точка на демократичния процес и институциите и баланса между тях, аз смятам, че всеки здравомислящ човек би се страхувал от това една власт да се концентрира толкова силно в едно голямо парламентарно мнозинство и президент, който е негов. Сега няма какво да се заблуждаваме, че президентката Йотова е проекция на министър-председателя и бившия президент, така че концентрацията на власт никога не е добър признак в нито една ситуация. Просто баланса на властите е много важно нещо за демокрацията, така че хората, ако имат малко повече политическа култура и желание действително да мислят за това,

0: как да се укрепи демокрацията у нас, а не как да бъде дадена още повече власт в ръцете на една партия, един лидер, тогава не биха избрали госпожа Йотова, но пак се каже, това е въпрос на политическа култура.
1: И на гражданска общност бъркаме, бъркаме като че ли в по-голямата си част в избора и в така осъзнатите действия, които трябва да правим като маса.
0: Ами, вижте, всеки има право на свой, както се казва, на своето мнение, да, на своя избор. Ние, изследователите, трябва да се опитваме да разбираме хората. Нали, нашата цел е да ги разберем, нито да ги получаваме, нито да ги критикуваме, но според мен така нивото на критичното мислене никак не е добро, защото и затова съседа по факта, че хората лесно се поддават на дезинформация, лесно се поддават на манипулации, след което се оказва, че това са едни фалшиви новини и разработки, които са ги подвели, и те за пореден път се чувстват излъгани. Така че въпрос на действително на критично мислене и на способност да да можеш да
1: анализираме.
0: Да анализираш, разбира се.
1: А това е общ процес. Семейство, училище, научни среди,
0: да,
1: нали?
0: Да, така е, така е. Тук имаме и гражданското образование, което много куца в нашето училище. И адекватността на образователната система на нуждите на настоящето. В крайна сметка всички вече сме наясно, че без изкуствен интелект няма как да продължи нашето всекидневие. Той се присъства и ние трябва да се научим как да живеем с него, така че да не бъдем манипулирани също и от алгоритмите. Но вместо това в училище ще се въвежда религиозно образование. Сега, каква е посоката на развитие в крайна сметка? Ще връщаме в средновековието или ще сме адекватни на съвременността?
1: И ако сега на финала сме, трябва да влезете в началото да правите вашите научни открития, анализи чрез антропологията на общата ни маса, бихте ли се взели, какво би било водещо в действията?
0: Ами, така нашата работа, както казах, се състои в това да се опитваме да разбираме хората. И аз много се надявам, че така нашия следващ проект, който сега сме заявили, така да се каже, още не е одобрен от Фонда за научни изследвания, но независимо от това дали ще получи там финансова подкрепа или не, аз и моите колеги ще го развиваме, а то е антропологията на страха. Как страха управлява хората, как те се поддават на страха, защо, в какви обстоятелства, как политически това може да ги манипулира и, разбира се, как нашата култура изобщо разглежда страха като нещо, което е социално, така да се каже, установено явление.
1: Да, точно така, и ще продължим с вас да разговаряме в тази посока, много важна тема, която разработвате с вашия екип. Благодаря, че се включихте в днешните следобедни сюжети. В първия час професор Ана Лулева. 8 минути остават до новините в 2.

0: В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявиха от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидент, при който група мъже са опитали да нахлуят в хотел в Банско, в който са били отседнали италиански ученици от еврейски произход. От външното министерство посочват, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна. От МВР съобщиха вчера, че служители на областната дирекция на МВР в Благоевград са предприели незабавни действия във връзка с словесен конфликт между две групи – български и италиански граждани, възникнал на територията на районното управление в Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнало. Проверка по случая направи и кметът на Банско Стойчо Баненски. В интервю за Националното радио той каза:
1: едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, са нещо нормално. И това е нормално за всеки един град и за всяко едно място, в което има много туристи. И не мисля, че трябва това да бъде акцент на каквото и да е. Виждам тук, че хора, представители на държавни институции, представители на общности, изразяват мнение. На тях едно единствено нещо мога да кажа. Елате да видите в Банско какъв пример е, че с изкуство, музика и култура обединяваме хората от целия свят. Акцента в Банско е друг. Младежки пререкания има навсякъде.
0: Кметът на Банско Стойчо Баненски как коментират скандал от Съюза на туристи?

0: се вижда така леко преекспонирана. И ние, разбира се, осъждаме всякакви неща, свързани с насилие, които се свършват на територията на нашия град, а и не само на нашия град, разбира се. И когато туристите извън собствената си държава тръгнат да оправят политиката на собствените си правителства, това е доста обезпокоително.
1: Зорка Тумбакиева от управителния съвет на Съюза на туристическия бизнес в Банско. На два сигнала от социалните мрежи, свързани с деца, е реагирала полицията в Перник. Сигналите са свързани с нарушаване на обществения ред и с противообществени прояви на непълнолетни, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Граждани съобщили за група младежи, които след 22 часа се събират в беседка между два жилищни блока в квартал Мошино и вдигат силен шум, нарушавайки обществения ред и спокойствието на живеещите в района. На място са установени 9 младежи, 6 от които непълнолетни. На пълнолетните са съставени протоколи за предупреждение по закона за МВР, а на родителите на непълнолетните предстои да бъдат съставени актове по закона за закрила на детето, тъй като са оставили децата на обществено място след 22 часа без придружител. При втория сигнал гражданка е съобщила, че деца тормозят психично болна жена. В хода на проверката са установени 4 непълнолетни, с тях и с родителите им са проведени разговори. Отправени са и предупреждения да не извършват противообществени прояви и да избягват контакт с жената. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Пожарът под връх Шаралия в района на Национален парк Пирин е напълно потушен след няколко дневни гасителни действия, съобщиха от посетителския информационен център на Национален парк Пирин. По информация от информационния център, пожарът е горял в изключително трудно достъпен високопланински терен, което е затруднило гасителните действия. В хода на операцията е била използвана и хеликоптерна техника в подкрепа на наземните екипи. Инкасаторите на платените паркинги в Дупница работят на пълен работен ден, въпреки горещините, съобщава кореспондентът ни Изабела Соколова.
3: Високите температури в последните дни и предстоящото все по-голямо затопляне не са довели до промяна в графика на 70-те служители на паркинги и гаражи. Нямам разпореждане от кмета, заяви управителят на предприятието Георги Грозданов. Той увери, че работният процес протича нормално. На служителите са осигурени разхладителни напитки и са инструктирани да стоят на сянка. Според него това е възможно на всички градски паркинги, тъй като навсякъде има дървета. Работното време на синята зона остава от 8 до 18 часа. Управителят информира още, че ще поиска от кмета промяна в работното време, ако температурата надхвърли 40 градуса или бъде обявен оранжев код за опасно време. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: През нощта ще е ясно и тихо. Времето утре, преди обяд предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури остават високи, ще бъдат от 32 до 37 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 2 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Ще се опитаме да продължим с компетентните събеседници във втория час от следобедните сюжети на деня. В екип сме с звукорежисьора Александър Младенов, музикален редактор е Анастасия Трайкова и заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде вървим. Социално-икономическата действителност и инертни ли сме като общество? Тези теми коментираме с вас и чрез нашите звукови акценти. Сега ще запазим това темпо на разговори, местните общности и предизвикателства пред всички нас, възможностите, които пропускаме и начина, по който можем да реализираме своите начинания. Добър ден и от мен, Бойка Браткова и една секунда с Тодор Гаджалов.

0: Сюжети от деня.
1: Актуалните сюжети коментираме с актуални и компетентни събеседници. Насочваме се към климатичните промени, нивото на река Дунав и атомната електроцентрала Козлодуй и проблемите свързани както с трафика, така и с изграждането на така лелеяния участък през Кресненското дефиле. За експертиза сме поканили експертът по енергетика и зелена политика Петко Ковачев, и който е част от неправителствената организация Институт за зелена политика. Така ли беше, господин Ковачев? Здравейте!
2: Здравейте, да, точно така е. Така че...
1: Можем да започнем. Откъде е? От това, което вчера бе оповестено от Министерството на околната среда и водите, че и коалиция Да спасим Кресненското дефиле са внесли съвместен доклад в постоянния комитет на Бернската конвенция за напредъка по автомагистрала Струма, защото това си ни е критичната точка, не само тук на територията на Югозападна България, можем да кажем и в цяла

0: Европа, да влезем и после към другите съществени теми, които заедно с вас така уточнихме.
1: Да, така е. Най-сетне имаме общ доклад, който изчистен от противоречията между правителството и между коалицията Спасим Кресненския пролом, като това е резултат от работата на работната група, която беше създадена отново по препоръка на Берската конвенция преди 2 години. И тази работа доведе до постигане на този напредък, който сме написали. Mm-hmm. Това всъщност се изразява в това, че имаме вече технически проект на източното платно на автомагистралата, а западното, това, което трябваше да мине по проекта от 2017 през самия пролом, но сега вече ще се качи също от изток, условно наречено западно вече, е разработено техническо решение и предварителен екологичен анализ и се очаква вече АПИ най-сетне да стартира процедурата за ОВОС на това така условно западно платно наречено, като с това това трябваше вече да е станало, но не е станало, но тук имаме необходимост наистина от бързо стартиране на тази процедура, така че да се спазят и сроковете и да започне изграждането в паралел на двете платна и да се реши най-сетне този проблем в обозримото бъдеще.
0: Вашите прогнози какви са? Ние много отдавна с вас правим прогнози и все се отдалечаваме във времето. Забавихме се. Защо толкова много? Да, ясно е. Еко равновесието трябва да бъде запазено, но като цяло, като че ли има и други проблеми, нали?
1: Проблемите, които до момента излизат, са по-скоро в рамките на политиката на различните институции, да го кажа така. Докато твърде много време се отнете да бъдат убедени или така доброволно, или не много доброволно от тяхна страна, че това решение изключава онзи тунел, който вече не е актуален, да обясня много ясно, че не е актуален, а да бъдат убедени, че трябва да вземат това решение. И мисля, че това, което наклони везните най-накрая, е необходимостта този коридор, кулата София Видин в българската му част, да се превърне в част от тези коридори, които са в рамките на така наречената военна мобилност.
0: Да.
1: Тоест, тук вече не говорим само за обичайния транспорт за граждански и икономически цели, а говорим и за припроменената, разбира се, геополитическа ситуация, за необходимостта и армейски товари да преминават и съоръжения да преминават по тези коридори. Тук става въпрос не само за пътя, а през България са 3 такива коридора, да уточня, север-юг, но и за управление на или изграждане там, където липсва на железопътните коридори.
0: Аз, доколкото се спомням преди месеци в нашия ефир при разговор с евродепутата Андрей Новаков, той каза тогава, че това е и по-бърз процес, ако се влезе в системата за военни коридори, за да се реализират тези намерения чрез европейски средства.
1: Да, но е така от гледна точка на финансирането, mm-hmm. защото техническото изпълнение трябва да бъде както трябва, нали, качествено.
0: Да.
1: Да приключим с това, което виждаме до момента и което с различни разследвания, журналистически и други, излиза за досегашното строителство. Защото тук говорим наистина за едно уникално само по себе си съоръжение в рамките на тези 20 на километра с серия тунели, виадукти и така нататък. Така че, дай Боже, и финансирането да е било, т.е. да бъде осигурено.
0: Достатъчно на време, да.
1: Да, тук разбира се, също се опитваме заедно с представители на институциите да организираме варианти за допълнително финансиране и включително и сега през лятото. За съжаление, част от тези институции са заети да спасяват плана за възстановяване и парите за въгнищите региони и не има много-много до други теми, но ще се опитаме да ги ангажираме все пак максимално бързо.

0: европейски средства точно преди една година в ефира на БНР. Завихте европейските фондове са за хората. Плана за възстановяване и устойчивост е една добра проверка. Дали България е готова за този подход? Изглежда, че не е. Това е преди една година, на 15 август, мисли, или на 8 ви е било интервюто в Хоризонт. Сега как го виждате?
1: Сега не го виждам много по-добре. Ви кажа така в аванс, че по поръчка на колегите от Екологично сдружение за Земята подготвям нещо като финална оценка на ПВУ, така че може би да изчакаме, когато това бъде готово, с удоволствие ще споделя изводите и резултатите, които сме установили. Да, има много проблеми и това, което в момента с ПВУ се случва е отново на пожар да се спасяват последните финансирания с инвестиции, които могат да се случат, и с реформи, които, нали, да поясня, реформи, това са най-вече законодателни промени, подобрения и така нататък в българското законодателство, които ми се струва, че ще бъдат претупани в голямата си част. За съжаление, тук става въпрос за сектора ВИК най-вече. Прословутото събиране на регионалните ВИК-та в по-големи структури. Знам, че това за Благоевградския регион е
0: кметовете, да, кметовете на Банско и Разлог, а и не само, са изключително против създаването на такава асоциация.
1: Ами не са само те, аз знам долу за Струмяни.
0: Струмяни задължително, да, Сандански, точно така.
1: Това са хора, които имат своите основания да не се доверяват на централизираното управление на ВИК, но от друга страна стои въпроса за наличието или по-скоро за липсата на инвестиции, която е веднага свързана с въпроса за цената на водата. И изобщо неща, които сме забатачвали толкова години, замитайки ги под килима или имитирайки инвестиции, от които са крадено както от пътищата, така и от ВИК-тата е крадено, да не се лъжи. И този въпрос вече се поставя с много тежка сила. Да, следим, и аз и колеги следим и този проблем, и този сектор. Тук, дали ако имаме време да остане и за другите теми,
0: да,
1: приключа за ПВУ с това, че следващия финансов период от 2028 година нататък се предлага една голяма част от парите на Евросъюза да бъдат управлявани точно по този начин. Пари срещу реформи и спазване на върховенството на правото. За България това са два трудни предизвикателства. И как ще бъдат решавани, трябва да си мисля от сега, а виждам, че закъсняваме.
0: Следващата сряда си запазваме правото отново да ви включим по тези теми, които касаят и конкретно региона, и зелената политика за трансформацията на въглишните региони. Тук знаем Кюстендил и Перник, освен Стара Загора.
1: Да.
0: А сега пък да минем към с няколко изречения към финала на разговора за нивото на река Дунав, историческо безводие и сигурността на атомната електроцентрала Козлодуй. Вчера министърът при посещението си там заяви, че за сега сигурност е на 100% гарантирана.
1: Така е, да. АЕЦ Козлодуй, поради на времето начина на изграждане, включително на помпената станция и охладителните системи, погледали се в бъдещето тогавашните конструктори, инженери и проектанти и са го направили така, че черпенето на вода да идва от по-ниски хоризонти. Но това не означава, че риска не съществува и тук трябва да кажем, че има и какво да се направи при още по-голямо спадане на нивото на Дунав, като това би включвало, най-общо казано, поетапно изключване, намаляване мощността на блоковете, включително до изключване, ако се наложи на един или двата от тях.
0: Ще повлияе ли върху енергийната ни система, част от националната ни сигурност и цената на тока?
1: Кой знае, защото в момента българската енергийна система вече преминава на това, което и климатичните промени предизвикаха, именно че лятото вече няма минимум на пол, както беше на времето. Сега климатиците поемат една голяма част и увеличават товара, но пък от друга страна България отново с европейски пари, но и с частни инвестиции, се

0: каза, пионер в инвестициите на батериите. Тоест, ние от тази гледна точка имаме някакъв резерв, не може да кажа 100%, но имаме резерв. Дай Боже най-сетне да приключи напълно ремонта на ПАВЕЦ Чаира, защото това пък е другия проблем, който так си заметахме под килима. Никой не разследва причината за този срив там. И мисля, че ще успеем и с едно подобрено, тук пак ще отида към нерешения въпрос, болния въпрос за енергийната ефективност и за доброто саниране на сградите, така че да намали необходимостта от енергийна консумация и през лятото, и през зимата. Но да, мисля, че ще се справим, ако дори да спре единия блок на Козлодуй, поне.
1: И но, съвсем едно изречение да обобщим това, което поставихме сега като тема. Да се притесняваме ли от спада?
0: Това, за което трябва да се притесняваме, след доклада, който вчера излезе на Европейския център за научни изследвания, който е, се казва, към по-добра характеризация или точно не мога да преведа в момента думата, за по-добра оценка на деградацията на земите и опустиняването в Европейския съюз. В него се споменава два пъти България и два пъти се споменава с лошо, да го кажа така, че най-засегнатите региони от тези процеси на опустиняване и проблеми на земята, започвайки отгоре надолу, Испания, Португалия, Гърция, Румъния и България, като за България се предвижда, че към 2040 година над 37% от населението ще бъдат силно засегнати от опустиняването. И тук картите показват, че де-факто това, което няма да бъде засегнато толкова силно, са само планинските райони.
1: Тоест, трябва да имаме целенасочена държавна политика, институционална, дългосрочна.
0: Това казвам, защото климатичните промени водят до много, не само до безводие, скоро ще се срещнем с проблеми за земята.
1: И с здравето на всички нас, нали, промяна на социума като начин на живот. Господин Ковачев, запазваме се правото и обещаваме на нашите слушатели следващата сряда след обед да продължим разговора. Посоките са изключително сериозни, които поставяме чрез вас на нашето внимание. И накрая как да завършим? Няма мое, няма твое, всичко е Берой, но само Пирин. Като един заклет.
0: Чакам дербито в Б група между нашите два отбора.
1: Добре. Много ви благодаря за този разговор. Петко Ковачев, експерт по проблемите на енергетиката, зелената политика, част от Института за зелена политика, с много стойностен коментар за актуални теми в сюжети от деня.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Сюжети от деня.
1: Залагаме на нашето присъствие в обществените и социалните дейности, на отношението ни к преформирането на личностното ни израстване или пък регресия. В тази посока следваме днешните следобедни сюжети, които ни водят до една изключително популярна туристическа дестинация, малките населени места и възможностите за качествена социална реализация. Месец преди празника на разложкото село Бачево започваме разговор с кмета Росица Чатлабашева. Здравейте, госпожо Чатлабашева. Ало? Явно връзката се разколеба. След малко ще се опитаме да възстановим

0: Така, връзката я установихме. Казахме си, че отиваме до разложкото село Бачево, изключително популярна туристическа дестинация. Кметът Росица Чатлабашева е на пряката на линия. Да ви попитаме, как сте?
1: Здравейте! Благодаря, добре съм. Добър ден от слънчево и горещо Бачево на вас и на вашите зрители.
0: Да, въпреки че така доста ви е динамичен деня, когато правихме оговорките и вчера и днес, казвате, постоянно се срещате с представители на местната общност, за да се решават проблеми или пък да се планират някакви общи дейности, така ли е?
1: Ами няма как, така е. Работата трябва да си върви, селото съвсем не е малко, проблемите не са малко, но и хубавите неща също не са малко.
0: Става ли още по-добро място за живеене на района?
1: Да, надявам се, че подобренията, които се правят в инфраструктура, в социалните услуги, в празничните дни нашето село става изключително привлекателна дестинация.
0: Ние лятото обикновено го свързваме по нашите географски ширини с водна криза или опасност от пожари. Как се извършват превантивни дейности в района? Ние говорихме с един от водещите български експерти преди малко за проблемите с нивото на река Дунав, но и с проблемите на ВИК сектора на територията на Югозападна България. Вие как се справяте с тези предизвикателства?
1: Ами, нямаме проблеми за момента с водоснабдяването, дано и така да продължи. Наистина, сушата е голяма, но нашите язовири на територията на селото са почти все още пълни. Хората спокойно си напояват имотите, имаме и питейна вода, така че за момента нямаме такива проблеми.
0: Превантивните дейности относно противопожарната така култура, която трябва да изграждаме и постоянно да я надграждаме предвид климатичните промени, да?
1: Постоянно информираме хората, сложили сме на информационното табло в селото заповед, нали, да не се пали огън на открито, да се внимава. Нашите хора тук на територията на Бачево са изключително отговорни, не че не сме имали в годините пожари, но слава Богу, положението се овладява за момента, отговорни са, четат информацията, която качваме на сайта на кметство Бачево.
0: Много сте активни. Да, много сте активни.
1: Табло, да. Информираме ги постоянно, ако има нещо важно. Така че за момента положението се овладява. Дано да продължим в тази посока.
0: Тези социални мрежи са

0: много полезни, когато го използваме по предназначение, нали, госпожо Чатлабашева?
1: Да, да, така е.
0: Новите проектни намерения, социалните дейности, извината, които са на ваша територия, казахте, нови инфраструктурни проекти са реализирани, пътят до Бачево е в така
1: точно
0: много добро
1: така
0: състояние, блестящо даже бих казала.
1: Ами довърши се наскоро, направи се една дългоочаквана улица Костадин Катранджиев, в която изключително трудно състояние и лошо беше, но слава Богу и тя се оправи. Предстои асфалтиране и на други улици, но все пак очакваме да се гласува бюджета, както държавния, така и общинския, за да можем да предприемем мерки. Работи се по обновяване на една нова детска площадка. Нещата си вървят добре, спокойно, подготвяме и празници.
0: Да, след малко ще кажем.
1: Лято, че е горещо, да, че е отпускарски сезон, в Бачево кипи дейност.
0: Вие местните власти в малките населени места обаче се оказахте много така стабилни и при изграждането на гражданско общество, защото в по-големите населени места като че ли разнородно се разделяме на наши, ваши, Левски, ЦСКА и така нататък. Малките населени места, макар че Бабачево не е малко село, но имате много така сплотена общност.
1: Точно така. Значи, забелязали сте и това. Наистина работим много добре в тази посока, с читалище, училище, детска градина, с футболния клуб в селото и да не забравя някой. Всички вървим ръка за ръка. Няма нужда да се разделяме, както казахте, на наши и ваши, защото в ничия полза не е това. За да върви напред селото ни, за доброто на всички, за да задържаме младите хора тук, за да се раждат дечица, да живеят тук, няма нужда да се разделяме на наши и ваши.
0: Изключително активни са и самодейните артисти от Бачево, читалище, самообразование. Предполагам, че те ще бъдат и активни да ви помагат за предстоящото организиране на празника на Бачево в началото на септември.
1: Да, да, разбира се. На къде е без самодейците, нали? Те са културата. Те трябва да представят това, което могат, това, което за това, което репетират през цялата година, все пак да го представят пред най-напред пред местната общност, след това пред всички наши гости на селото, на общината.
0: Бачево празнува началото на септември, датите вече са определени, можем леко да загатнем, макар и да сте в много активна подготвителна фаза. Как виждате празника?
1: Ами, празника ще бъде на 5 септември тази година. Ние по традиция вече четвърта година го правим. Първо възникна като една идея, свързана с годишнини, които имахме преди 4 години. Читалище, училище, годишнина на Благо Прангов, поета, който е роден и израснал в нашето село. И след това празника остана като традиция, наложи се в културния календар на община Разлог и на кметство Бачево. Така че решихме заедно с читалищните дейци, с танцов състав Рилска самодива, всички отговорници от читалището, с общината, този празник да остане в културния календар на община Разлог.
0: Да, и това е празник на културата, образованието, спорта. Трябва да кажем, че има изключително и тематични прояви, поне това, което
1: точно
0: се спомням
1: така
0: от изминалите години, с делова част, освен с веселата част.
1: Точно така. Значи, включили сме изключително разнообразни мероприятия, както казахте вие, спортни, понеже имаме наложен футболен клуб в селото и не само, различни спортове, каним състезатели от различни спортове, малко ще ги запазва в тайна, за да може да дойдете и да гледате всичко. Културата, разбира се, нашето читалище, гостуващи групи ще имаме от цялата страна и от региона. Образованието включваме като участници основно училище Свети Свети Кирил и Методий, детска градина Минзухар. Правим кулинарна изложба, в която се проявяват местните жени, баби, с ястия, с вкусотии, които са характерни за Бачево и не само за нашия край. Така че действа

0: дейностите в празничния ден на 5 септември ще бъдат изключително много и изключително разнообразни.
1: Многообразие в Бачево на 5 септември, когато Бачево ще празнува. Утре е Преображение. Вие там сте в много така специфичен дух, когато говорим за опазване на българските традиции, фолклор, наследство. Наближава 15 септември, 15 август, когато пък ще се преклоним православните християни на Пресвета Богородица. Така да приключим, с какви инициативи да ни очаквате да ви посетим?
0: Ами не забравяме ние нито един празник. Утре ще има служба в храм Свети Димитър, разбира се, по случай Преображение. Надяваме се наистина да има преображение към добро, към здраве и така. Богородица по традиция в Бачево също се празнува, голяма Богородица. Ще имаме курбан за здраве, който си правиме традиционно в двора на храма. Ще имаме и концерт вечерта на 15 август, следващата събота, с богата литературно-музикална програма, в която също ще вземат участие нашите самодейци от Народно читалище Самообразование. Ще ни гостува младата певица Алекс Бучкова от едно от съседните села е тя. И също така Годлевски Великден, така че голяма Богородица също ще бъде голям празник, както винаги на центъра на село Бачево.
1: Много ви благодаря. 10 минути обещах, че ще ви отделя, че ще ви открадна, защото имате много активна в момента следобедна дейност и ви оставяме да се срещате с вашите съграждани. Русича Чатлабашева с покана на 5 септември да отидем в Бачево, където ще празнуват, но и преди това разбрахме, има доста инициативи, които си заслужава на които се заслужава да обърна внимание. Благодаря ви за участието, госпожо Чатлабашева.
0: И аз благодаря.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Сюжети от деня.
1: 12 минути остават до новините на Българското национално радио в 3. За нормална жизнена среда и за качествена гражданска общност говорим чрез днешните сюжети от деня. Както вече ви информирахме, нов социален център за хора с деменция отвори врати в Симитлийското село Полена. Поводът съвпадна с отбелязването на 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип в община Симитли, но зад официалните церемонии стоят човешки истории на хората, които наричат тези места свой дом. И как се усеща там, ще разберем в репортажа на Елена Николова.
2: Още един дом за хора, които се нуждаят от подкреп, отвори врати в община Симитли. В село Полена беше открит новия център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Изграден по националния план за възстановяване и устойчивост с инвестиции от над 1,3 милиона лева, той предлага модерна и достъпна среда за денонощна резидентна грижа, съобразена с потребностите на своите бъдещи обитатели. Откриването на новия център съвпадна с още един специален повод. 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за хора с деменция в община Симитли. Годишнината събра потребителите, техните близки, служители и всички, които през годините са били част от развитието на социалните услуги в общината. Но зад новите сгради, инвестициите и официалните речи стоят човешките съдби на хора, останали сами, загубили своите близки или възможността да се справят без чужда помощ. За тях тези центрове не са просто социална услуга. Те са място, което днес наричат свой дом.
3: Аз дойдех на лего, не можех да ставам. Сега съм по-добре. Верно, какъв ми го отрезаха. Иначе правят какво е възможно всичко. Доволни сме от тях, добри са, от нас е се. Добре е персонала, много е добър. Ходя си постоянно на лекар в София, къде ли не, ходил съм всичко. Направление ми се дава всичко, какво трябва тук от лихия лекар, от персонала тук, където те да свършат, са го свършили. Няма проблеми, всичко доволен. Имам брат, той се грижи. За болници, за тия работи, той се грижи.
4: А от колко години сте тук?
5: 4 години. Горе-долу, добре съм.
4: Какво ви липсва?
5: Нищо, акъл.
2: Всеки от хората тук носи различна житейска история. Общото между тях е, че са намерили не само професионална грижа, но и среда, в която се чувстват спокойни, полезни и приети. Денят им е изпълнен с занимания, срещи, празници и разговори. Онези малки моменти, които връщат усещането за принадлежност и достоен живот.
6: Хората са всяка събота и неделя или на море,

0: на планина или на някой манастир. Тук да изпълна случая да благодаря на всички, които работят в социалните услуги в нашата община, на всички хора, които работят в тях, за техния всеотдаен труд, за любовта, с която работят и как обгрижват тези хора. Това е показателя, основният показател за това, че нещата върват.
1: Финалът на празника принадлежеше именно на потребителите. С помощта на социалните работници те отправиха своите пожелания по повод 15 годишнината на домовете. С кратки стихове, благодарствени думи и искрени усмивки те доказаха най-важното, че един дом не се изгражда само със средства, а с грижа, внимание и човечност.
2: Здравейте и добър ден! Честит празник! Казвам за Марианка от Самоков. Днес е празник, ден прекрасен. Всички сме с усмивки. Нека има радост, смях, обич, здраве и успех. Честит празник.
3: Днес празнуваме с любов, с усмивки и дори сърца. Нека нашия дом да бъде винаги изпълнен с радост. Честит празник.
2: Отдалната ръка да няма сила. По наши години
4: вече нашия център ни събира, съгрижа, обич и надежда, всеки ден вдъхновява. Чести празник!
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд и той образува дело относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитане на трудовия стаж по изработените часове. Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу невоприетия бюджет. Още за жалбата на омбудсмана от репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
3: Реформата в ВИК отпадна въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
2: Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.

0: В едно обещано свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската имиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курилов, реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител. Министърът подчерта, че проектът е сред ключовите инвестиции по плана за възстановяване.
3: Това няма как да бъде позволено. Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Св. Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване. Така че ще бъдат предприети всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че правителството иска до края на другата година да има готов проект за национална детска болница и да има проекти за изграждане на 800 км магистрали, които след това ще дадат на концесия. В интервю за БНР министърът съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. Той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
4: Ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
2: Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на класираните ученици ще бъде в периода 6-7 август. Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните. От пресцентъра на министерството казаха за Хоризонт, че на този етап не могат нито да потвърдят, нито да отрекат това. В момента академията извършва проверка. Междувременно се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната акция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Щетите са за 350 000 евро, а сигналът е предаден на Европейската прокуратура. По случая задържан 57-годишен мъж, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
5: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Такъв е случаят на Бевчет Саидов, чието имот е близо до Черночене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините Валя Пастолова.
2: Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руски удар по украинската столица Киев. Подробностите от редактора Марим Тенев.
6: Украина, която постоянно призовава съюзниците си да й предоставят повече американски системи Patriot, не съобщи за прехващането на нито една от ракетите по време на нощната атака. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че противоракетните системи биха могли да спасят човешки животи. Той добави, че забавянията при получаването им от партньорите водят до ужасяващи жертви и разрушения. Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло удари по логистични възли и центрове за снабдяване в Киев и околния регион. Освен това, беше съобщено, че са били ударени три товарни кораба, които са превозвали оръжие и военно оборудване в близост до Одеса. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен остро осъди ужасните зверства на Москва след смъртоносното нападение в Киевска област, като заяви, че Украйна скоро ще получи 1 милиард и 400 милиона евро събрани от руски активи. Днес ръководителят на руски завод за безпилотни летателни апарати беше тежко ранен, шофьорът му загина след като колата им експлодирала. В екат

0: Екатеринбургска област в Русия, съобщи руският вестник Комерсант за новините Мерин Тенев.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са между 32 и 37 градуса, а по Черноморието между 28 и 31 градуса. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 31%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до края на деня ще се задържи без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи в планините и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 21 часа ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час ограничена скоростта по автомагистрала Тракия при 55 км и от 208 до 229 км в посока София, както и от 218 до 229 км в посока Бургас. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 3.15. Темата за нашето присъствие в живота на местните общности продължава да бъде основната сюжетна линия и в последния час от следобедната ни радиосреща. Добрата жизнена среда знаем, я изграждаме с присъствието си всички и с отношението ни към заобикалящия свят и към възможностите за надграждане и учене през целия живот. Тази тематика следвахме с предишните ни звукови сюжети. Ще продължим и след малко с последните ни събеседници, които предстоят до финала на следобедния ни разговор с вас. В екип с звукорежисьора Александър Младенов, музикален редактор днес е Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. Добър ден с моите кафеви очи и Вики с мастило.

0: Различен ден. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Внимание! Опасност от пожар.
3: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Сюжети от деня.
5: Казахме се, че в този час ще си говорим за надграждане на добрата жизнена среда, за възможностите за учене през целия живот. Ако си спомняте, преди около месец и половина в ефира отбелязахме 20 годишнината на едно от най-активните читалища в Югозападна България с самодейци, артисти от всички възрасти и с големи постижения. Гостувахме на Народно читалище Миньор 2006 в Бобов дол по повод юбилея му и анонсирахме предстоящ гастрол на творчески звена. Пътуване до Египет за младите таланти от читалището. Това е голямата награда на Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия. За участието на състава във форума сега ще ни разкаже народната певица и солист на ансамбъл Пирин Димана Боянова като част от ръководителите на звената. Добър ден, госпожо Боянова, Димана. Как сте?
6: Добър
5: след
6: ден! Това... Изключително ми е драго да се чуем. Ами, приключихме с нашето пътуване до Германия и смея да твърдя, че това е едно от най-успешните задгранични пътувания, защото наред с това, че пропътувайки 1820 км в едната посока и разглеждайки красотите на цяла Европа, ние успяхме да бъдем и част от една огромна верига фестивали, която се налага не само в Европа, но и ще прескочи до други континенти. Това е веригата фестивали Арт Таланти, която се организира в различни кътчета на Европа. Ние за пет поредна, това ни е пето поредно участие в тази верига фестивали, но пък сме безкрайно щастливи и много удовлетворени, защото успяхме да се изявим в различни направления на фолклора, музикално, певческо, танцово, инструментално, както и танцов клуб Зуница, който е фолклорни хора като част от изявата на читалището, така че

0: целия фолклор във всичките му аспекти го представихме с близо 20 солисти, тамбуристи, певци, отделно група за автентичен фолклор, група за обработен фолклор и, разбира се, фолклорен ансамбъл Бобов дол, който е нашата най-голяма формация, която представя комплексно песенно, музикално и танцово изкуство.
1: Изобщо една мощна група от Шуплука, от Гралско, в този регион, в който се приплитат границите на невероятният фолклор, който се гради, надгражда и се опазва в района, където преподавате. Кое ви направи най-силно впечатление? Казахте така с много големи емоции, че това е най-доброто ви пътуване.
0: Най-доброто пътуване и интересът към този вид фестивали е голям, тъй като имаше състави, които се представиха и от други националности, от Испания, от Италия, от Молдова, различно присъствие на различните форуми, на които сме били, но това, което ме впечатли, е, че примерно едни испанци пееха български народни песни и с тях се явиха на конкурса, на фестивала с конкурсен характер, което означава, че българският фолклор винаги е бил на едно от най-високите места като фолклорна изява, но сега се и затвърждава този факт, тъй като пеят, свирят и танцуват и чужденци, което е уникално.
1: Така е, много важен елемент, който подчертавате сега. Ясно отиване, пътуване до Египет в едно от направлението, но вие печелите още много награди комплексно, когато сте се представили там.
0: Да, системата на работа на този вид фестивали е предоставянето на ваучери като големи награди с отстъпка при следващи пътувания, които пътувания също са организирани от тази верига фестивали. Най-хубавото за нас е това, че Школа по народно пеене с представяне на автентичен и обработен фолклор печели гран-при на този фестивал и 500 евро ваучер за пътуване 2027 Египет. Фолклорен ансамбъл Бобов дол е с първо място, 500 евро ваучер и също той трябва да бъде оползотворен за пътуване в Египет през 27 година. И танцов клуб Зуница печели второ място също с 500 евро ваучер за пътуване до Египет, така че това е един много мощен стимул като вариант и форма хората да бъдат ентусиазирани и отново да искат да пътуват. И всъщност ние съчетаваме полезното с приятното, защото освен представянето ни в това, в което сме най-добри, най-силни фолклора, ние имаме възможността и да посетим емблематични кътчета в света и да обогатим не само познания, но и да наситим сетивата си с

0: друг вид емоции, прекрасни преживявания и спомени, които с нищо не се купуват. Но искам да отбележа, че за да се случват всичките тези неща, групите трябва да бъдат големи, да се представим в пълния си блясък и да можем да защитим името и позициите, които имаме в страната. Трябва да отбележа, че с нас пътува и женски народен хор Царичи на причиталище Царичи на 2008 град Бобов дол, на който ръководители сме също аз и Боян Боянов. И дамите от Царичина също имат награда, ваучер от 500 евро, пътуване до Египет, което ги ущастливи безкрайно много. И си представете в един мъничък Бобов дол, който до много-много скоро беше известен само с
1: миньорската дейност.
0: Да. Сега в един момент съвва на артистичната сцена със своите изяви, което ме прави безкрайно щастлива, тъй като като цяло Разметаница е един много малък район. Бобов дол е част от Разметаница.
1: Географска част, местност, група, да.
0: Да, която винаги е била скътана там някъде между Кюстендилско, Дупнишко и Граово, като царицата на Шоплука. И в един момент Разметаница блясва, Разметаница я има, Разметаница засвидетелства своето присъствие с нашите си разметанишки песни. Така че какво по-хубаво от това да предадем щафетата нататък и децата да пеят и да танцуват и да свирят музика, песни, мелодии и танци от Разметаница.
1: Абе, изобщо с Боян сте голям тандем и явно каквото посеете жените големи така резултати, като имаме предвид, че българската общност от Германия също, разбрах, ви е дала достойна подкрепа чрез вашите възпитаници, които се обучават в германски университети.
0: Да, наред с всъщност творчески екип сме ние двамата и към нас неотлъчно вече 12 години е нашия хореограф Васил Георгиев.
1: Да го честитим рождения ден на Патерици.
0: Да, с който създаваме много красиви неща, смея да кажа, тъй като хореографията, която прави той, е уникална. Музиката, която създаваме, е написана от Боян Боянов специално за този състав. И въобще всичко, което правим, то е бутиково, единствено и неповторимо, предвид това, че се прави само за този състав, специално за него и е съобразено с възможностите на децата там. А иначе, безкрайно сме щастливи, че в Висбаден към нас се присъединиха Ралица и Даянка Караджови, две момичета, които пеят, свирят и танцуват в състава в Бобов дол. Преди това бяха с нас в школите ни в Сапарева баня, така че те ни следват където и да сме и не им пречи факта, че едната вече е дипломиран лекар, а другата изключителен специалист в компютърните системи и технологии. Просто им носехме костюмчета от Бобов дол, облякоха се и излязоха на сцената така, както са го правили преди 3-4 години. Откакто всъщност са в Германия студентки, но сме много щастливи, че където и да вървим по света, навсякъде има наши деца, навсякъде има носители на българския фолклор и те съхраняват в себе си най-доброто от всичко това, което сме правили.
1: Какво предстои? В Сърбия ли бяхте наскоро тези дни? Някой от вашите състави?
0: Да, община Бобов дол е в партньорство с община Ражан, където гастролира фолклорен ансамбъл Бобов дол за трети пореден път в периода 31 юли и 1-2 август. Абсолютно прекрасно представяне на състава и гледаме към следващите ни творчески изяви, като преди това имаме едно морско пребиваване. Предстои ни почивка на Скорпиловци.
1: Заслужено.
0: Така че ще отидем доста също мощна група. Така както активно се изявяваме по сцените, така и активно ще отдъхваме. След което влизаме през септември в новия творчески сезон с нови изяви, нови програми, нови ангажименти и очакваме нашите нови възпитаници да се появят, т.е. сега е момента да поканя всеки един, който желае

0: да се присъедини към нашите групи. Е добре дошъл, читалище Миньор, град Бобов дол. Нека избере какво иска да прави, пее, свири или танцува. Ние ще го приемем с отворени обятия, стига да е навършил 5 годишна възраст.
1: Така както с отворени обятия ще се изявите на сцената в Невестино на 15 август, тогава е празника на общината, нали?
0: Да, просто няма как да не се спомене и полезното с приятното, пак казвам. Безкрайно съм щастлива, че вече в личен план пък съм поканена да бъда част от големите празненства на община Невестино по повод големия празник Богородица на 15 август. И отново използвам ефира да поканя всички слушатели 15 август, 14:30 часа в парка на община град на село Невестино, да заповядат, ще пеем, ще танцуваме, много мои колеги ще бъдат там в програмата участници, така че нека се веселим така, както само българинът може да се весели, рамо до рамо, ръка за ръка, защото нашето хоро няма аналог, това ни прави много силни и когато сърцата топтят в един и същи размер, тогава енергията, мощта и силата на българския дух са огромни и можем да обърнем планини.
1: Така както сега ще го направим чрез изпълнението на децата от Миньор Бобов дол, една китка от разлога, на мен ми е любима и затова си я пожелах да бъде финал на нашия разговор, който провеждаме в следобедните сюжети от деня. Димана Боянова, както правиш едно нещо, така правиш и всичко останало. Много благодаря, че се включи в следобедната ни радиосреща.
0: Благодаря и аз и до нови срещи.
1: До нови срещи. Китка от разлога, аранжмент Боян Боянов. Това са децата на Димана и Боян от Бобов дол.

0: твоя час с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. На финалната права сме на днешната ни радиосреща и по някаква случайност сега, но знаем, че няма случайни събития в живота. Ще продължим към финала с един добър приятел и партньор в творческите процеси на Димана и Боян Боянови. Димана я чухме преди малко. Какъв е повода да разговаряме с нашия събеседник? 125 години от рождението на патрона на читалището в земенското село Пещера. Крюгер Николов, 1922 е институцията, чийто секретар и организатор на събития Стоян Стоянов. Здравейте, господин Стоянов, радваме се да се чуем.
2: Здравейте, също аз се радвам. Здравейте и на всички ваши слушатели. За мен удоволствие да разговаряме по случай годишнината, която ни предстои да посрещнем в нашето село и в нашето читалище.
1: Да, преди около една година сме разговаряли пак в подготовка на специални събития, които бележат културния живот на местните общности в района. И тогава сме анонсирали за това специфично име на този малко известен на по-голямата част от аудиторията ни български актьор Крюгер Николов, чето име носи читалището от 1922 година. До година пък ще стягате друг юбилей.
2: Точно така, наистина. Ще започна с малко предистория.
1: Да.
2: През миналия месец в нашето село и под патронажа на кмета на община Земен и с организацията на читалище Крюгер Николов ние проведохме деветото издание на фолклорния събор конкурс на сватбената обредност. В този събор взеха участие около 500 изпълнители, предимно от Югозападна България. Представиха уникални обичаи, уникални песни и танци, така че продължаваме

0: посрещнем и 125 годишната от рождението на нашия патрон Крюгер Николов, пещерчанин, самук артист, обиколил цялата страна, бил е директор на няколко театъра в страната. Така че ще бъде богата програмата на този празник. Ще гостува неговата снаха, неговия син е покойник вече, неговата снаха Румяна Чивгънова, която е журналист от Българската национална телевизия. Също така неговите внуци, който един от тях живее в чужбина, специално ще дойде за празника. Така че направим един голям празник за всички жители на селото, за всички гости. Ще подготвим програма, с която ще отбележим този негов празник, юбилей. Така че
1: Кипи активен творчески процес, който изисква и много делова ангажираност, нали, господин Стоян?
0: Разбира се, наистина е така, но пък аз като организатор културни дейности в читалището имам млади хора около мен, които ми помагат в организационната работа, така че със сигурност ще се справим, ще отпразнуваме подобаващо празника, ще поднесем един, надявам се, хубав празник в рамките на празненството по случай 125 годишното от рождението на Крюгер Николов, което да се запомни, да се помни дълго от всички присъстващи. Пък и това е едно събитие, което ще бъде и за цялата община Земен, където аз работя. Ще бъде празник, част от културния календар на общината.
1: Точно така, както и фестивалът, който преди няколко дни отмина на сватбената обредност и обичаите, изобщо свързани с нашето минало, много добре го надграждате. Казахте, над 500 души, самодейци, състави са дошли от цяла Югозападна България. Това си един сериозен организационен процес. Имате опит, макар и млад човек сте и като част от екипа на община Земен, но и в тази творческа работилница, която можем да наречем, че читалище Крюгер Николов.
0: Ами наистина е така. Аз от много малък се занимавам с дейността на читалището. Бих казал от дете, като участник в самодейните състави, след това вече като организатор, ръководя фолклорните групи в селото, които са към читалището. Певческата група, групата за автентичен фолклор, Клабучка Китка, Суровакарската група, групата за народни обичаи, танцовата група и така нататък, да не изброявам всички формации, индивидуални изпълнители, така че ние сме малко село, но пък аз обичам да казвам, че половината село сме самодейци.
1: Да, една част от тях ги виждаме и в видеопродукциите на Димана и Боян Боянов, и вие сте им страхотни партньори. Аз за това и така анонсирах в началото на нашия разговор, че по случайност, но няма нищо случайно, след нейното участие, тя пък ни разказа за големите постижения на звената в Народно читалище Миньор 2006 в Бобов дол, които са завоювали в международна сцена в Германия. Пък вие сега ни разказвате за това, което е минало и това, което подготвяте в земенското село Пещера.
0: Точно така. Ами освен това празненство, на нас ни предстоят и още участия заедно с самодейците от Пещера. Съвсем скоро ще посетим, след като мине празника на Крюгер Николов в Пещера, ще посетим един фестивал в град Охрид в Северна Македония с Суровакарската група и с групата за автентичен фолклор. Предстоят ни още фестивали в страната, така че ние не бездействаме, работим усилено, разпространяваме и фолклора, който ни е оставен в автентичния му вид. Нищо ново няма при нас, нищо няма модерно. Ние се стремиме да запазим автентичния фолклор, както е предаден, защото той ми е предаден на мене от възрастните хора от селото. И аз, доколкото мога и успявам, се придържам към автентичността и мисля, че успявам и хората го виждат това.
1: Това изисква много прецизна работа, да се пипа с бели ръкавици, както се казва, върху това наследство.
0: Да, наистина е така. Това е... Ние скоро получихме една награда като пазители на нематериалното културно наследство на България с един уникален обичай свърляне на дарове. Това е един обичай, който ми е предаден от бабите от нашето село. Така че се стараеме да пазим автентичния фолклор и мисля, че успяваме на този етап.
1: Какво представлява? Така да завършим с този

0: Разказ, изхвърляне на дарове. Да, така ще кажем и дочуване на нашите слушатели. Дайте ни малко повече подробности.
1: Това наистина е интересен обичай. Това е изхвърлянето на даровите, показа на даровете от майката на булката и показват ги пред дворовете на Мегдано, какво е сътворила за женитбата на нейната дъщеря. Какви дарове е приготвила, след това ги изхвърлят, обикалят ни с червен конец, да не я хващат уроки невестата, поливат с вода там, където е червения конец, за да може да и върви по вода, като отиде в новия дом. Връзват се китки на стоджерите, където се изхвърлят даровете. И посещава го цялото село, хората оглеждат, клюкарат, говорят, одобряват, но одобряват и така нататък. Така че интересно е да се види, което ще го представиме на фестивала Живот и здраве в село Микрево, октомври месец.
0: На Малешево пей и танцува, ще можем да ви видим. 3, 4 и 5 октомври, мисля, че бяха датите. Да. Добре, страхотен обичай, дано да впечатлите и журито с вашето участие. Какво да пожелаем на нашите слушатели днес? Утре е преображение, да се преобърнем към доброто.
1: Към доброто, наистина. Преди всичко здраве, да бъдем здрави. Когато имаме здраве, имаме всичко. Така че живот и здраве на всички слушатели, на нас, на вас и на всички около нас, които са.
0: Така финализираме днешният ни следобеден разговор чрез сюжетите от деня с Стоян Стоянов от читалище Крюгер Николов 1922, земенското село Пещера. Готвят се да отбележат 125 години от рождението на своя патрон. А пък ние бяхме в екипи с звукорежисьора Александър Младенов. Музиката днес избира Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. Желая ви спокоен ден!

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман за закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Омбудсманът Велислава Делчева съзира Конституционния съд заради замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които за напред той ще се изчислява по изработените часове, предвидени в предходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за тази година. Министерството на околната среда и водите и коалиция от природозащитници да спасим Краснеското дефиле внесоха съвместен доклад до постоянния комитет на Бернската конвенция относно изпълнението на препоръките по проекта за автомагистрала Струма в района на Краснеското дефиле. Вече изготвен техническият проект на източното платно на автомагистралата, а за западното платно е разработено техническо решение и предварителен екологичен анализ. Коалиция да спасим Краснеското дефиле счита, че при бързо провеждане на необходимите процедури остава напълно реалистично изграждането и въвеждането в експлоатация на двете платна на автомагистрала Струма извън Краснеското дефиле да бъде завършено до края на 2031 година, каквото е изискването на регламента на Европейския съюз за трансевропейската транспортна мрежа. Темата коментира в ефира на Радио Благоевград експерта по енергетика и зелена политика Петко Ковачев.
1: Имаме вече технически проект на източното платно на автомагистралата, а западното, това, което трябваше да мине по проекта от 2017 през самия пролом, но сега вече ще се качи също от изток, е с разработено техническо решение и предварителен екологичен анализ и се очаква вече АПИ най-сетне да стартира процедурата за ОВОС. Това, което наклони везните, е необходимостта този коридор, кулата София-Видин, да се превърне в част от тези коридори, които са в рамките на така наречената военна мобилност. Тук вече не говорим само за обичайния транспорт, а за граждански и икономически цели, а говорим и за припроменената, разбира се, геополитическа ситуация, за необходимостта и армейски товари и съоръжения да преминават по тези коридори. Тук става въпрос не само за пътя, но и за управяне или изграждане там, където липсва на железопътните

0: енергийна система вече преминава на това, което и климатичните промени предизвикаха, но пък от друга страна България отново с европейски пари, но и с частни инвестиции се оказа пионер в инвестициите на батериите, т.е. ние от тази гледна точка имаме някакъв резерв. Дай Боже най-сетне да приключи напълно ремонта на ПАВЕЦ Чаира, защото това пък е другия проблем, който так си заметахме под килима. Никой не разследва причината за този срив там и мисля, че ще се справим.
1: Експертът по енергетика и зелена политика Петко Ковачев. Всички чакали с години присъединяване към мрежата на ВиК Перник. Вече са абонати на дружеството, съобщиха от водоснабдителната фирма. Сред чакащите имало и заявления, подадени още през 2021 година, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: За последните три месеца 8-те експлоатационни звена на дружеството са присъединили към водопроводната система около 65 нови клиенти, чакащи с години за присъединяване, като сред тях има и такива, които са подали заявлението си още през 2021 година. Заедно с изостаналите включвания в периода от 1 септември 2025 до сега техническите екипи на дружеството са присъединили към системата и още 130 нови абонати. Според управителя на ВиК Стоян Цветанов, причината толкова много абонати да чакат с години е или непрофесионално поведение, или просто безотговорност от предишните ръководства на предприятието. Според данните на ВиК Перник, най-много новоприсъединени към водопроводната система има в пернишките квартали Църква, Могиличи и Мошино, както и в района на Радомир. Освен наваксването в присъединяването, са отстранени течове, изоставени с години, намалява и относителния дял на текущите аварии. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето през нощта ще е ясно и почти тихо. Утре преди обед ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Утре максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

всички музикални класации по света си приличат по това, че се правят или спрямо продажбите, или спрямо слушаемостта на песните и албумите. Освен това, всички класации обръщат внимание по едно и също време на едни и същи изпълнители, което често доскучава. Ретрохит на вълните на Радио Благоевград, повторението на имена и песни невъзможно, просто защото пътувахме хронологично и съвпаденията са почти невъзможни. Началото днес е за

Представи седмица на месец август 1958 година Билборд магазин започва излъчването на седмичната класация за сингъли Топ 100. Първият топ хит е Бедният малък глупак на Рик Нелсън. На шесто място в класацията е инструменталната пиеса на Дуейн Еди и Ребел Раузър. В следващите години Дуейн Еди отново ще се появи след първите 10 с пиесите 40 мили лош път, защото са млади и Питър Ган.

Британският отговор на Елвис през август 58 година, 17-годишният Клиф Ричард подписва договор с Еми. До този момент той вече има няколко записа, реализирани в Abbey Road Studios, но ще трябва да почака още няколко седмици, за да изстреля първите си хит сингъли, сред тях и My Baby.

През август 1974 година ABBA се появява за първи път в Billboard Top 100, след като влиза в реномираната класация на 6-то място с Waterloo. Песента вече е спечелила голямата награда същата година на конкурса на Евровизия. Август 1974 шведите се отправят и на първото си концертно турне отвъд Атлантика и участват в музикалното шоу на Майк Дъглас. Песента Waterloo се оказва и единствената за ABBA, достигнала до номер 1 в щатите.

Ретрохитс с две илюстрации, поглед и към класацията на Германия за август 1978 година. Джон Траволта, Оливия Нютън-Джон, ти си този, който искам, и Диди Джексън, човекът Метеор.

Кои събития от световната история може да се припомним с днешна дата? 1716 година, 40-хилядна австрийска армия начало с принц Йожен Савойски разгромява 150-хилядната турска войска на паша Дарната Али, битката при Петер Вардайн. 1884 на остров Бедлоу, пристанището на Нью-Йорк, е поставен крайъгълния камък на статуята на свободата. 1924 в Турция се обнародва закон, с който се забранява многоженството. 1967 излиза първи албум на английската група Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Август 1979 Talking Heads изнасят концерт в Central Park, Нью-Йорк, в рамките на летния Dr. Pepper Festival. Групата предлага композиция от току-що излезли албум «Страх от музика», в който е включена и радиокласиката «Живот по време на война».

През тази седмица на август 1978 година Rolling Stones са отново на върха сингъл класациите, този път с песента Miss You, един реверанс към дискотреската по това време. Според музикалната критика това е срам, срам. Далеч по-добри са други заглавия в албума, като Просто моето въображение, Shattered, Beast of Burden, но избора на радиостанциите пада върху Miss You.

През август 1981 година излиза първия соло албум на Стиви Никс. Бела Дона съдържа 4 топ 40 хита. Не разкъсвай сърцето ми в дует с Том Пети, Коша и Куприна с Дон Хенли, Рокерското в навечерието на 17-ти и След залеза на блясъка. Албумът Бела Дона излиза между други две заглавия на групата, в което Стиви Никс участва. Флитвуд Мак, това са Наживо и Мираж.

В ретрохит на вълните на радио Благоевград ви предлагам и 200 глави от годишната класация на Швеция за 1998 година. Австралийският дует Savage Garden, истинско, диво и дълбоко, и Натали Имбрулия с тогавашния си дебютен хит сингъл Torn.

Завършваме днешното издание на Ретро Хит с песента на YouTube. Все още не съм намерил това, което търся. Номер едно в класацията на Billboard от месец август 1987 година. Песента заедно с още два сингла е включена в звездния албум на ирландците Joshua Tree. До следващата седмица.

17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявих от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии

0: за инцидента в български хотел, при който група мъже се опитали да нахлуят в хотела, в който са били отседнали италиански ученици от еврейски произход. От външното ни министерство посочва, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна. От МВР съобщиха вчера, че служители на областната дирекция на МВР Благоевград са предприели незабавни действия във връзка с словесен конфликт между две групи български и италиански граждани, възникнал на територията на районното управление в Банско на 2 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявиха от двете организации. В началото на месец юли от Организацията Шалом са информирали областната дирекция на МВР Благоевград за предстоящ международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел, близо 300 деца, които ще пристигнат на две групи в Банско. На 2 срещу 3 август Николай Гълъбов от Федерацията на ционистите е получил сигнал за напрежение пред хотела, където са настанени учениците. По думите му не е имало физически сблъсък между децата и провокаторите. За ситуацията уведомен премиерът, утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. Проверка по случая направи и кмета на Банско Стойчо Баненски. В интервю за Българското национално радио той каза, че според него става въпрос за младежки пререкания.
1: Едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, са нещо нормално. И това е нормално за всеки един град и за всяко едно място, в което има много туристи. И не мисля, че трябва това да бъде акцент на каквото и да е. Виждам тук, че хора, представители на държавни институции, представители на общности, изразяват мнение. На тях едно единствено нещо мога да кажа. Елате да видите в Банско какъв пример е, че с изкуство, музика и култура обединяваме хората от целия свят. Акцентът в Банско е друг. Младежки пререкания има навсякъде.
0: Коментар на кмета на Банско Стойчо Баненски. Цялата страна, включително и на територията на област Благоевград, се провежда специализирана полицейска операция, насочена срещу превишаването на максимално разрешената скорост. Акцията започна в понеделник и ще продължи до неделя, като обхваща както републиканската пътна мрежа, така и участъците в населените места. Информацията е на Мариана Попова.
2: Патрулите са разположени на база направен анализ в най-уязвимите от към пътни произшествия отсечки, а в контрола са включени всички налични технически средства и обучени служители. Старши инспектор Георги Бучков, началник на група Организация на движението, пътен контрол и превенция към областната дирекция на МВР Благоевград.
3: Към момента, за първите два дни от провеждане на полицейската операция, са установени около 500 нарушения. Към този етап контрола основно е по автомагистрала Струма и по 70.

0: безопасността на всички участници в движението. За новините Мариана Попова.
1: Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием на ученици в 8 клас. Резултатите са достъпни в електронната система за прием, а записването на приятите на този етап ученици ще се извърши утре и в други ден. Синдикат Образование предлага нов учебен календар с по-дълга коледна ваканция. Според проучване, около 95% от учителите са на мнение, че повече учебни дни не водят до по-добри резултати. От синдиката предлагат по-дълга коледна ваканция. Това време е много важно за учениците да бъдат със своите родители и със своите семейства, коментира в ефира на Радио Благоевград Юлиан Петров, председател на синдиката.
2: В момента виждаме коледна ваканция, която почти няма ваканция, освен дните, които са официални празници или почивни дни. Предлагаме от 23 декември тази година все пак да увеличим малко тази коледна ваканция и да бъде до 8 януари, т.е. да включва традиционно и дните Иванов ден и Йорданов ден, които са почти като национални празници. Това би било много полезно за учениците и нека да ни гледаме с лупа точно какъв трябва да бъде размера на учебните дни. То никъде не го пише и в закон, но и няма и такива европейски или световни препоръки точно колко да учат учениците. Това е строго специфично.
1: Юлиан Петров, председател на синдикат образование. Тримата непълнолетни младежи, които заедно с още трима пълнолетни нападнаха и ограбиха самотно живееща възрастна жена в дома и в Трън, са познати на институциите. С тях е работено и в предходни години, заяви секретарят на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Трън, Майя Даянова. Същата информация слушаме кореспондента ни Елена Тамакерска.
3: На проведеното днес заседание на областната координационна група с обхват и задържане на децата и учениците в образователната система, Майя Даянова обясни, че дълги години родителите на младежите са живели в чужбина. Всичко тръгва от семейството, каза тя. Според нея, институциите са предприели необходимите действия според техните компетенции, но решаваща остава ролята на семейството. По случая с нападнатата от младежите жена се води следствие. По случая определен наблюдаващ прокурор и оперативно следствените действия продължават. Очаквам да бъдем сезирани и съответно да предприемем необходимите мерки, каза Даянова. При нападението на жената, младежите увили главата й с дреха и нанесли удари с ръце, след което и отнели сумата от 150 евро. Заместник областният управител Людмил Веселинов коментира, че случаят е показателен за необходимостта от засилване на превентивната работа с подрастващите. Той подчерта, че подобни прояви не могат да бъдат толерирани и призова местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни да активизират дейността си. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Накрая на емисията и прогнозата за времето. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре преди обед ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, като на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Внимание! Опасност от

0: пожар.
1: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
3: по радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този

0: час на 5 август, сряда. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026 година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. 17 души загинаха, десетки бяха ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Още информация от репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Преди внасянето на жалбата в съда, омбудсманът беше сезирана и от КНСБ, откъдето изложиха аргументите за сезирането на Конституционния съд заради тези промени. В интервю за Българското национално радио вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов коментира, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов заточни, че за КНСБ е било важно да се обърне към омбудсмана Велислава Делчева, а не към политическа партия, за да не се стигне до политизиране на въпрос, който по думите му не е партиен, а е за правата и доходите на хората.
3: И се надяваме, че Конституционният съд постанови решение в защита на работещите и на принципа на правовата държава.
2: Замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заяви още Капитанов, който не изключи протестни действия.
3: Най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв.
2: За новините, Мария Костова.
0: На този фон правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, с която се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и

0: след като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи голяма част от парите по следващото плащане. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
2: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
1: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
2: Аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата вчера лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия. Оттам потвърдиха, че имотът, където беше открита лабораторията, е собственост на академията. Той е отдаден под наем през юни 2024 година след проведена редовна тръжна процедура. Действащият договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, но не посочват с кого е сключен той. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него. За Българското национално радио, председателят на академията, професор Стефан Гантев, уточни, че имотът е около 60 декара с стари постройки в него и е отдаден за селско-стопанска дейност. Селскостопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, уточняват в позицията си от ръководството на академията. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него при встъпването му в длъжност огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за Българското национално радио той обясни, че единственият ефективен за бюджета начин е предоговаряне на договорите с пътни фирми за строителството на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
3: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят.
0: Министър Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да бъде готов одобрен проект. Тогава трябва да има и проекти за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курило в реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител.
4: Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване.
0: Министър Ивкова съобщи още за установени нарушения при строително-ремонтни дейности на болница Свети Пантелеймон в Ямбол. По думите й, над 75 милиона лева са изплатени от 2019 година до момента за новата болница и отново са поискани 4 милиона и 300 хиляди евро средства за строителство и апаратура.
4: Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани.
0: Същевременно стана ясно, че областният управител на Ловеч, Пламен Христов, сезира прокуратурата за финансови нарушения в държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. Поводът – постъпили сигнали за сключване на фиктив. Ловеч Пламен Христов сезира прокуратурата за финансови нарушения в държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. Поводът – постъпили сигнали за сключване на фиктивни договори с лекари и изплащане по тях на възнаграждения, без да е положен труд. По нареждане на здравния министър Катя Ивкова, здравното заведение тече проверка и от изпълнителната агенция «Медицински надзор». МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и терени за отглеждане на различни видове култури. Проверка на икономическата полиция в Кърджали и Държавен фонд земеделие е установила, че така заявените площи не съществуват. По случая има задържан 57-годишен мъж. Още в репортажа на Валя Апостолова.
5: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на две години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
6: Необосени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор, с материали, като по документи това трябва да е пасища.
5: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
6: Много цел от тях кандидатства за всички останали, с пълномощно. Част от тях са и членове на 18.
5: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочине, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
7: От кога е тази къща?
8: 4-5 години.
7: 4-5 години?
8: Не. Месец. Да. Баща ми, тапо всичко има.
9: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
8: Не знам.
10: Кандидатствал ли си за евросредства?
8: Няма.
7: Попълвала ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
8: Не.
7: Не си писал нищо?
8: Не.
5: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Апостолова.
0: Сметната палата започва проверка за конфликт на интереси по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски, народен представител в 4 народни събрания. Още информация от репортера Мила Младенова.
11: Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публично лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването й е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали на лице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно от 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досегашния ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени 3 условия. Лицето заема публична длъжност, упражнило е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. За новините Мила Младенова.
0: Ръководството на община Банско и местния туристически бизнес са обезпокоени от словесната агресия, проявена от две групи младежи в нощта на 2 август и осъждат всяка проява на нетолерантност, но категорично не приемат, че случилото се е проява на антисемитизъм. Още в репортажа на Кети Тренчева.
12: В нощта на 2 август се е стигнало до напрежение и размяна на обиди между италиански младежи от еврейски произход и български тинейджери. По данни на служители на хотела, в който са били настанени деца от няколко европейски държави, италианските младежи са провокирали група български тинейджери, които са минавали по улицата. Намесата на полицията е предотвратила ескалация на напрежението. На 3 август децата са приключили своя лагер в курорта и са отпътували към държавите си. Едва вчера италианските власти и медиите обявиха случката като скандал с антисемитски характер. Кметът на Банско Стойчо Банински беше категоричен пред Българско национално радио, че в курорта няма напрежение и несигурност, още по-малко проява на нетолерантност.
13: Едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, това е нормално за всеки един град и всяко едно място, в което има много туристи. В Банско има толерантност от години към всичко и всеки.
12: Туристическият бизнес в Банско е обезпокоен от начина, по който се представя случая. Зорка Тумбакиева.

0: Ние традиционно сме много добре приет курорт от еврейските туристи. Те са наш партньор от дълги години. Има страшно много еврейски граждани, които са закупили жилища в Банско и живеят тук постоянно. А това, за което се касае в момента, поред нас е една хулиганска проява, която трябва да бъде осъдена от всички нас.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявяват от двете организации и още заказаното в техните изявления от репортера Елена Бейкова.
3: В началото на юли от организацията Шалом информирали областната дирекция на МВР в Благоевград за предстоящ международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел. Близо 300 деца, които ще пристигнат на две групи в Банско. На 2 срещу 3 август Николай Гълъбов от Федерацията на ционистите получил сигнал за напрежение пред хотела, където били настанени учениците. По думите му не е имало физически сблъсък между децата и провокаторите.
4: Дежурния през нощта ми каза, че децата са седяли на терасите и са викали, са били шумни. Но нацистски поздрави и нацистски прокламации, това са наказуеми по закона в много държави европейски и не мисля, че едно фриволно поведение, ако има такова и се докаже, на някакви деца трябва да се смеши с етническата принадлежност на тези деца.
3: От организациите очакват органите на реда да свършат своята работа. Председателят на Шалом Алина Леви.
5: И припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
3: За ситуацията е уведомен премиерът, а утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. За новините Елена Байкова.
2: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се заявява в позиция на Министерството на външните работи. Поводът – случаят от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанени в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията на ведомството. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През изминалата нощ Русия изстреля десетки балистични ракети по Киев и околностите му. Загинаха на малко 17 души, други 45 бяха ранени. Унищожени са складове и логистични центрове на големи украински търговски вериги. Още подробности в обобщението на редактора Нарин Тенев.
6: Противоракетните системи за прихващане на балистични ракети биха могли да спасят живота на загиналите днес, заяви президентът Володимир Зеленски в Телеграм, като призова чуждестранните съюзници на Украина да попълнат запасите и от прихващачи. Доставките на ракети за противовъздушна отбрана са били 3 пъти по-малки, отколкото през 2025 година, добави още Зеленски. Украинската противовъздушна отбрана е свалила близо 90% от 115-те дрона, изстреляни от Русия, но не успява да пресече нито една от 24-те балистични ракети и 4-те крилати ракети «Циркон», съобщиха от украинските военно-въздушни сили. Руското военно министерство заяви, че нанесло удари по 7 логистични центъра в Киев и региона, като ги обвини, че се използват за съхранение и разпределение на стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Епицентър, най-голямата верига за търговия на дребно с продукти за обзавеждане на дома и направи си сам в Украина, съобщи, че 2 ключови логистични обекта и един завод са били унищожени за минути по време на атаките и че все още се оценява пълният мащаб на щетите. Веригата за търговия с хранителни стоки Силпо съобщи във Фейсбук, че при ударите са загинали най-малко 6 от нейните служители, а 2 дистрибуторски центъра са били подпалени. През нощта Украина нанесе удар по логистичен център на руски онлайн търговец Wildberries, като това е поредният от повече от дозина подобни обекти, които страната е повредила наскоро. За новините, Мерим Тенев.
2: В Русия ръководител на компания-производител на бойни дронове беше скоронен при бомбен атентат. Автомобилът, в който пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатеринбург. При експлозията е загинал на място шофьорът на бизнесмена. Според военни блогери, атентатът

0: Нападът е бил извършен вчера, но информация за него изтича едва сега. Не е ясно кой стои зад нападението. Ръководената от Качук компания Уралдрон завод произвежда безпилотните апарати «Вампир», използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове, Андрей Черезов, бе прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомня Reuters. Прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на снощните инциденти на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания «Антонов» и има ключова роля за транспортирането на военни товари. Подозрителният дрон беше открит от местен служител малко преди полунощ, което наложи да бъде повикан на полицията. Съгласно стандартната процедура, полицаите използваха робот, благодарение на който първо откриха, а след това и обезвредиха взривното устройство. Междувременно, друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект, само на 6 км от Лайпцигското летище. Сблъсъкът наложи на диспетчерите веднага да пренасочат този и още няколко самолета към други летища. Нормалният трафик беше възстановен в ранните часове на деня. Украинският посланник в Германия, Олексий Макеев, побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура не коментира. Медиите припомнят случая от юли 2024 година, когато пакет, предназначен за друг самолет на DHL, избухна в пламъци на летището в Лайпциг. Тогава за случилото се отново бе заподозряна Русия. От Москва отричат всякаква съпричастност. Горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. Тамошната атомна централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн. По тази причина операциите на баржите край Карлсруе и Некар са ограничени значително. Корабите се товарят с не повече от една пета от товара, който могат да пренасят, което оскъпява превозите по долното течение на Рейн 3 до 4 пъти в сравнение с юни. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията за плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
1: А пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водноелектрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ „Козлодуй“ с водноелектрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време.
0: Коментира за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Рета на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър вечер!
2: Добър вечер! Управителният съвет на Българската федерация по борба се срещна с двукратни олимпийски шампион Армен Назарян. На срещата бе разрешен проблемът с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. Така двамата състезатели вече ще могат да представят България на международния тепих. Младата надежда на българския тенис Иван Иванов допусна тежка загуба на турнира в Пловдив. Той отпадна след категоричното 0 на 6 и 0 на 6 от седмия поставен Огнян Милич от Сърбия след едва 46 минути на корта. Ансамблът на България взе последното 8 място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Теа Илиева остана осма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Припомням, че от 21.30 по хоризонт ще предавам от Атина матча между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от третия предварителен кръг в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е идния вторник в София. А в съставът на ЦСКА пристигна в грузинския град Батуми, където утре от 19 часа ще срещне израелския Макаби Тел Авив на същия етап от турнира Лига Европа. Този дуел също е залегнал за излъчване в програмата на Хоризонт. Пред медиите след малко ще застане треньорът Христо Янев заедно с защитника Жан-Филип Гбамен, а веднага след пресконференцията отборът ще направи тренировка на местния стадион. Рутинни наказания наложи дисциплинарната комисия след третия кръг в първата ни футболна лига. По 1185 евро ще трябва да заплатят Слави и Спартак Варна, а обичайно най-сериозно санкционираните Левски и ЦСКА този път са с по-скромни глоби. Италианските Милан и Интер завършиха един на един в

0: 60 и третата минута. А в Хонг-Конг Ювентус победи Челси с 1 на 0 в друга проверка.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в по-голямата част от страната. Следобедните часове над планинските райони в Западна и Централна България се разви купеста облачност, която в близките часове ще се разсее. А температурите заради слънчевото време високи. Най-висока температура днес в Сандански – 39 градуса, а по Черноморието стана най-прохладно – 29-31 градуса. В столицата максималната температура достигна 33 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и така ще се задържи и утре. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, там ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие, пето поредно, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък главно над западната половина от страната и в североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северо-исток, в западната половина от страната временно от север-северо-запад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32 и 37 градуса, по-високи до 34-35 ще са и по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението в участъка София Ботевград се осъществява двупосочено в една лента поради авариен ремонт на виадук Корнишки дол на автомагистрала Хемус. Движението по главен път Бяла Полски Тръмбеж в участъка Бяла Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за тази година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. Бизнесът в Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Мики Орки Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

0: Radio Workout Grad, Workout Grad, Grad.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
8: Утро с Радио Благоевград.
6: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
6: Всеки делник между 6 и 7.
8: Между 6 и 7.
6: Утро с Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман Велислава Делчева за закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляването на минималната работна заплата и изчисляването на трудовия стаж, приети в бюджета. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидент в български хотел, при който група мъже са опитали да нахлуят в хотела, в който са били отседнали италиански ученици от еврейски произход. От външното ни министерство посочва, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна. От МВР съобщиха още вчера, че служители на областната дирекция на МВР Благоевград са предприели незабавни действия във връзка с словесния конфликт, възникнал там. Установени са участниците в конфликта между българите и чужденците в Банско. Срещу групата чужденци неколкократно са подавани сигнали за непристойно поведение по време на престоя им в града. Това каза на специален брифинг в курортния град главен инспектор Християн Пармаков, началник на районното управление Банско.
1: Преди около две седмици в Банско са пристигнали чуждестранни туристи, предимно непълнолетни лица, които са оседнали в хотела в града. Неколкократно в районното са получавани сигнали за непристойното им поведение. След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците. На 2-8, около 23-40 часа е получен сигнал в районно управление Банско за лица, заплашващи се саморазправа пред хотел в града. На място веднага са изпратени полицейски служители, които установяват, че до физическа саморазправа не се е стигнало. Установени са всичките лица от сигнала. 5 на брой български граждани. Установени са също така и израелски граждани, които са били там. Материалите са докладвани на компетентната прокуратура. Работиме по всички версии. По предварителните данни, които са, може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела.
0: Началникът на районното управление в Банско, главен

0: инспектор Християн Пармаков. Проверка по случая направил и кмета на Банско Стойчо Баненски в интервю пред Българското национално радио. Той заяви, че според него става въпрос за младежки пререкания.
1: Едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, са нещо нормално. И това е нормално за всеки един град и за всяко едно място, в което има много туристи. И не мисля, че трябва това да бъде акцент на каквото и да е. Виждам тук, че хора, представители на държавни институции, представители на общности, изразяват мнение. На тях едно единствено нещо мога да кажа. Елате да видите в Банско какъв пример е, че с изкуство, музика и култура обединяваме хората от целия свят. Акцента в Банско е друг. Младежки пререкания има навсякъде.
0: Кмета на Банско Стойчо Баненски е междувременно от Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявиха от двете организации. За ситуацията е уведомен премиерът, а утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. Министерството на околната среда и водите и коалиция от природозащитници да спасим Кресненското дефиле внесоха съвместен доклад до постоянния комитет на Бернската конвенция относно изпълнението на препоръките по проекта за автомагистрала Струма в района на Кресненското дефиле. Коалицията счита, че при бързо провеждане на необходимите процедури остава напълно реалистично изграждането и въвеждането в експлоатация на двете платна на автомагистрала Струма извън Кресненското дефиле да бъде завършено до края на 2031 година. А темата коментира в ефира на Радио България този следобед експерт по енергетика и зелена политика Петко Ковачев.
2: Имаме вече технически проект на източното платно на автомагистралата, а западното

0: тези коридори, които са в рамките на така наречената военна мобилност. Тук вече не говорим само за обичайния транспорт за граждански и икономически цели, а говорим и за припроменената, разбира се, геополитическа ситуация, за необходимостта и армейски товари и съоръжения да преминават по тези коридори. Тук става въпрос не само за пътя, но и за управене или изграждане там, където липсва на железопътните коридори.
1: Експертът по енергетика и зелена политика Петко Ковачев. В област Благоевград и в цялата страна се провежда специализирана полицейска операция, насочена срещу превишаването на максималната разрешена скорост. Акцията започна в понеделник и ще продължи до неделя. Тя обхваща републиканската пътна мрежа и участъците в населените места, информира Мариана Попова.
2: Патрулите са разположени на база направен анализ в най-уязвимите от към пътни произшествия отсечки, а в контрола са включени всички налични технически средства и обучени служители. Старши инспектор Георги Бучков, началник на група Организация на движението, пътен контрол и превенция към областната дирекция на МВР Благоевград.
3: Към момента, за първите два дни от провеждане на полицейската операция, са установени около 500 нарушения. Към този етап контрола основно е по автомагистрала Струма и по Е79, където движението е натоварено, така че служителите са натоварени повече с регулиране и подпомагане на движението. В останалото време се контролира и скоростта. Апела ни е към всичките участници в движението, да спазват разрешената скорост, да не превишават, да може да не допускаме тежки пътно-транспортни произшествия.
2: От полицията призовават шофьорите за повишено внимание и отговорно поведение на пътя, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението. За новините Мариана Попова.
1: Инкасаторите на платените паркинги в Дупница работят на пълен работен ден, въпреки горещините. За това съобщава кореспондентът ни Изабела Соколова.
4: Високите температури в последните дни и предстоящото все по-голямо затопляне не са довели до промяна в графика на 70-те служители на паркинги и гаражи. Нямам разпореждане от кмета, заяви управителят на предприятието Георги Грозданов. Той увери, че работният процес протича нормално. На служителите са осигурени разхладителни напитки и са инструктирани да стоят на сянка. Според него това е възможно на всички градски паркинги, тъй като навсякъде има дървета. Работното време на синята зона остава от 8 до 18 часа. Управителят информира още, че ще поиска от кмета промяна в работното време, ако температурата надхвърли 40 градуса или бъде обявен оранжев код за опасно време. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Патриарх Даниил отслужи от освети и благослови стотици миряни и туристи на езерото Бъбрека в Рила. Негово светейшество служи на езерата за втора поредна година. Водосветът е част от поклонническия маршрут Рилския чудотворец, изминаван от поклонници в началото на месец август, между 1 и 6 август, когато отбелязваме и Преображение Господне. Спортните новини представя Петрана Кимчева.
5: Добър вечер. Пирин се раздели с Петър Кепов по взаимно съгласие. Десният защитник е обявил пред ръководството, че ще продължи кариерата си извън Благоевград. От Пирин изказват благодарност на футболиста и му пожелават успех. Ансамбълът на България зае 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Момичетата получиха 141 точки за изпълнението си и се класираха на последната 8-ма позиция в финала. Шампионки станаха рускините с 244 точки, с което добавиха трета континентална титла в Париж, след като ликуваха и в техническата, и в волната програма. Професиите помощник треньор по вид спорт и треньор по вид спорт стават регулирани професии от списък с общо 82 такива, реши правителството по предложение на Министерството на младежта и спорта. Така се въвеждат минимални изисквания, за да се гарантира, че треньорите притежават необходимите знания и умения, след като работят с деца, юноши и професионални спорт. Където неправилни методи могат да доведат до физически и психически травми. От правителството се аргументират, че треньорите носят отговорност за физическата подготовка и за безопасност на своите възпитаници. Управителният съвет на Българската федерация по борба проведе работна среща с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, на която бяха обсъдени възможностите за възстановяване на диалога между ръководството на централата и националния отбор по класическа борба и състезателите и треньорите от спортен клуб по борба към

0: ЦСК информираха от федерацията. Чухте спортните новини.
1: И прогнозата за времето. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре преди обед ще е предимно слънчево около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Мисля, че ние полетяхме към Луната, защото такава е човешката природа. Да среща лице в лице предизвикателствата. Думи на астронавта, стъпил пръв на Луната, Нил Армстронг, с който поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 5 август. Добър вечер, аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Николай Вачев. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

ефир за приятели. Днес ви каним на едно пътешествие, което прекрачва границите на възможното и ни отвежда от дълбините на морето до далечните звезди. Следващите минути ще ви разкажем за мечтата за космоса. Пътят на Нил Армстронг от едно малко момче в Охайо до историческата първа крачка на Луната. Скритите детайли. Ще ви разкрием маркетинговата тайна на усмивката на часовниците. Защо в рекламите те винаги сочат 10 и 10? И как това влияе на подсъзнанието ни? Загадките на природата. Ще научим защо морската вода е солена и как природата е създала този вкус в продължение на милиони години. Духът на Япония. Наш специален гост ще бъде доцент Стефан Йорданов, който ще ни пренесе в страната на изгряващото слънце. Ще чуете за величествения замък Химеджи, за дисциплината като висша ценност и за невероятното вълнение да видиш как японци танцуват българско хоро. А втория час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Останете с нас, пътешествието започва сега.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: За първата стъпка към звездите. Човекът, който промени историята. На 5 август 1930 година в малкото американско градче Уапаконета, щата Охайо, се ражда момчето, което десетилетия по-късно ще направи най-известната крачка в историята на човечеството. Нил Армстронг. Още като дете той е запленен от авиацията. Първият му полет със самолет е едва 16 годишен, а на 16 вече има пилотски лиценз, още преди да получи шофьорска книжка. Следва инженерство, служи като военен пилот по време на Корейската война, а по-късно става един от най-добрите тестови пилоти в Съединените щати. През 1962 година е избран за астронавт. След години усилена подготовка идва историческият момент – мисията Аполо 11. На 20 юли 1969 година Нил Армстронг става първият човек, стъпил на Луната. Думите му остават завинаги в историята. Това е малка крачка за човека, но гигантски скок за човечеството. Любопитното е, че след световната слава Армстронг избира тих живот. Отказва да се превърне в знаменитост и дълги години преподава в университет. Убеден, че науката и знанието са по-важни от славата. Днес името му е символ на смелостта да прекрачиш границите на възможното. Историята на Нил Армстронг ни напомня, че всяко голямо откритие започва с една мечта и с куража да направиш първата крачка.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Една малка тайна, която виждаме всеки ден. Замисляли ли сте се, защо почти всички реклами на ръчни часовници показват един и същ час? 10 часа и 10 минути. Причината не е случайна. Това разположение на стрелките образува симетрична форма, наподобяваща усмивка. Така часовникът изглежда по-приветлив и създава положително настроение у хората, които го разглеждат. Освен това, стрелките не закриват логото на производителя, което обикновено е разположено под цифрата 12. Така марката остава ясно видима, а дизайнът изглежда балансиран и елегантен. Маркетинговите специалисти установяват още преди десетилетия, че този малък детайл влияе подсъзнателно върху възприятието на клиента. Затова днес почти всички големи производители снимат часовниците си именно в позиция 10 и 10. Понякога най-обикновените предмети около нас крият истории, за които дори не подозираме. Следващият път, когато видите реклама на часовник, обърнете внимание. Най-вероятно стрелките отново ще сочат 10 часа и 10 минути.

0: Радио Блокова.
1: Една загадка, която науката е разгадала. Когато сме на морския бряг, рядко се замисляме защо морската вода е солена, а реките не. Отговорът се крие в една безкрайна природна обиколка. Дъждовете разтварят малки количества минерали и соли от скалите. Реките ги пренасят към моретата и океаните. Там водата непрекъснато се изпарява под въздействието на слънцето, но солта остава. Така в продължение на милиони години концентрацията и постепенно се увеличава. Средно във всеки литър морска вода има около 35 грама разтворени соли. Ако цялата вода в океаните се изпари, на Земята би останал слой сол с дебелина десетки метри. Именно солеността е една от причините човек да плува по-лесно в морето, отколкото в сладководно езеро. А в Мъртво море, където солеността е почти 10 пъти по-висока от тази на Световния океан, човек може спокойно да лежи на повърхността без почти никакво усилие. Природата често дава най-простите отговори на най-интересните въпроси. И следващия път, когато опитате соления вкус на морската вода, ще знаете, че той е резултат от един процес, продължил милиони години.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
5: по Радио Благоевград.
7: За приятели.
8: В минутите за култура и пътешествия днес ще ви отведем далече от България, в страната на изгряващото слънце Япония. Място, където традицията и съвременността живеят в съвършена хармония, а уважението към културата е начин на живот. Как българският фолклор докосва японската публика и какво остава в сърцето на един творец след срещата с тази необикновена страна? Отговорите ще чуем от доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет Неофит Рилски.
9: Понякога едно пътуване е много повече от изминати километри. То е среща с различен свят, с нова философия, за живота и с хора, които успяват да открият красотата в чуждата култура, без да забравят своята. Днес викание на едно такова пътешествие до Япония. Поводът е участието на български изпълнители в тържествата по случай 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Мой събеседник е доцент Стефан Йорданов от факултета по изкуства към Югозападния университет Неофит Рилски. Човек, който се завърна не само с красиви спомени, но и с истории, които разкриват истинското лице на Япония. Ще чуете за величественият замък Химеджи,

0: където всяка града разказва история за японците, които танцуват български хора с искрено възхищение, за уважението към учителя като висша ценност и за любопитните вкусове на японската кухня, способни да изненадат най-опитните пътешественици. Каня ви да бъдете част от тази среща. Един разговор за култура, традициите и онези мостове между народите, които се изграждат чрез изкуство. Чуйте разговора ми с доцент Стефан Йорданов. Доцент Йорданов казва, че Япония е държава, която трудно може да се опише с думи. С какво ви впечели тя още в първите минути след пристигането?
1: Здравейте, впечатленията ми от Япония са наистина много, много и различни, много положителни, разбира се. Първото и най-важно нещо, може би, което така най-силно впечатление ми направи, беше невероятната чистота и редът,

0: така. Се усеща, когато стъпиш на японска земя.
1: Представихте България на престижен международен фестивал по повод 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Какво означава за един български музикант да види как японците аплодират нашия фолклор?
0: Със сигурност изживяването е много, много силно. Оказва се, че тази федерация има изключително голям интерес към българския фолклор, към българските танци, към българската музика и много от съставите, които участваха на този фестивал, този юбилей, играеха български танци, което балкански танци, но голяма част от тях бяха български и наистина човек може да усети любовта на азиатите, на японците към българския фолклор, интереса, въобще отношението към нашата музика. Наистина е много, много силно. Огромна радост беше за целият наш екип и въобще за танцорите, музикантите, певците, с които бяхме там, защото публиката беше многобройна, с изключителен интерес. Преминах и двата концерта и наистина съм благодарен и щастлив, че имах възможността, както се казва, да покажа и да изсвиря това, което знам и мога пред японската публика.
1: Японците са известни със своята дисциплина, уважение и поклон към традициите. Имаш ли ситуация, в която си казахте, ето защо тази нация е толкова различна?
0: Нямаше случай, в който да не коментираме с част от групата, нали, колко уважителни и колко, как да кажа, дисциплинирани са по отношение на всичко. За реално 8 дни беше престоя там реално. Аз лично за 8 дни не видях нищо различно от добри вноски, уважение, без повишаване на тон, без скандали, без подсвирквания. Това, което, нали, ние тук балканците сме малко по-темпераментни. Не казвам, нали, че вероятно и там има доста недостатъци, но така за прави впечатление е уважението между хората и така дисциплината е също така много силно впечатление прави уважението към учителя. Там със сигурност в Япония и въобще в азиатските страни, които са по-нисток, учителя равен на Господ и това определено се личи.
1: Често се казва, че ако искаш да опознаеш една държава, трябва да опиташ храната й. Кое японско ястие ще запомните и осмелихте ли се да пробвате нещо съвсем необичайно?
0: Аз съм човек, който обича да експериментира с ястията. Със сигурност имаше неща, които звучаха така доста тряскащо за нас, европейците. Един от обядите, да речем, сега се срещам, един от обядите, който имахме с групата, ни предложиха, да речем, чизкейк, който задължително там си посолва с черен пипер, обилно. И това... за нас е много странно, но определено има логика, може би, за тях, защото различната комбинация между вкусове изкарва различни нюанси. Както, примерно, бинята задължително посолват със сол, за да се усети сладостта. Не мога да кажа, че съм пробвал доста странни неща имаше, да речем бомбони с вкус на аншлаг, доста различни други неща, да речем имаше прилича на десерт, но в същото време е салата. Такъв тип ястия, които наистина те много държат, японците много държат на външния вид, на това да изглежда добре, т.е. да бъде подредено, да изглежда добре ястието. Със сигурност привлича вниманието, но винаги е добре човек да чете етикета преди да пробва, защото може да окаже, че очакванията са му различни от реалността. Но определено нещо, което така на мен лично много ми хареса, аз също така много обичам рибните ястия, които те предлагаха, ми се много, много вкусно, различни от нашата кухня, но определено много здравословно и много вкусно.
1: Посетихте емблематичния замък Химеджи, символ на японската история и култура. Какво е усещането да се разхождаш на място, което е преживяло векове и е вдъхновило филми като Последният самурай?
0: Имахме възможността да посетим Бялата чапла, така го наричат. Наистина, когато влезеш в този замък, той в интерес и след един огромен комплекс, мисля, че беше около 83 сгради, имаше целият комплекс, огромен е, но със сигурност имаш чувството, че дървото говори. Всеки един орнамент, всяко едно

0: че в този замък има така, особена енергия и наистина е изключително прецизно всичко направено там, до последния детайл. Сега към днешна дата той е превърнат в музей и да речем, че част от няма кой знае каква мебелировка, но наистина пространството се усеща се духа, усеща се една духовност в както в самия замък, така и около него, в градината, която една невероятна градина има, около самия замък. Просто се усеща едно спокойствие, една енергия, която не е така те държи, държите в друго измерение.
1: Престоят ви не е бил дълъг, кратък 8 дни, но успяхте ли да общувате с местните хора? Какви са японците извън туристическите брошури? Нали, до момента споменахте в разговора, че са изключително уважителни към традиции, към гости. Как се държат в нормални отношения? Какви са впечатленията от ежедневието им?
0: Нещо, което не мога да кажа, нали, че чак толкова много сме общували с различни хора, занимаващи се с изкуство, защото мястото, на което бяхме и въобще повода, по който бяхме, беше свързан с хора с сходни с нас интереси, т.е. с изкуството. Със сигурност много темпераментни бяха японците, които се занимават с изкуство. С така, как се казва, градското население по-малко сме общували, но със сигурност се усеща една... Приветливи са хората, добронамерени са, много положително настроени към туристи. Аз лично мисля, че Япония е много добър пример за това как трябва да общуват хората помежду си, отношение на различията, на търпимост, на духовност. Определено Япония е страна, която има какво да научи останалия свят.
1: В този контекст на разговора вървим вече към финал. След това пътуване, как бихте довършили изречението Япония ме научи, че...
0: Колкото повече пътуваш, толкова по-богат ставаш.
1: И накрая, ако утре поканите слушателите на Радио Благоевград да си купят билет за Япония, с какви три думи бихте ги убедили, че си заслужава? Който има възможност, естествено.
0: Не се чудете.
1: Направо две думи. Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград.
0: С крайни благодарности за Тереса. Пожелавам на всички много здраве и дай Боже всеки да има възможност да пътува, защото наистина това да пътуваш е, може би, най-голямото богатство, така да събираш впечатления, да общуваш с различни хора.
1: Чухте доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, Неофит Рилски.
2: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Първият час на ефир за приятели към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.
3: Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В полицейското управление в Банско са подадени няколко сигнала за непристойно поведение и хулигански прояви на младежи от еврейски произход, които са участвали в международен лагер семинар. Сред жалбоподателите и собственика на хотела, който е описал щети на стойност 15 000 евро. Това заяви на извънреден брифинг началникът на полицейското управление в курорта, главен инспектор Християн Пармаков. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Преди две седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
3: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, които лица от въпросната група са прескачали огради, са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
2: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
2: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
3: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Повече от 500 деца ще бъдат евакуирани заедно с родителите си от украинския град Краматорск и две близки села по решение на местната администрация. Ръководителят Вадим Филашкин обясни, че ситуацията с безопасността се влошава, затова и оставането на децата под постоянна заплаха от руски удари е недопустимо. Краматорск е административният център на Донбас от 2014 година, когато руски сепаратисти завладяха главните градове на областта Донецк и Луганск. По данни на украинския блок Deep State, днес руските войски се намират на по-малко от 20 км. Градът често попада под дронови и бомбени удари. Около 50 000 души продължават да живеят в него, тройно по-малко, отколкото през 2022. Руският президент Владимир Путин обяви кадрови и структурни промени в командването на войските, които се сражават срещу Украина. Генерал Денис Лямин оглавява ново създадения род войски, безпилотни системи, а тиловите служби ще бъдат обединени под командването на Валерий Солотчук. Генерал Андрей Иванаев ще командва силите, натоварени пряко с завладяването на Донбас.
4: Групировка Център.
5: Групировката Център е едно от водещите подразделения от нас, което решава най-важните и отговорни задачи за освобождаването на Донецката народна република. И въпросът кой ще командва тази групировка не е никак лесен.
1: Иран и Оман са се разбрали за координатите, по които ще минава трафикът на търговски кораби през Ормузкия проток. Това обявиха от Външното министерство в Техеран. Говорителят Смейл Багей предупреди, че факторите, които правят протока несигурен, все още съществуват в лицето на Съединените щати. В частност, той назова продължаващата американска блокада на иранските пристанища и, цитирам, други агресивни и заплашителни действия срещу Иран и неговите интереси. Според агенция Reuters, сделката с Оман ще осигури на Техеран контрола над корабите, влизащи в Персийския залив. До 28 февруари, когато Съединените щати и Израел нападнаха Иран през Ормузкия проток, преминаваше около 1/5 от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ. Надеждата, че протокът ще бъде трайно отворен, доведе до понижение на цената на суровия петрол днес с около 0,5%.

0: Сортът Брент се понижи под 80 долара за барел. Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Чухте прогнозата за времето от

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефири за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Николай Вачев. Музиката избира Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

Имахме слушателна линия. Добър вечер, чувате ли ме? Явно връзката е прекъснала. Следващият музикален поздрав е за Соня Ковачка, нашата приятелка на Радио Благоевград, певицата Соня Ковачка, която вчера беше рожденник. Пожелаваме и много здраве, късмет, много лични и професионални успехи с песен от нас.

Следващият музикален поздрав е отправен от Емил Маричин от Горни Коритен. Той поздравява приятелите си от Еремия, Кирчо и Емилия и специално нашата колежка Юлия Караджова.

0: приятели.
1: Рена Гюрова от Брежание и специално пирински гласове, Гердан от песни групата и всички, които са фенове на Неделен Мегдан от Брижание, поздравяват Соня Ковачка, която вчера беше рожденник, като й пожелават здраве, щастие, късмет и много професионални успехи. Поздравяте и за нашия екип, и за Дани Маринова, имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер. Искам да поздравя Радка Нисамова от Крайници по случай рожденият ти ден. Раде, от все сърце ти желая много здраве, спокойствие, дълъг и щастлив семейен живот. Нека Господ те пази и напъства в живота. Мило Раде, много те обичам. Бъдете много щастливи. Ваня, твоята братовчетка от село Баланово.
1: Благодаря ви, приятна вечер и следва песен от нас.

0: Атанас Йосифов от Сенокос поздравява Александър Гълъбов, бивш кмет на село Ракитна. Поздравате за него и за цялата му фамилия. Здраве, щастие, любов, късмет и всички хубави неща с песен от нас.
1: Ефир за приятели.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволен.

0: клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
6: Дивертименто.
7: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
6: По радио Благоевград.
8: За приятели. Симеон Домитров от село Изгрев, община Благоевград, поздравява всички живеещи на улица Симеон. Поздравът е и за нашия екип. Живи и здрави да са, успешни и много щастливи. С песен от нас.

Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. И така нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева срещу заложените в приятия държавен бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Разпоредби, които според омбудсмана противоречат на принципите на правовата и социалната държава. А от КНСБ заявиха, че очакват от съда решение.
2: В защита на работещите и на принципа на правовата държава,
1: каза вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов по повод внесената в Конституционния съд жалба от омбудсмана Велислава Делчева. Същевременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028, в която се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерството на културата. Премиерът Румен Радев изрази увереност, че България ще получи голяма част от следващото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Той припомни, че страната ни вече е получила 1 милиард евро за проекти и изтъкна, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
3: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Селскостопанската академия в София ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата вчера в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стана ясно, че имотът, в който беше разкрит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 година за селскостопанска дейност. Работата на МВР по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинение на част от 10-те задържани при вчерашната акция. Междувременно, при операция на Службата за сигурност на Украина и Главната дирекция борба с организираната престъпност, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и терени в областите Кърджали и Хасково за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 хиляди евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущества.

0: на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Делян Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод преръкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
1: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
0: Предупреди и председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
2: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
0: Петролът сорт Брент се продава отново над 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на Иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните действия спрямо Иран. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехващачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети, пише Financial Times. Според източниците на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прехващачите са необходими за отбрана на базите съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
3: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително три пъти по

0: седмица ще предаваме мача по Хоризонт. Припомням, че от 21.30 тази вечер, отново по Хоризонт, ще излъчваме от Атина срещата между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от същия етап в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е едния вторник в София. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, в Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76 на 38 точки в четвърти и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвъртфиналите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2 на 3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купаста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Очаквайте.
1: В утрото на 6 август ще се опитаме заедно да очертаем добрите информационни посоки на деня. След като природозащитни организации и институции сдържиха позициите си, ще има ли зелена светлина за строителството на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле? Търсим мнението на Андрей Ковачев от Сдружение Балкани, даваме думата и на жителите на община Кресна. Извън политиката и обществените теми разговаряме с единствения лицензиран у нас ловец на змии. Той ще даде съвети как да реагираме, ако на двора или у дома открием влечуго. За финал нещо красиво и цветно, когато стенописът се превърне в градина. Кюстендилският художник Евгений Серафимов разказва за най-новият си проект. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Представяме ви.
6: Всеки делничен ден.
7: Български и световни имена.
8: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Дивертименто.
9: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
7: По Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка. Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение за днес. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, съюза на Иран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко $100 за барел. Към днешна дата цената му е около $79 за барел. Руските войски са нанесли удари по още три товарни кораба в Черно море, обявиха тази вечер от Министерството на отбраната в Москва. След Ормузкия проток и Червено море и Черноморският регион се превръща в следващия стратегически пункт на задушаване на глобалната търговия. Ескалацията на руските и украинските атаки това лято вече се отразява осезаемо на потока от зърно и суров петрол към международните пазари, отбелязва агенция Reuters в свой аналитичен материал. Още информация от редактора Добрин Йотов.
2: Руската федерация засилила ударите по Одеса и близките пристанища, без които преминава повече от 90% от експорта на украински аграрни продукти, пише Reuters, и илюстрира това твърдение със статистически данни. Ако за цялата 2025 година са били регистрирани руски атаки по 14 кораба, то само за юли тази година са отбелязани 57 такива атаки, без да се броят 67 удара върху пристанищната инфраструктура. Киев не остава да

0: улица през портовете на Новороссийск и Туапсе продължава, макар и с по-малки темпове от преди. Украинските атаки доведоха и до няколко спирания на товарянето на танкерите в Новороссийск и на терминала на Каспийския консорциум. По изчисления на Reuters, украинците са атакували през последните седмици десетки танкери, обслужващи Русия. Повишените рискове водят до рязко поскъпване на морските превози. Средните дневни разходи за танкерите в Черно море са скочили за една седмица от 200 000 на 300 000 долара. За страховките за плаващите към черноморските терминали кораби са се повишили за половин месец от 1 на 2% от стойността на кораба. За новините Добринятов.
1: Народното събрание трябва да ратифицира меморандума за разбирателство между България, Нидерландия и Белгия, след което военноморските сили ще придобият 7 мини ловци. Това съобщи и командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов. Той участва днес в Бургас в тържественото отбелязване на 147 години от създаването на военноморските сили. Репортажът е на Десислава Златева.
2: След ратифицирането се очаква първият минен ловец. Той ще бъде базиран във военноморска база Бургас, заяви контр-адмирал Кирил Михайлов и подчерта, че 2026 е година на развитие за военноморските сили. Той допълни.
3: В ход е процеса на приемане на новите многофункционални модулни патрулни кораби, нашите нови фрегати. Очакваме до края на годината първия да е пълноценно част от състава на флота, а през следващата година да вдигнем флага и на втория. И се надявам те да не са последните, защото без развитие флота няма как да изпълни своите.

0: Вуково вода ще има от 9 до 17 часа, а в Слатина от 18 до 8 часа сутрин. Режимът е с цел недопускане на криза с водоснабдяването на населението на двете села поради продължаващото засушаване и критично малки обем на резервуарите на селата, коментират от общината в Бобошево. Село Слатино е на режим всяко лято, е от трите населени места, заедно с Мочево, община Рила, и Мусалево, община Кочериново, чието водохващане Робовица на 1200 метра надморска височина в Рила от месеци се ремонтира и все още обектът не е предаден. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Speak on it, girl.

0: на Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Здравейте! Започва предаването «Представяме ви» по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя Алиша Кейс. Тя е американска певица, автор на песни, продуцент, актриса и активистка. Родена е на 25 януари 1981 година в Нью-Йорк, САЩ. Известна е със своите мощни вокали, завидни умения по пиано и уникален стил, който съчетава елементи от R&B, soul, хип-хоп и джаз. Започва да свири на пиано на 7 годишна възраст и се обучава в класическата музика. На 12 години Алиша пише първите си песни, а на 14 години записва първата си професионална песен. Завършва гимназия за сценични изкуства в Нью-Йорк, където е отличничка. През 2001 година Алиша Кийс издава дебютният си албум Songs in A Minor. Албумът е плод на години труд и съдържа смесица от soul, R&B и класически елементи, които демонстрират музикалният ѝ обхват. Албумът продава над 12 милиона копия по света, превръщайки се в един от най-успешните дебюти в историята на музиката. Песента Fallin достига номер едно в класацията Billboard Hot 100 и става нейният първи глобален хит. За албум Бума си печели 5 награди Грами през 2002 година, включително за най-добър нов изпълнител и песен на годината. Нека чуем някои нейни хитове.

След големия успех на първият си албум, Алиша Кий се връща в студиото с желание да създаде още по-дълбока и богата музика. Издава вторият си албум, The Diary of Alicia Keys, през 2003 година. В него е включена песента If I Ain't Got You, една от най-известните й балади, вдъхновена от загубата на Уитни Хюстън и събитията около 11 септември 2001 година. Албумът й носи още 4 награди Грами от общо 12, които е спечелила. Уникалният и стил, който смесва емоционални балади и модерни ритми, я прави разпознаваема и обичана от милиони. През годините Алиша разширява дейността си и извън музиката, като става актриса, писател и активист за социална справедливост. Тя е символ на автентичност, вдъхновение и успех, изграден с талант, труд и страст. Оставям ви с музиката й.

Кристина Агилера е родена в Стейтън Айланд, Нью-Йорк. Американска певица, автор на песни и телевизионна личност. Тя е известна с изключителният си вокален диапазон от 4 октави и е нареждана сред най-великите певци на всички времена от списание Rolling Stone. През 1993 година тя се присъединява към шоуто The All New Mickey Mouse Club на Disney Channel, където нейни съотборници са Бритни Спирс, Джастин Тимбърлейк и Райан Гослинг. През 1998 година записва песента Reflection за анимационният филм Мулан на Дисни и в същата седмица подписва договор с звукозаписна компания. На 24 август 1999 година излиза дебютният албум Кристина Агилера, който веднага оглавява Billboard 200. Синглът Genie in a Bottle стои на първо място 5 седмици, а What a Girl Wants и Come On Over Baby също достигат върха на класациите. Само на 19 години тя печели грами за най-добър нов изпълнител.

0: на Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. През 2001 година Агилера участва заедно с Pink, Mia и Lil Kim в кавера на Lady Marmalade за саундтрака на Moulin Rouge и песента се превръща в един от най-продаваните сингли на годината. Четвъртият ти албум Stripped от 2002 дебютира директно на второ място в Billboard 200 и включва сингъла Beautiful, достигнал номер едно в Обединеното кралство. Албумът е сред най-продаваните на 21 век. През 2006 следва Back to Basics, трибют към джаза и блуса, вдъхновен от Emma James и Billie Holiday с хита Ain't No Other Man, донесъл и още един Грами. През цялата си кариера Агилера продава над 75 милиона записа, печели 7 награди Грами и получава звезда на Алеята на славата в Холивуд. Тя е единственият изпълнител под 30 годишна възраст, включен в класацията на Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. До края на предаването ви оставям с музиката й.

102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Подразделение на ракетни войски от Северна Корея е започнало да се развръща край Воронеж в Западна Русия, твърдят от украинското разузнаване. Пхеньян не е пратил товарят персонал и около 40 балистични ракети. Руската страна очаква поне тройно повече, заедно с 6 пускови установки, но числеността и конфигурацията на севернокорейските сили ще бъдат уточнени окончателно в преговори на високо равнище по-късно този месец. Северна Корея вече предостави на Русия 14 000 войска, която взе участие в боевете с украинците в Курска област в началото на 2025-та, както и милиони снаряди и около 150 балистични ракети в по-ранна фаза на конфликта. Миналата седмица силите на Москва подновиха обстрела по Украина със севернокорейски ракети, възползвайки се от недостига на украинците на средства за противоракетна отбрана. В Русия Централната банка повиши прогнозната инфлация за тази година от 4,5-5,5 на 6-7%. През второто тримесечие цените са се повишили с 6% спрямо същия период на 2025. Поскъпването е продължило с ускорени темпове през юни и юли, главно заради ръста на цените на петролните продукти, отбелязват от банката. Очакването на регулатора е ситуацията на пазара на горивата в Русия да се стабилизира постепенно, а потребителските цени да растат по-бавно, така че годишната инфлация да се върне на целевите 4% през 2027 година. Още информация от редактора Добрин Йотов.
2: Правителството на Руската федерация издаде постановление, с което разреши производството и продажбата на нискокачествения бензин клас Евро 2. Мярката ще позволи приток на допълнителни количества бензин на вътрешния пазар и да се минимизират рисковете от прекъсвания на доставките, обясниха от Руското министерство на енергетиката. Не става дума за преразглеждане на дългосрочната държавна политика по отношение на екологичните изисквания. Постановлението представлява антикризисна мярка и ще действа само до 1 юли до година, изтъкнаха от ведомството. Преди месец руското правителство използва сходни аргументи, за да разреши продажбата на по-горния клас бензин Евро 3, припомня Комерсант. Забранен бе експортът на бензин и дизелово гориво. Един от водещите производители на суров петрол в света, Русия изпадна в криза на горивата в началото на юни, когато украинските атаки извадиха от строя част от най-големите рафинерии в Европейска Русия. За новините Добрин Йотов.
1: Безпилотен летателен апарат вече подпомага работата на пожарникарите в област Велико Търново. За последното денонощие огнеборците са гасили 11 пожара в региона, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Новата техника помага на пожарникарите в областта при овладяване на горски и полски пожари с възможностите си за бърза оценка на пожарната обстановка и улеснява координацията на действията на терен. С дрона може да се проследи развитието на огнените фронтове и да се установят подходите за достъп до засегнатите райони, без да е необходимо обследване на целия периметър на пожара. За последното денонощие при 11 пожара в региона са спасени 280 декара посеви, 30 декара гори, 4 сгради, селскостопански инвентар и фуражи. От 1 юни до сега в Великотърновска област са ликвидирани близо 140 пожара в сухи треби, отпадъци и земеделски площи. Съставени са 30 акта за умишлено запалване, а глобите достигат до 1000 евро. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Воден режим е въведен в монтанското село Горна Вереница, което е единственото към момента в региона населено място с нарушено подаване на питейна вода. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Горна Верница мина на воден режим. Селото е в община Монтана и от години има проблеми с питейната вода през летните месеци. Захранването там е от два водоизточника, но те не са достатъчни, за да подават целогодишно вода за жителите, съобщи областният управител на Монтана Иван Каменов. Водата свършва и от факта, че се използва за поливане на зеленчуковите градини. Единственото решение е нов водоизточник, допълни Каменов. Вода в Горна Верница се подава по 24 часа за долния и 24 часа за горния край на селото. През миналата година там режим бе наложен още в началото на юли. За новините Любо Андреев.
1: Стотици миряни посрещни

0: Тази вечер в Дупница, пред храма Свети Георги, българският патриарх Даниил и хавайската мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята ще остане в храма през цялата нощ, докато има желащи да се поклонят пред нея, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Пред храма и на двора мнозина искаха да поздравят негово светейшество патриарха, който се включи в вечернята за празника Преображение Господне, честван на 6 август. А на влизане каза:
2: това говори за вярата и за любовта на всички тези хора, която ги е довела да се поклонят при тази велика светиня на православната църква, да изпроснат Божието благословение, благословение на Света Богородица.
1: Дупличани се радват на всяко посещение на негово светейшество, подели жена, която не пропуска негова служба, отслужена в храм в района.
3: Всички посещения на патриарх Даниил, които до сега, откакто е патриарх на Българската православна църква, показват, че християнството е сърцето на българите и ни дава сила да се борим с всички трудности.
1: От Дупница, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купаста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се на Олимпийския стадион.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Дивертименто.
4: Класическа музика за всеки.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 август, четвъртък. Аз съм Зорница Близнашка. Добра нощ. В началото да чуем по-важното накратко. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където до украински самолет бе открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаването в различни части на континента. Следват подробностите за тези и други новини. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. С подробности ще чуем репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна

0: и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
1: Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Междувременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. В нея се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерство на културата. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Радев изтъкна и, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Каза премиерът Румен Радев. И още от страната. Селскостопанската академия ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата във вторник в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. За БНР, председателят на Селскостопанската академия професор Стефан Гандев уточни, че имотът е около 60 декара са стари постройки в него, а по-рано столична община отрече да е негов собственик. Работата по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при акцията. Междувременно, при операция на службите за сигурност на Украина и ГДБОП, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14-те нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил забелязан и задържан. В лабораторията са се произвеждали прекурсори, амфетамини и други видове наркотици, които са били представени за химически продукти за автомобили. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и терени в област Кърджали. Още по темата от репортажа на Валя Апостолова.
3: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
4: Необосени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селскостопански двор с материали, като по документи това трябва да е пасище.
3: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
4: Нулица от тях на кандидатства за всички останали с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
3: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без

0: училището се води пасище и се плаща за пасище.
1: Не знам.
2: Кандидатствал ли си за евросредства?
1: Няма.
3: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
1: Не.
3: Не си писал нищо?
1: Не.
4: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Постолова.
5: И още от страната, проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Пеевски.

0: Нощта на 2 срещу 3 август от Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
1: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
0: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
2: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
0: Каза Християн Пармаков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка, информира редакторът Георги Марков.
3: Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, съюза на Иран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко 100 долара за барел. Към днешна дата цената му е около 79 долара за барел.
0: Информация на редактора Георги Маков. Петролът сорт Бен се продава отново под 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните си действия спрямо Иран. И още от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети и прихващачи за зенитни системи Patriot, основното средство за противодействие на руски балистични ракети, пише Financial Times. Според източници на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прихващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
4: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети.
0: Каза президентът на Украина Володимир Зеленски. При руска атака над Украина миналата нощ загинаха 17 души, а над 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Междувременно прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания Антонов и има ключова роля за транспортирането на военни товари. А друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от летището. Украинският посланник в Германия побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура обаче не коментира. А в Русия ръководител на компания, производител на бойни дронове, беше тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, в който е пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатерининбург, като при експлозията на място е загинал шофьорът му. Не е ясно кой стои зад инцидента, нито и кога точно се е извършил той. Ръководената от Владимир Ткачук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотни апарати Вампир, използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове беше прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомнят още от Reuters. И още от чужбина. А с нощи от Министерство на отбраната в Москва обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. След Ормузкия проток и Червено море и Черноморския регион се превръща в следващия стратегически пункт за задушаване на глобалната търговия, а горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. В Германия продължава

0: трябва пък да спада нивото на река Рейн. У нас нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97. Остават в сила ограниченията за плавателни съдове, все още обаче има кораби, които извършват единични плавания. Въпреки рекордно ниските равнища на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За БНР в интервю Димитър Зарчев от електроенергийния системен регулатор каза, че критична ситуация слушата и понижението на равнището на река Дунав може да лиши нашата страна от лидерска позиция на износител на ток. А сега в бюлетина следват спортните новини. Ще ги научим от редактора Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбелязва в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг преди основната фаза, загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ от Лига Европа. В друг матч от Лига на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1, в същия етап от Шампионската лига, Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1, Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0, а в Лига Европа, Ференцварош Унгария, Горник Завже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди първия матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който червените отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето днес от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, в Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76-38 точки в четвъртия и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвърт финалите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2-3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Днес от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в пътното за Бургас в отсечките между 50 и 53-я километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летище Лайпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с

0: взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различни части на континента. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Петрова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: За кой ли път сърцата се кукорят в нощта, когато аз и ти засветим, прегърнати върху звезда там горе, от нас валят метеоритни цветни. На дансинга небесен бавни ритми завъртат ни две пъстри пеперуди. И миг преди безпаметно да литнем, из космоса трамваен глас ни буди. Денят ни връща в орбита позната, с движенията семпли на роботи. Обидата, че с теб не сме крилати, преглъщаме, защото сме в живота. Телата пак по-мравишки се трудят, повлечени от делника на мръщен. И вече висините стават лудост, подножията с вкус на хляб насъщен. Но вечерта, щом битността ни земна, и страданите залъци заситят. За кой ли път с теб ушким ще подремнем, а пък наяве ще сме при звездите.

Чухте стихотворението „Орбити от поетичната книга „Божествен знак“. Негов автор е поетът Атанас Капралов. Ако има нощ, в която поезията естествено намира своя дом, това е нощ като тази, в първите часове на 6 август. Преображение Господне. Започва нощен хоризонт. Аз съм Станислава Пирчева. Звукорежисьор имаме тази нощ. Удоволствието да е Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова. Добра нощ, където и да сте.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Понякога една книга идва като настойчив и дълго очакан знак. Отваряме я и пред нас се разкриват следите на човешки и творчески път, преминал през любовта и разочарованието, бунта и надеждата, страданието и неугасващия стремеж към висините. Тази нощ ще говорим за поезията като лична изповед и нравствена позиция. За словото, което може да бъде нежно, но и никога беззащитно. Словото, което назовава красотата и не затваря очи пред неправдата. Ще говорим и за любовта като сила, която продължава човек, връща го към самия него и му помага да се съхрани. Наш гост е Атанас Капралов, поет, публицист, музеен деятел и общественик, едно от разпознаваемите имена в съвременната българска литература. Роден е в Димитровград, завършва българска филология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, а първото му стихотворение е публикувано още през ученическите години. Професионалният му път преминава през журналистиката, театъра, културните институции и обществената.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.